0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Ar brīnumaino leģendārās filmas Bezgalīgais stāsts titulziesmu šovakar iesāks raidījums ar dziesmu par dzīvi, kurā tiekamies ar mākslinieci Eviju Zusājevu, jeb labāk zināmu Eviju Evija Art. Sveiki, Evija!
2: Jā, sveiki, sveiki!
1: ļoti liels prieks redzēt šeit mūsu jaunajās mājās, ar kurām patiesībā ir dziļa saite arī tev, ja drīkstos tu. Un interesanti, ka kopš brīža, kad vadu šo raidījumu, pirmo reizi dzirdu izvēlamies šo dziesmu, kas manuprāt, vismaz nu, manas paudzes cilvēkiem, uzreiz zīmē šīs atmiņu gleznes, gan šo filmu, gan tādas bērnības atmiņas. Kādēļ izvēlējies to?
2: Tieši tādēļ arī izvēlējos, jo šī dziesma man saistās ar manu bērnību. Tā sajūta, ka tu gaidi, ka televīzijā parādīs šo filmu un ka tu jau viņu zini no galvas, katru to niansi un viss, bet tu vienalga viņus skaties un aizturo tālpu. Interesanti, es saviem bērniem esmu mēģinājis šo filmu demonstrēt un rādīt un tā kaut kā līdz galam neaiziet. Tas varbūt tiešām ir tā mūsu paudzes, bet šī filma ar to savu jēgu, ka tā dzīve ir brīnuma pilna un kad nebeidzamais stāsts un ka tikai mēs paši esam
1: savas dzīves krāsotāji, vai ne?
2: Krāsotāji, jā, un pašās beigās, kur princese paliek ar to pasaules, to mazo, to daļiņu, to pērnu, kad nekas jau nebeidz, bet visam vēl ir turpinājums. Tas, jā.
1: Ja jau mēs no tādām bērnības atmiņām, tad laikam jau jautājums arī par to, kā māksla atrada ceļu uz tavu sirdi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Es piedzimu mākslā, man tēvs ir mākslinieks un vecais tēvs ir mākslinieks, tā kā tā māksla man ir no pašas bērnības, dzīvojos gan vecā tēva darbnīcā, gan tēva darbnīcā un tēvs man ir akvarelists, bet vecais tēvs klasiķis Reļļu. Es esmu no Strodu mākslinieku dzimtas, no Talsiem, no Kurzemes, tur šis uzvērts ir vairāk pazīstams un patiesībā jau nebija man daudz izvēles. Mamma gan mani mēģināja mūzikas skolā. Viņai bija sapnis, ka meita spēlēs klavieris un tā, un aizvedas to sagatavošanās klasi. Un pēc pusgada, kad es nevarēju iemācīties normālu gāmu nospēlēt, tā skolotāja teica, mamita nebūs. Un man tās tik priecīgs, jo tieši tajā gadā arī tika atvērta Talsu mākslas skola. Viņš man paņēma un aizveda burtiski tajā pašā dienā uz mākslas skolu. Nu tā.
1: Kāda ir maza mākslinieka dzimtas bērna ikdiena? Kas ir tas, ko tu atceries?
2: Nu, būtībā jau vispilgtākās atmiņas man vairāk tomēr saistās tieši ar vecātāvu mākslu un tas viņa darba spars, ko es no pašas bērnības esmu vērojusi. Starp citu ļoti interesanti man vecais tās, viņš ir savā ziņā autodidakts. Viņš arī ir pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju un tad viņš tur darbojās, tur bija atklāts viņa talants un viņš darbojās kā noformētājs, jo tajā laikā taču visu rakstīja roku un zīmēja un viss un viņš bija īstenībā diezgan populārs arī basketbola, sieviešu basketbola izlases treneris tur Kurzemē. Un arī paralēli viņš laik ir bijis mākslā. Skatoties uz viņu, uz to viņa darba spāru tieši par mākslas jautājumu, viņam bija likums, viņam darbnīca atradās ar austošo sauli logā un 6. No rīta līdz 12. Dienā viņš gleznoja katru dienu līdz savam burtiski pēdējiem elpas vilcienam. Un tas man ir kā paraugs vēl līdz šai baltai dienai, ka es esmu viens no tiem māksliniekiem, māksliniecēm, kura negaida mūzu. Man šķiet, ka īsti tas varbūt nav tas formāts, gaidīt mūzu un tad kaut ko radīt. Ir jārada katru dienu, ir katru dienu, kaut vai mazliet, bet tev ir jāsaskarās ar šo mākslu. Manā gadījumā ar palicināziju, ar audeklu, ar vienalga kādā formātā. Dotajā brīdī, ja mākslas zīmols, tad deviārt mākslas zīmols ir izaudzis jau par un ap mākslu, kad ir ne tikai glaznošana, bet ir arī gan galerija, gan arī ierāmēšanas darbnīca, tad tā ikdiena visu laiku ir par un ap mākslu, un tas darbas spars, es vienmēr atceros, ir jau tā, ka dažbrīd ir pagurums kaut kāds vairāk, vai kā, ka gribētos, ai, varbūt šodien neko nedarīt, bet atsaistās man Evija.
1: Atgādina, bet vai tiešām no 6 līdz 12, vai arī šī tradīcija ir tik strikt ievērota?
2: Nē, man nav, nē, man tad dienas stundu gan es neievēroju, bet no vairāk dienas laiks, tas ir naktsputnes, es noteikti neesmu.
1: Lūk, un jau ieskanējās arī šī atmiņa stāstā par to, ka arī vectēvs ir pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jā. Un tas nozīmē, ka arī es tavā dzīves stāstā tas ir ieskanējis.
2: Jā, jo man ir mākslas vidējā profesionālā izglītība, pat koledžas izglītība. Es trāpīju tanī laikā, kad tad vēl bija Rīgas lietišķās mākslas koledža, un tur šī izglītība bija ļoti, ļoti spēcīga, un pēc tam arī visi mani kursabiedri, studējot mākslas akadēmijā tālāk, viņi saka, nu jā, šī koledža izglītība ir ļoti liels fundaments, ja, tieši šī mākslas jomā, un es atceros, mana profesija vispār pamatā ar stikla, mākslas apstrādes speciālists un pēc diplomu darba, kurš bija novērtēts ar 10 un es biju tā pagurus, es domāju, nē, māksla nebūs jāiet studēt psiholoģiju. Protams, es kā visu laikam esmu mēģinājusi pastudēt psiholoģiju, sapratu pēc 3 mēnešiem, ka nebūs, un tad pirmo reizi es stājos mākslas akadēmijā. Arī šajā testikla nodaļā, un toreiz es neiestājos, jā, un es vēl, ai, nu, laikam māksla nebūs man, un aizgāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju tikai tādēļ vien, kad es no 17 gadiem trenējos tādā ļoti interesantā sistēmā priekš sievietes, kas ir tāds shapings. Jā, tas ir maz zināms, bet absolūti ģeniāla sistēma tieši priekš sievietes, un es domāju, nu strādāšu šinī jomā. Un redz, kā sasaistās arī ar veso tēvu, kad viņš arī šo ceļu ir gājis, un kad arī es būtībā esmu savā ziņā nokupējis šo viņu ceļu. Un diezgan ilgi es biju saistīta ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un paralēli laiku darbojoties arī mākslā, bet vienā brīdī tu saproti to, ka ir tomēr jāizvēlās. Un ja tā paskatās pēc izglītības dokumentiem, tad man ir gan bakalaurs, gan maģistra grāds sporta zinātnē. Un nu, faktiski diezgan īstenībā augstā līmenī, bet darboties tur, izņemot to, kā vadīt fizioterapijas nodaļu, administratīvajā korpusā strādājot, nu, īsties nāsmu, nu, teiksim, būt kā pedagogs vai kā fizioterapeits, ja es saprotu, ka tas īsti nav mans, jo mana joma ir māksla, un tad, jā, vienā gadā es sapratu, ir jāveic izvēle, jācērt veciem ezgli un jāizvēlas savs ceļš.
1: Te gan drīz vai vairāk iederētos no tavas muzikālās izvēles, es saprotu, tas Franka Sinatras muzikālais stāsts.
2: Tā ir Didumai Vei un šo pašu es esmu, tas ir arī viens no maniem moto, es esmu izvēlējusies savu ceļu, to es esmu arī iemūžinājusi vienā tādā mazā tetovējumā un jā, tas ir tāds.
1: Lai skan, un tad jau arī stāstu turpināsim.

0: par sekošanu savam sapnim, kas ir arī tavs dzīves stāsts tajā pavērsiena punktā. Vai bija vēl kaut kādas šaubas, vai bija arī kāds brīdis, kad piezagās kaut kāda nepārliecība?
1: Nē, šaubas man nebija. Godīgi sakot, šaubas man nav bijušas ne par vienu jautājumu, ko es esmu attīstījusi mākslā. Ne par to, kādā stilā es glaznoju, ja, jo mans stils ir apskatējis reālisms, un es esmu izvēlējusies strādāt ar akrila tehniku, kas nav viegli, kas ir sarežģīta, un tieši ar palicu nažiem dažāda izmēra. Nekad man nav bijušas šaubas. Godīgi sakot, kad tu sāc iedvesmoties no kādiem māksliniekiem un mēģini kaut ko varbūt atdarināt, tu saproti to, ka tas nav tavs, jo tev nekad arī nevar sanākt, tā kā tam, tavam favorītam. Ir ļoti labi, ka viņš tev patīk un tu mīli viņu darbu, viņu mākslu, bet tev tomēr ir jābūt. Es esmu vienmēr nonākusi līdz tam, kad tā unikalitāte jau ir tāda, kad, kas ir tevī pašā iekšā. Un kā es vienmēr visiem saku, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Latvijā ir ļoti daudz mākslinieku. Kā es smējos uz katru kvadrātmetru pa pieciem, bet katram ir tas savs kaut kas, tā sava rozīnīte, un katram māksliniekam ir sava auditorija, un katram māksliniekam ir sava publika, kam patīk tā viņa māksla, un tāpēc, nu, būtībā mēs vēl neesam konkurenti.
0: Atklāšu, ka šogad mums visiem Radio SVH darbiniekiem bija brīnišķīga pieredze paviesoties Eviart galerijā un kopā izveidot vienu lielu un skaistu mākslas darbu ar tavu palīdzību bez šaubām, kas tagad arī mūsu jaunajās mājās ir tādā centrālā goda vietā, Jāņa kabinetā. Kā radās doma par šādu meistarklašu veidošanu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds komandas veidošanas pasākums?
1: Jā, tieši šodien mēģinājām atcerēties, kurš gads tad bija, kad sākām šo visu darbošanos ar tieši ar meistarklasēm, bet mums ir, nu, tam Eviartam man ir Eviarta kopgleznošana. Es neapmācu, nenāk arī, kas mācās, bet tas ir cits tāds, bet šajā formātā es nemācu. Tā enerģija ir kopīga enerģija. Tur arī esmu es, un tur ir arī visi pārējie viesi, un tas formāts, godīgi sakot, no 22. gada ir kļuvis ārkārtīgi populārs un pieprasīts, un tas ir neticami nāk vai no viens pret vienu, vai pāri, vai ģimenes ar bērniem, vai lieli kolektīvi, lielāki, mazāki, dažni dažādos formātos, dažni dažādi audekli, dažni dažādi motīvi, un ka to visu parasti atnāk un saka, es varu tikai uzzīmēt sēdošu zaķi vai saulīti, nu nekas nebūs. Tas ir ļoti labi atbrīvojoties un ļaujoties tai vadībai, jo, nu, es novadu, man ir tāds salīdzinājums, kā diriģents orķestri novada, tagad te ir tāds tonis, tagad tāda krāsa, tagad vēl sie tā, un tagad tā, un tagad tā, un tā, un tā tas viss izveidojas, un tas cilvēks, tā ģimene, kolektīvs, viņi beigās, viņi ir tā enerģija, kas nāk ārā un arī no tā kopdarba, nu, tas ir neatsvaram.
0: Un tas ir brīnišķīgas arī atmiņas un paliekošas atmiņas, jā, un skaists beidz kā atcerēties, jā, to tapšanas brīdi.
1: Un labs rezultāts, jā, un tā tehnika ir fantastiska tieši, lai realizētu šādus projektus.
0: Tiekoties ar tik daudziem cilvēkiem un sastopot viņu šajā radīšanas mirklī, ko tu esi atklājusi par Latvijas cilvēkiem? Kas ir tas interesantais?
1: Nu, ir tomēr tā, kad varbūt mentalitāte nosaka to, ko cilvēks, nu, ko grib uzglasnot. Uh-huh. Jā, ļoti, nu, latvietim ļoti patīk jūras jahtas kuģi, kas ir arī mana stihija, man pašai.
0: Mēs jau pie jūras dzīvojam.
1: Jā, ūdens tematika un tāpat arī urbāniskā vieta divas, šīs te man ir vistuvākās tēmas, bet neskatoties uz to, kas atnāk, tas tā galvenā, tā vērtība, kas tajā visā ir, tā pozitīvā, tā enerģija, tas prieks, tā laimes sajūta, no tā cilvēka viņš redz, ka viņš ar savām rokām, ar palīdzību, bet viņš ir ticis pie tā sava vēlamā mākslas darba. Jo ļoti bieži nāk un saka tā, ka, nu, nevar iegādāties, nevar nopirkt, jo tomēr to mākslas darbu cilvēks pieskaņo pie savām mājām, pie interjera vai nu tā ideja kāda, ja, ko grib iemūžināt, kādu atmiņu, vēl kaut ko. Tu jau atmiņu nenopirksi, tu vari atmiņu radīt pats.
0: Jā, brīnišķīgs veids. Par galeriju, kas pati par sevi ir ārkārtīgi īpaša vieta, kā dzima ideja un pati galerija?
1: Sāko savam sapnim. Tad, kad atklāju galeriju, man bija ciemos kursabiedre Ramāna, viņa man saka, tā Evī, tu atceries, tad, kad mēs studējām, mēs gājām cauri esplanādē, un tu teici, man kādreiz būs sava galerija. Es Ramāna, godīgi sakot, es neatceros, bet acīm redzot, tur sadzirdēja.
0: Aizsūtīts,
1: jā. Jā, un tad, kad mēs atklājām galeriju šo brīnišķīgo pērli, kas atrodas akcijas sabiedrība Dambja teritorijas vidū, kas ir arhitektā Šmēlinga un Aktes mākslas darbs, teiksim tā, ja, 1884. Gads ar šīm te oriģinālajām čuguna kolonām, kas, paldies Dievam, nav aiztiktas, ja, laika gaitā ar šīm te brīnišķīgajām velvēm un kā mēs ļoti uzmanīgi mēģinājām viņu renovēt tā, lai tomēr paliek šī te autentiskā aura. Atklāšanā man bija vārdi, kad, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tu kādā brīdī tomēr ir tā, kad atverās tās īstās durvis, nu atverās, un tad tu vari viegli pa viņām ieiet, un viss notiek.
0: Un telpa ir liela, es saprotu, ka tur notiek ne tikai mākslas, bet arī muzikāli radoši procesi.
1: Jā, telpa ir liela, 500 kvadrātmetri, un tur notiek dažādi pasākumu formāti, sākot gan ar mākslas izstādēm un beidzot ar skatēm, modas skatēm, kooperatīvie pasākumi, kāzas, koncerti, nu diezgan tā aktīvi mums tā dzīve ir galerijā. Jā.
0: Turpinot mūsu sarunu, lai izskan nākamā tava muzikālā izvēle, un tad, es domāju, tu arī izstāstīsi, ar ko šī dziesma tev saistās.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Evija, klausoties Ivo Fomina dziedājumā ar zīmīgajiem vārdiem, ka nekas jau nebeidzas, es jūtu, ka tam ir ļoti īpaša nozīme šiem vārdiem, šai dziesmai, vai tu vari dalīties?
2: Jā, nu šī ir dziesma par dzīvi reizi, un jā, ja mēs runājam tieši par dziesmām, kas tavā dzīvē ir bijušas nozīmīgas kādā dzīves periodā, tad jā. 2024. gadā mana ģimene piedzīvoja traģēdiju, un tad pēc šīs traģēdijas šī dziesma katru dienu bija kopā ar mani. Diemžēl aizgāja vīrs Artūrs, un tad klausoties šo dziesmu, kas man skanēja kā himna katru dienu, ka nekas jau nebeidzas, ka tikai tavs pītība ejot kalnā ar jaunām cerībām, viss turpinās. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, kad paldies Ivo Fominam. Es viņam kādā brīdī, ja būs iespēja, noteikti pateikšu paldies par to, ka viņš ir radījis šo skaņdarbu, kas līdz tam brīdim varbūt man bija pagājis. Nu, protams, es viņu zināju, bet viņš man tā neaizskāra. Šis skaņdarbs kā tieši tādī gadā, tādī brīdī. Un jā, palēnām. Tā bija tāds terapētisks efekts, es teikšu tā.
1: Saskaroties ar kaut ko negaidītu, tik traģisku, kā cilvēks vispār var sākt sevi atkal lipināt kopā pa gabaliņiem, kā atcerēs to brīdi?
2: Ir tā, ka Eviarda galerija, jā, ir arī pateicoties vīra ieguldījumam, protams, jā, un tas bija tāds savā ziņā kopīgs projekts, un notika tas, kas notika, bet tā dzīve arī galerijā, es atceros ļoti ātri, pēc tam bija burtiski kāds 2-3 nedēļas, bija mākslinieka, viena mākslinieka Kaspara, Bunds, Kaspars Bunds, viņa izstāde, un viss jau notiek. Tu jau vienalga, tu dodies, tu darbojies, un visas meistarklases un bērni, ģimenei ir 5 bērni, jā, un tad tā jau nav variantu, tev ir jāiet, jāatceļās, jākstās. Nu, vienīgais tas jautājums tāds, uz ko jau laikam neviens neatbildēs, bet, nu, es esmu pārliecināta, ka katram mums ir savs liktenis, tomēr ierakstīts tanī dzīves grāmatā, un nu, tā.
1: Par to spītību un spēju gan piecelties, gan darīt, es nezināju, ka ģimenē ir 5 bērni, tas paver vēl vienu lielu gleznu manā izpratnē, kuras var skatīties un abrīnot, kā tas viss ir iespējams, to visu savienot un arī tikt galā ar šādām dzīves negaidītām lietām.
2: Un ir jau tāds neliels haosiņš, kā man vidējā meita Adelīna, viņa man saka, mamma, nu kāpēc ir tā, ka lielā māsa Evelīna uzvedās kā mamma un tu uzvedies kā māsa, jo nu tomēr pie tā riteņa un arī pēc tām, kad dzīvi iemeta tev no tās smilšu kastas komfortablās, tev iemeta tādā lielā pieaugušo dzīves, jaunos tagad jātiek galā, jā, nu, pašai ar ļoti daudziem jautājumiem. Tad gadās jau kādu šur tur aizmirst. Nu, jau viņa liela, jau lielie bērni jau sākot no 22 gadiem, jaunākajai 8, bet kaut kā visi man viņi ir tik fantastiski, es neesmu, tad tu saskārusies ne ar vienām pusauģu problēmām, ne ar ko, un tad tur ir tā, ka visi viens par visiem,
1: komanda.
2: Visi par vienu, jā, komanda, un nu tā, kad tas tādas rūpes, godīgi sakot, jā, visiem par visiem, un nedod Dievs kāds kaut ko neatbildēs tur uz zvanu vai izņēmu, tu meklē rokā, nu, kaut kā tas viss tāds ir, kad nav tā gluži, kad...
1: Bet ir skaidrs, ka tavs trauslais tēls ir tikai tāds vizuāls apmāns, jo iekšā ir ārkārtīgi spēcīga un spītīga, kā tu pati teici, personība, ja?
2: Man jau pašai liekas, ka es tādu maigu un pulkainu un neko, bet, nu, kā man līdzcilvēki saka, kad... Jā, ka tā neesot nemaz. Nu, jā, nu... Bet pēdējā laikā es esmu tomēr iemācījusies būt plūstoša. Plūstoša, un to man ir iemācījis arī kāds man tos īpašs cilvēks, kas man ir šī periodā tagad kopā ar mani, un esi plūstoša, paļaujies, atbrīvojies. Viss notiek īstajā brīdī.
1: Nu, un taisnība jau ir tai dziesmai, ka nekas jau nebeidzas, kā ir sev atvērt šo jauno lapus. Tomēr es pieļauju, ka caur sērām ir grūti, iespējams, pat atļaut sev sākt skatīties uz dzīvi no jauna, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs.
2: Tas ir vajadzīgs, un manā gadījumā šī jaunā lapus atvērās, es pat īsti nevaru pateikt, kurā brīdī, kā mēs abi par to esam runājuši, kā mēs pat nevaram to tā nodefinēt, tam īsti nav tāda sākums kā sākums, vai nu, tā tas viss vienkārši izauga un... Un, nu, tā tas viss izveidojās. Tieši tā. Tā tas arī kā mākslas darbs lēnām, bet, jā, sagaznojās.
1: Bērni bija arī atvērti pieņemošī.
2: Jā.
1: Mēs runājām par to, vai mēs pagūsim, bet man liekas, ka tomēr šeit ļoti labi ieturētos kāda dziesma, ko, manuprāt, visā Latvijā mēs dziedam jebkurā no pasākumiem, un tajā ir kaut kas arī tāds, jā, par to uguni, kas pusos visos kvēlo, vai tādēļ šī izvēle?
2: Tieši tā, šī dziesma man saistās tieši ar šo manu jauno dzīves lapu pusi, un jā, lai skan.

0: Vasarās mēs laižam uz visiem sints, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Zignet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
11: Jaunas svēsmas dzīvē, jauni sapņi un par sapņiem atgriežoties, es saprotu, ka ir sapnis par mākslas dienām. To tu esi minējusi. Kas tas ir un kas ir tas, kā tu to redzi?
12: Jā, ir tāds viens no sapņiem realizēt Eviart mākslas dienas, jo no tā 22. Gada beigām, kopš mēs sākām šīs meistarklases kopgleznošanas, es saku mēs, tādēļ, kad man ir komanda, man ir asistente, kas man palīdz ļoti daudz šajā, gan organizācijā, gan soctīklus vada, un visi, es domāju, ka ne bez viņas man noteikti nebūtu varbūt tik liela auditorija. Tātad mēs pareiķinājām, ir pāri 600 mākslas darbiem, kur ir individuāli ar ģimenēm, kooperatīvie un visi tādi. Nu, un tad ir skaista vieta, ir Eviart galerija, kādā skaistā vasaras dienā, ka varētu visi ar tiem saviem darbiem atnākt un vēl pieredzēt šo pieredzi, ka tavs mākslas darbs vēl piedalās izstādē un ka varētu visi tiekamies, runājam, katram ir savs stāsts apakšā, kāpēc tieši šis motīvs. Nu, tad man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
11: Cik tālu ar šo sapni ir tikts, jo izklausās, ka ideja ir gatava, manuprāt,
12: ideja
11: nebūt arī...
12: Ideja ir gatava, jā, no plāns ir šogad paspēt, varbūt augusta beigās, šo realizēt, bet, nu jā, manuprāt, tas būtu lieliski redzēt visus kopā un ar saviem darbiem. Man šķiet arī šiem cilvēkiem pieredzēt vēl tiešām šo izstādes pieredzi, šo enerģiju. Man liekas, ka tā būtu. Un tas viss ir EVR, tas viss ir vienā tādā lielā enerģijas kamolā. Oh.
11: Izklausās, ka no šīs sapņa noteikti nevajag atteikties, tev vajag īstenot. Jā. Kā tev pašai ar šo izstādes pieredzi, vai daudz tavi darbi ir bijuši kaut kā tā publiskāk redzami?
12: Godīgi sakot, ar izstādes rīkošanu kaut kur es esmu diezgan neaktīva. Bet kā es smejos, tādēļ radīt sava galerija, un tad es, man uznāk, tad ir izstāde, un es varu saicināt savus tos mīļos. Un pagājušajā gadā galerijā bija ļoti interesants projekts izstādē, trīs personības, trīs jūras. Tātad tematika par un ap jūru, un mēs piedalījāmies trīs mākslinieki, es, fotogrāfs Jānis Mednis ar savu lībiešu krastu iemūžināto un saviem šiem stāstiem un multimākslinieks Igo Fomins ar savām grafikām fantastiskajām.
11: Lūk, Fomins, labi, brāļi, bet kaut kā caur dzīvi vīs un savijās dažādās formās kopā. Un par mākslu runājot, Mākslas akadēmija joprojām ir tas sapnīts, kas vēl joprojām nav līdz galam īstenots, bet ir doma, jā?
12: Jā, šeit ir tāds ļoti interesants stāsts. Tātad pirmo reizi stājos gadu pēc lietišķo pabeigšanas. Nu, tur man mazliet pietrūka. Un tad, 15. gadā, kad es jau biju pati sevī noformējusies, ļoti daudz glaznoju un bija diezgan arī pieprasīta, godīgi sakot, darbi patīk cilvēkiem. Un es domāju, iešu uz glaznotājiem. Un es tagad ierodos, es vēl tagad atceros, un tas ir tiešām komiski, ar savām akrila krāsām un savām špaktēles lāpstiņām, un es tik laimīga, un tas akadēmijas gaiss, un es sežu strefītēm, un vienkārši man vairāk neko nevajag, un tagad notiek eksāmeni, un visi bērni tur tā atnākuši pēc rozīšiem, jā, visi pareizi, pēc akadēmiskajām prasībām, glazno šos te eksāmenu darbus, un es ar savām špaktēles lāpstiņām un savu akrilu izpaužos, un atceros, kad profesori nodaļas vēl nāca un skatīties, droši vien domāju ārprāts, kas tā par interesantu būtni ir atnākusi. Nu jā, tā kā, nu, acīm redzot,
11: šādai brīvdomībai tomēr
12: nebija iespēja. Bet no un tad trešo reizi, pagājušajā gadā, es startēju, gribēju uz mākslas vēsturi, uz bakalauriem, bet šeit man stāsts beidzās ar to, ka komisija visu vienbalsīgi man tā kā ieteica nākt uzreiz uz maģistrantūru, ko es noteikti izmantošu, jo nu, pie visa tā, kas jau ir sasniegts un kas ir man jau ir arī tā tematika, ko es arī vēlētos pētīt, man ir Eviart Frames un tad par un ap rāmjiem, kā ir radušies un kaut kādas specifikas vairāk un tā. Tā kā es domāju, es to noteikti izdarīšu, bet nu, tas jau būs vairāk jau saistībā ar profesionālo darbību, tas pētījums.
11: Vai tas, ka tā akadēmiskā vide nu, nospraužu tik striktas nu, kaut kādas tādas, kā jābūt robežas, vai tas nav tas mazliet?
12: Nē, nu viss ir pareizi, tomēr akadēmija ir akadēmija, un tev ir jāaiziet un visam cauri, un

0: nevarēšu vairāk sākt strādāt, tā kā es tagad strādāju, kas cilvēkiem patīk un kas tieši viņus uzrunā. Tādēļ es esmu dzīves piemērs ikvienam, kuram ir savs sapnis, bet kurš varbūt kautrējās vienalga, vai kļūt par deju terapeitu, vai mākslas terapeitu, vai gleznot, vai zīmēt, vai pēkšņi sākt veidot kaut ko no stikla vai no ādas. To droši var darīt, un tas, kad nav šī te akadēmiskā izglītība, to netraucē attīstīties un darboties kā nu, profesionālam māksliniekam, jo šeit ir viena nians, kas mums ir profesionāls mākslinieks. Profesionāls mākslinieks ir tas, kurš ar savu darbību spēja nopelnīt sevi iztiku. Un tādēļ...
1: Tas, manuprāt, ir sakot, lielāks rādītājs bez šaubām.
0: Godīgi sakot, visas durvis ir vaļā, ir tikai jādara.
1: Šī saruna, manuprāt, ir kā liels iedrošinājums un iedvesmojums visiem, kas iespējams šobrīd dzīvē jūtas, varbūt mazliet iestrēguši un liekas, ka nav īsti vēl atraduši to savu dzīves ceļu mēģināt, un lai kurā brīdī tas notiek, nu, vērt tās durvis vaļā uzdrošināties.
0: Protams.
1: Džordža Maikla dziesma ir kā nākamā, un es saprotu, ka tā ir arī īpaša un arī ir iemantojusi tetovējumu.
0: Tā ir. Arī vienā savā dzīves pagriezienā šī dziesma man ir vienmēr pavadījusi un būtībā tikai dažas pēdējās reizes, kad es viņu dzirdu, man nav jāraud, jo šī dziesma uz mani atstāja kaut kādu hipnotisku, maģisku iespaidu, man vienmēr ir jāraud, viņu klausoties vienmēr. Un šis ir viens no tiem māksliniekiem. Ja man būtu iespēja izvēlēties, ar kuru mākslinieku vēlētos tikties viņa koncertā, tad šis noteikti ir pirmajā vietā, jo man viņš ir mīļš jau kopš jaunības dienām un vēl šobaldien. Ir gan tā, ka man šķiet varbūt nedaudz tā. Bet man viņš ir mīļš, jā, un šī dziesma. Un jā, ir tetovējums, ir tieši notis no pēdējām rindiņām. Varbūt ir vēl viena iespēja mums dota. Vēl viena iespēja.

0: piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavusājeva.
1: Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, visiem televīzijas, SVH televīzijas skatītājiem, es gribu atgādināt, ka mūsu sarunas fonā ir skaistas fotogrāfijas, un nu pat redzējām arī ar meitām. Atlasot tās klausītāji, kas klausās radio, tās neredz, bet var iezīmēt, kas ir tās spilgtākās lietas, kuras atlasīt.
2: Pati pirmā noteikti, par ko būtu interesanti parunāt, ir 97. gada, diezgan ļoti tāda vēsturiski nozīmīga bilde, 97. gads, tāls un Miss un Misters konkurs, kur es esmu pārī ne ar vienu citu, kā ar Interu Busuli. Pagājuši gadi, kad tika filmēts seriāls Templis, es satiku Interu un es saku, Inter, es esmu Taivija. Mēs bijām toreiz.
1: Bet jūs bijāt kā galvenie arī uzvarētāji?
2: Nē, mēs nebijām uzvarētāji.
1: Aha.
2: Viņš tā. Tā ļoti pieklājīgi izvarījās, bet es...
1: Varbūt viņš nesaprast.
2: Jā, tu pazini, jā. Bet ir tāds gadījums, jā, tāds diezgan tāds ar... Man vienmēr izraisa ļoti pozitīva mīļa smaida, jo, jā, mēs bijām salikti kopā pārī, un man ir smags aizdomas, ka mēs viens otram ļoti nepatikām. Un es domāju, ārprāst, kāpēc man ir tāds puiss pārī, un viņš laikam domāja, ārprāst, kāpēc man ir tieši viņa. Jo Inters ir Inters, viņš jau tāds savātanī šarmā, viņš jau tad bija, un es ar ārkārtīgi lielu prieku, un tādu vien sekoju viņam līdzi, un kāds viņš ir izveidojies, un viss man tas
1: tāds jūs jau...
2: Viņa, es biju ar viņu pārī, jā.
1: Var just, ka arī tu esi tāda lepna talsniece, kas arī saka, es esmu talsniece, un
2: jo,
1: arī Inters vienmēr,
2: lepna, jā,
1: par to runā.
2: Tals ir talsni, un talsiem tik ļoti talentīgi cilvēki nākuši gan muzikā, gan mākslā, gan vispār, jo.
1: Un pati pilsēta gleznaina ar pakalniem, es domāju, tur jau tā mākslinieca kāda vēsela var piedzimt un rasties. Zīmīgi, kā mūsu sarunas noslēgumam tu esi izvēlējusies grupu Amfor, kas varbūt ļoti, ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam nav zināma, bet izvēle ir īpaša. Tur, kur bija pieminēti grupas dalībnieki, uzvārdu sakritību.
2: Sakritību, jā. Ai, es ar lielu lepnumu, jā, kad dāls Edgars ar saviem draugiem, interesu biedriem, ir radījis grupu Amfora, ģeniāli puiši, un tas funk rociņš, kurā viņi, Edgar, piedodies, ka tagad kaut ko neto pateicu, jā, tā viņu, tā uzdrošināšanās, un galvenais neviens nav ļoti īpaši mācījies, Edgars ģitāru spēle apgūs ir arī pašmācībā, jā, kas gal jau liecina, tu vari to darīt. Nils ir ļoti talentīgs arī tekstu autors un pats dzied, ja viņš ir solā un nerunājot jau par Bunzniņu Gustavu. Un šī dziesma, jā, Amfora ir izdevusi nu pat savu pirmo mūzikas albumu, un šī dziesma man tiešām ir ļoti mīļa tagad šajā periodā, un vispār viena no vismīļākajām Amforas grupas dziesmām.
1: Cik jauki, ka tu pušiem devi šo skatuvi, raidījumā ar dziesmu par dzīvi, arī uzspīdēt ar savu sapni un paldies, Evī, par to, ko tu dari. Tu esi mūsu iedvesmojusi visus radio, atklāt sevī šo arisu, šo mākslinieka dzirksti, pat tiem, kam nebija pārliecības, ka viņi kaut ko spēja radīt šajā jomā. Un paldies, ka tu darbojies un aicinātu, ja kādam ir dzimusi ideja šo sarunu klausoties, paviesoties, varbūt arī radīt kādu interesantu darbu noteikti pie tevis pacīmoties.
2: Jā.
1: Paldies, Evi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiks NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai. Prezidents atzīmēja, ka jau ir programma prioritāro Ukrainas prasību saraksts un samitā piedalīsies arī Ukrainas prezidents. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte pirms šodien Turcijas galvaspilsētā Ankarā notiekošā alianses samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārajās spējās, proti resursu ieguldīšanā, aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs norādījis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardos dolāru. Vienlaiks rita uzsvēra sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņemtai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtēs Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Latvijā valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējumu analīzi. Valsts apdraudējuma analīze ir visaptvarošs izvērtējums, kur rezultātā noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Tā tiek sagatavota reizi 4 gados, un analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu 3/4 galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīja 6 no 7 3 punktu metieniem. Rihards Lomāšs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionu vienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu 4/finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino pārtukums mača kompensācijas laika 1. minūtē. Un Beļģijas futbola valsts vienība pasaules kausa 8/finālā ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainieci ASV izlasi, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Follerina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt!
3: Labrīt no 7, no 7, no 7, no 7.
2: Kad no 7, no 7?
3: Vakar aizmirstām, ka bija 6, 7.
2: Šodien, nu, kuri šodien uz kāzām?
3: Jā, kuram? Kuram? Nu, tā jau it kā liekas, kur tad nedēļas sākumā uz kāzām. Bet, ja labi svin, tad ja otrdienā sāk, tad diezgan labi varētu aiziet.
2: Nu, jāsagodīgi, kad es kādreiz aktīvāk darbojos. Kad vēl darbojos kāzu nozarē.
3: Kāzu biznesā.
2: Biznesā, biežā kāzu biznesā. Tad mēs bijām, nu, mēs spēlējām pirmdienas, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas, piektdienas, sestdienas, svētdienas. Un gan arī vadīja un spēlēja.
3: Ir cilvēki tiešām, kas izvēlās, kad grib nosvināt mīlestību, tad arī svin, un tam nekādas dienas vai īpaši laika nav vajadzīgi vai gaidām. Šodien redzēju kailo skrējēju.
2: Opa!
3: Un zini, viņam bija biedrs.
2: Viņi pavairojās.
3: Viņi pavairojās. Es domāju, ka tā varbūt kā kustība vienā brīdī būs vesels. Tāds, zini, ka tev būs, ja viņi skries pār gājēju pārēj, tad bišķiņ jāpagaida. Jo viņi,
2: viņi ir divi.
3: Es nezinu, vai viņi runāja, es nemanīju, vai viņi runāja. Es gana knaši pavrotu garām, jo es biju vairāk pārsteigta nekā gatava iedziļināties. Bet rīt es noteikti apskatīšos, vai viņi runā un paskatīšos, kas tur kā notiek. Bet otrs nebija kails. Tas droši vien līdz kailumam ir jānonāk. Tas ir droši vien pašā sākumā.
2: Noteikti, jā.
3: Bet interesanti tas, ka tāds pulciņš vairojās.
2: Nu, nē, bet nav jau nepatīk, nu ļoti patīk.
3: Nu ļoti forši, tas nozīmē, ka nu cilvēki, nu kā, gribas, ka iet, grib pievienoties, grib, varbūt tas cilvēks, kas ar viņu kopā skrēja, tieši kādu pat viņu bija novērojis.
2: Varbūt.
3: Pamanījis, hei, klausies, tu te skrien, tas ir forši, jā, tas ir forši, es arī varu pamēģināt, nu nāc pamēģini, tas ir vienkārši.
2: Jā, pievērsīs tev uzmanību apkārtējie.
3: Jā, par tevi sāks un atrādījā.
2: Jo.
3: Bet es kādam varētu būt vēlme, vai vēlamais status, bet
2: kurā gadījumā ir.
3: Citam kādēļ, varbūt ne? Ir. Kāpēc cilvēks stājās X faktoros vai dziet kaut kādos konkursos Okaļas akadēmijā? Jūs taču gribējāt, lai jūs pamādnā. Jūs tā valču varējāt liki skriet, bet
2: mēs arī, nē, mēs aizgājām. Nē, nu, mēs negājām pirmkārt kopā. Katrs savu iemesa vadīts. Es tiku iestumts ar varu.
3: Kā jau parasti visur.
2: Kā jau, jā.
3: Un ārā netiku.
2: Nē.
3: Jā.
2: Nekad. Nekad nāc ticis ārā.
3: Nu, draugi, mēs ar jums kopā esam jaunā stundā ienākuši iekšā otrdienā, 7. jūlijā. Es domāju, ka šī diena izvērtīsies vienkārši
2: ļoti fantastiski. Ļoti labi, jo tas sākums ir tāds, nu man bija tāds interesants tas rīts. Es saku tādi, kā saka, tāds aizķeršanās kaut kas. Nu, piemēram, tāds sīkums, kā visai telefons krīt ārā, kaut kur iekrīt starpā. Un tad vienā brīdī tas visums ar tevi tā jau sāk daudzīties, ka tu vienkārši paliek, nu jau paliek jautri. Jo sākumā tev, kas notiek? Nu, kaut kas tur krīt, kaut ko aizmirst,
3: tik viena bota.
2: Nu jā, nu viss tā, tik daudzies kaut kāds botas nav. Nu, piemēram, nav sports, nav apavi, kaut kas kādās, kas te notiek?
3: Vienā brīdī nejūties tā kā tādā dīvainā sapnī?
2: Jā, un es ļoti cerēju, ka es vēl guļu no vienas puses arī, bet beigās jau ir ļoti labi, viss ir superīgi, un pēkšņi atrodu mašīnā vakardienas aizmirstu krosānu ar karamels pildījumu.
3: Vai! Pašā rītā tagad
2: nu, pašā vajag. Rītā, nu nē, man, nu, mēs braucām kopā ar sievu un Aiņu, saka, nu kad apēd, būs labs garstāks. Pagaidu, es ar kafiju pēc tam, ar kafiju.
3: Tad jau tev ir dienas plāni izveidojuši.
2: Man ir baigie plāni, jā.
3: Nu skaidri.
2: Principā viss ir ļoti labi, ļoti
3: visi.
2: Labi.
3: Nu, draugi, cerams, ka jums arī ir skaidri šīs dienas plāni, ka viss pamazām kārtojās uz to realizāciju un nekas netraucēs, tiem notikt arī pasūtušas botas vai krekliņi vai kaut kur aizsniguši lieveņi, ka viss būs tieši tā, kā jūs vēlaties. Labrīt, draugi!
2: Labrīt!

0: metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Mās izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte. Sulīga vistas kotlete. Ladu salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
7: Ei, cilvēki!

0: Ieluļu draugs.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, esi...
2: Nu, labi, esam nonākuši līdz tam posmam,
3: Likt
2: ko mēs...
3: Likt šito?
2: Nu, es te, es domāju, nē.
3: Bet interesanti, ka tur...
2: Nē, es vienkārši, nē, papētīsim bišu vairāk tā uz sitien, tā 30 sekundēs atbildēt cilvēkam. Uzreiz baigi grūti jāpapēt, kas tas ir, kas ir atsūtīts.
3: Redziet, draugi, jūs dzirdat, kā, jūs tagad dzirdat, kā darbojas cilvēku prāts. Kad viņi mēģina izdomāt, likt kādu kompozīciju vai nelikt sadaļā vienu jau var. Jo skaidrs, ka vienu jau var rubrikā mēs
2: esmiņojam. Nē, rubrikā jau var vienu reizi.
3: Bet... Vienu reizi jau var, bet man vienkārši patika šeit tas apraksts, kāds šeit dziesmā.
2: Bet tas nebūs tas, ko mēs liekam.
3: Bet tas nebūs, tāpēc mēs to, ko mēs te...
2: Bet tu varētu izlasīt to aprakstu, un es uzlikšu to, ko es esmu ieplānījis.
3: Nē, nu tas es gribu piedāvāt svaigu deju popu hitu, vidus naktīs, ieviešu himnu par pašvērtību, personīgām robežām un pieklājīgu atteikšanos. Zaļš āķis un laba jūta.
2: Zaļš āķis un laba jūta?
3: Jā.
2: Tā tad. Green
3: hookup.
2: A good feeling. Tas negadījumā nav vienkārši iztulkots no angļu valodas.
3: Varbūt.
2: Tā kā hookup āķis.
3: A kāpēc? Hookup
2: āķis,
3: kāpēc
2: tā kā zaļš? Hookups. Tā kā green hookup, tā kā jauns hookups, zaļš, tad var teikt, kā angļu valodas svaigs, jā.
3: Skaidrs.
2: Man liekas, tas ir pat iztulkots.
3: Viņš ir Latvijas izcēlesmes kanādietis, viņš ir mums sagatavot to dziesmu.
2: Nu redz, tad tas, jā.
3: Tāpēc varbūt tā Latvijas izcēlesme tā ļoti dziļa. Labi, papētīsim, jo kurā
2: gadījumā... Nē, mēs papētīsim, paldies, jā.
3: Papētīsim, paldies, ka jūs iesaistāt. Jā, jo variants ir iesūtīt linku uz kādu dziesmu, kuru jūs gribētu dzirdēt radio SVH ētrā trāda rīta laikā sadaļā vienu jau var. Dziesmu, kas nav idejiski radio formāts un varbūt arī nekad tā pati par sevi nenonāktu mūsu rotācijā, bet nu, caur šeien, caur šo adatu sāc izspraukties var jebkas. Vienreiz jau var.
2: Vienreiz, jā.
3: Jā, un tātad jūs varat sūtīt kādu linku uz savu zināmu skaņdarbu, vai jūs varat sūtīt arī sevis radītu kompozīciju. Forši jau būtu, jo neizmantotu mākslīgo intelektu, ka pats būtu to klarneti vai klavieri iespēlēt un iedziedājis.
2: Daram, nu, daram tā, varbūt mākslīgas intelektus, bet kad sadziedam.
3: Nu, sadziedam tad vismaz pats, jā, mūziku, lai tad orķestrs, tad lai ir mākslīgais,
2: nu, visu var visu iespēlēt, tas ir loģiski.
3: Tas kādam.
2: Tāpat jau to kādreiz jau izmantoju, tāpat kaut ko jau izmantoju, teikt vienkārši, nu, nu, tur veselu dziesmu jau uztais. Bet,
3: nu, tagad
2: tāpat
3: jau
2: kaut ko izmantoju, tāpat jau kaut ko izmantoju.
3: Jā.
2: Bet starp citu izmantoju tieši to pašu aprakstu.
3: Var pielikt arī
2: šai dziesmai, starp citu.
3: Izvēlētāji.
2: Jā, kur, kad es vēlreiz nolasu, jā, nolasu, un es likšu.
3: Nu, sieviešu himna par pašvērtību, personīgām robežām un pieklājīgu atteikšanos.
2: Jā, lai skan, chicken banana.

0: atpūta no lirikām.
1: Solo!
0: Bet te kā incent, arī tas apraksts terēja taidziesmē, arī šaidziesmē pa lielām. Nu, ko viņi izvēlēsies? Tad viņi iet klubā.
1: Viņi ir pārliecināti par sevi.
0: Jā.
1: Viņi paskatās uz bārmeni, bārmenis, ko tik skāpjas dzīves, viņi nesaprata joku. Un pielēkusies viņam klusausī iečukst.

0: bija kustības. Abiem tirinās roka tā.
1: Un kas interesanti, ka viņai ir spilti, balināti, mati.
0: Oho, un viņiem
1: mazā
0: ir spilti, lilā mati. A, viņš jau beidās aizgāja citu dziesmu.
1: Signija raksta, ka brāļa meitai Dženiferai 2 gadu vecums mīļākais gabals šis esot.
0: Un viss?
1: Jaunietis jau mazā Dženiferai jau ir par pašvērtību un sieviešu tiesībām.
0: Lūk!
1: Skaisti! Skaisti!
0: Tā ir nākotne!
1: Tieši tā.
2: Tā
0: ir nākotnē.
1: Nākotnē.
2: Kas tad tas nākotnē? Tāds? Vienu jau var. Precīza laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings. Drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: 7:31.
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien Rīgas pašvaldības pārstāvi iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības projektu pirmo kārtu, jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi, kā arī plānotajiem risinājumiem. Pasākums notiks Vaļņu un Kaļķu ielas krustojumā. Vaļņu ielas savienojošo ielu un saistītās infrastruktūras pārbūvi ir viens no nozīmīgākajiem publiskās ārtelpas attīstības projektiem Vecrīgā, ko plānots īstenot līdz 2029. Gada beigām. Projekta mērķis ir veidot Vecrīgā kvalitatīvu un mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību kā UNESCO pasaules mantojuma sastāvdaļu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Ādažu vidusskolas piebūvi tomēr veidos kā pastāvīgu būvi, tāpēc projekts izmaksās vairāk nekā sākotnēji plānots, tā lēmusi dome. Grozījumi paredz atbalstīt pastāvīgās piebūves izveidi blakus esošajai Ādažu vidusskolas ēkai Gaujas ielā 30, lai nodrošinātu papildu mācību telpas 10 klašu komplektiem līdz 300 skolēniem. Projekta kopējās izmaksas tagad tiek lēstas 4,3 miljonu eiro apmērā, iepriekš piebūves izmaksas tika lēstas 2,4 miljonu apmērā. Pret grozījumiem lēmumā iebildusi bijusī domas priekšsēdētāja Karīna Miķelsona. Viņa atzina, ka izmaksu sadārdzinājums saistīts piemēram ar jaunām prasībām izbūvēt pilsētā arī patvērtņi, taču būtiskākais sadārdzinājums saistīts ar to, ka tiks būvēta atsevišķa būve. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā notikusī ūdens noplūde saistīta ar novecojušās infrastruktūras radītajiem riskiem, kurus pastiprina ārkārtīgi intensīvās lietusgāzes. Tā skaidrojusi slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa, piebilstot, ka šis notikums vēlreiz atgādina par Stradiņas slimnīcas novecojošo infrastruktūru un apliecina, cik svarīgi ir A2 korpusa izbūve. Tās bija būvniecības ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Jūlijas izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Rādi rīti, ēterā Sanda un Nauris.
1: Šeit tāds solījums no Pink, never gonna not dance again. Nekad nedejo, ne, nekad, ne, ne, ne, nekad neteikšu nedejošanai, ne, ne, ko.
2: Nekad neatteikšos no dejošanas?
1: Jā, nu varētu. Nebūs nekad tāds brīdis, kad es nedejošu. Ak, tā drīzāk.
2: Trījā. Tā nu gan. Trījā. Uz darbu nav jāiet.
1: Nu, bet kā, cik te viņi var dejot? Bet viņas darbs ir dejot un dziedāt. Pazies jau. Sāks līdāt dejot.
2: Vai tas ir darbs?
1: Nu, susur, protams, kad ir. Man tieši tās pats. Pamēģini, tu visu laiku aiziet.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek.

0: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Labs rīts visiem, kas tikko modušies.
2: Jā, kas tikai
1: tagad
2: domā, kaut ko varbūt brokastīs, kaut ko varbūt kaut kā izrādās par tiem skrējējiem.

0: te visu noprecizē izstāstīja, un tad vīrs teica, ka tas esmu tieši tas pats lietotā kompānija, esot precīzi norakstrota viens par viens. Tā tad viņš aizskrien līdz centram, un tad vēl nāk arī atpakaļ, skrien atpakaļ.
1: Laika jautājums.
0: Tas ir tikai laika jautājums.
1: Ka viņš skrien atpakaļ un arī uz to, ka draugs vēl ir baltā krāklā.
0: Tas ir tikai laika jautājums.
1: Tie ir visi tikai laika jautājums.
0: Cik ilgi sportistiem turas draugi?
1: Tas arī, cik ilgi var turēt līdzi.
0: Jā, vai ne?
1: Nav jau vienkārši.
0: Ja tev tas draugs ir tāds ritīgākais atlaids. Mēs jau daudzās lietās un droši vien situācijās dzīvē esam nolikuši no kaut kādām kompānijām, kurām vienkārši vairs nejaudājam turēt līdzi. Un tad vienā brīdī mūs vairs vienkārši neaicina.
1: Jā.
0: Atsakam, es nevaru 3 dienas, es nevaru 2 dienas. Nu tad beigās, nu ko tu tevi aicinās?
1: Arī draugs saka, Klau, es vairs negribu 3 dienas.
0: Un tu skaties viņā un domā, kadreiz cilvēks bija?
1: Jā.
0: Kadreiz tik forši mums sapasēja?
1: Kā tu tagad vispār no jēga? Kam ir jēga? Kam tad ir jēga?
0: Kādu dzīvi viņš ir uzsācis?
1: Kam šis ir vajadzīgs?
0: Sēž mājās. Pa ko viņš ir pārvērties?
1: Nezinu.
0: Mēs svētdienas rītā viņu nevaram sasākt.
1: Nopirkt savu spēlītes.
0: Ei.
1: Tad sāk aicināt uz galdu spēles, spēlē tikai galdu spēles.
0: Nākamais solis.
1: 11. lūgums visiem iziet ārā no mājas.
0: Jā. Limitētie laiki, tusiņi, skvei.
1: Jā, iepriekš jau uzrastīt. Pabrīdin par to, ka bērni būs.
0: Sveču.
1: Jā, ka būs arī animators beigās jau.
0: Es visas balles kļūst par bērnu ballē.
1: Jā, lūdzu atnes ēdienu.
0: Galdam stūri noapaļot.
1: Šoreiz vairāk lūdzu nenest nekādus dzērienus.
0: Jā.
1: Tu nevarēsi palikt vairs pa nakti nākamreiz. Un tā tās draudzības beidzās.
0: Nu, bet, protams, izplēnē. Izplēnē kā miglerītā.
1: Beidz vestās dīvainos
0: draudzenes līdz. Viņas nebaz nemāk alijas.
1: Tas ir viņas tāds, pilnīgi citu spēle izrādās.
0: Ar augstiem papēžiem pa mūsu grīdu nedrīkst.
1: Pie katra neatminētā alijas novelk drēbes. Katra neatminētā vārda precīzāk.
0: Tātad tās draudzības izplēnē, tā ne tikai šausmenēs.
1: Mani bērni jau ir notraumēti.
0: Ar tavu dziedāšanu.
1: Jā, neņem vairs to banjo līdzi.
0: Tā jau viss. Tāpēc turamies tie, kas vēl varam. Jā. Turamies.
1: Savu bungu aplu vairāk netaisīt.

0: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, prezidents norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā, aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņojis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardu dolāru. Vienlaikus rīt uzsvēra, sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtē šo valstu progresu ceļā uz ES. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valstu apdraudējumu analīzi. Tas ir visaptvarošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu trešās ceturdaļas galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīja 6 no 7 trīspunktu metieniem. Rihards Lomāšs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionvienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbolu izlasi un nodrošināja vietu ceturdaļu finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gums mača kompensācijas laika pirmajā minūtē. Bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa 8. Finālā ar 4-1 pārspēja mainiec ASV izlasi, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Folarina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un vēl viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem, Kers Krīse, nonācis milzīga skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīse, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā tiek norādīts, ka igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājas arvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana, melīgi stāsti par savas ģimenes finansiālajām problēmām un apgalvojumi par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus un turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē. ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Beatrice A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums. Radio
1: SVH. Labrīt, draugi! Laiks kādai jautrai rotaļai. 8:10 minūtes rāda laikrātis. Un mēs esam gatavi uzspēlēt ar jums kādu spēli, un ne tikai ar jums, bet kopā arī ar Heisburger, kas piedāvā šo aktivitāti un piedāvā arī lielisku balvu. Starp citu, Heisburger piedāvā arī mini vīstas burgeru un siera burgeru vienmēr tavā maltītē. Maz burgers lielai apetītei. Tā kā nogaršo mini vīstas burgeru vai siera burgeru tikai par Eiro 50.
2: Sulīga gaļa, kūstošs siers, vasarīgi dārzeņi un Heisburger iecienītās mērces.
1: Viss, kas vajadzīgs lieliskajai maltītei, izvēlēs arī komplektu, ņem kopā ar saviem mīļākajiem salātiem vai saldāko desertu. Nu, iespēja ļoti daudz, tā kā tiekamies Heisburger. Nu, un ar Heisburger kopā mēs šajā nedēļā spēlējam spēli. Čau, paldies tā! Kā reiz vakar mini vistas burgers bija likts uz spēles. Kā mēs liekam uz spēles? Mēs ar Nauri iedomājamies kādu no Heisburger produktiem un liekam jums to atminēt. Jūs zvanat un jautājiet jautājumus. Ja mēs atbildam jā, jūs turpinat ar nākamo jautājumu līdz uzminat produktu. Ja mēs atbildam ar nē, čau, paldies tā, mēs liekam nost klausuli un gaidam nākamo zvanītāju. Tieši tik vienkārši tas ir.
2: Jā, nu esam gatavi.
1: Mēs esam gatavi, ja jūs esat gatavi kaut ko mēs esam iedomājušies.
3: Radio spēle. Čau.
2: Paldies.
1: Atā.
2: Nu, ko ceļam augšā pirmais zvanītājs. Labrīt.
4: Labrīt.
2: Labrīt.
4: Pēc impuls kādi savāti?
1: Nē. Nē. Čau, paldies atā. Dzird jau kādā.
2: Labrīt.
1: Jā.
4: Trifeļa bekona burgers.
1: Nē, čau, paldies atā. Tas, jā, trifeļa burgers izklausās ļoti garšīgi.
2: Labrīt.
5: Siera burgers.
1: Nē, čau, paldies atā.
2: Labrīt.
1: Čau, paldies atā.
2: Labrīt. Kādam vējš silpo? Kāds brauc?
1: Ar riteni. Minās.
2: Es ar
1: Nebūs.
2: Jūs, halo.
1: Ja nav, tad nav. Ko tad mēs tad ņemsimies? Citi gaida rītā, labi. Citi gaida.
2: Labrīt. Labrīt.
4: Labrīt.
2: Ko lūdzu?
4: Nageti.
1: Nē, čau, paldies tā. Jūs varat arī, draugi, neminēt, jūs mierīgi varat uzdot kaut kādus jautājumus uzvedinošus. Tas arī ir iespēja. Jūs ir jānopelna atbildi, jā.
2: Ja jūs pagaidām mēs esam noskaidrojuši vairāk produktu.
1: Nu, diezgan daudz esam atsījājuši, jā.
2: Labi, labrīt.
4: Vai tas ir veģetārs produkts?
1: Nē, čau, paldies tā.
2: Sveiki.
1: Tā arī.
5: Labrīt.
1: Labrīt.
5: Vai tur ir iesaistīts piens?
1: Piens tur pie gatavošanas noteikti ir. Es domāju, ka noteikti ir. Man būtu viņš grūti pagatavot, ja nebūtu piena.
5: Vai viņš baltā krāsā?
1: Baltā. Baltā nokrāsā noteikti.
5: Vai viņš ir vapeļu glāzītē?
1: Nē, čau, paldies tā.
2: Bet labi gāja.
1: Man vispār jāpaskatās papildu informāciju par alergēniem. Man jāpaskatās.
2: Labrīt. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Sveiki.
6: Tas ir maize?
1: Nē, čau, tur nav paldies maizīt, tā.
2: Aha.
1: Nē.
2: Labrīt.
1: Es vēl meklēju to.
6: Sveiki.
2: Jā.
6: Sveiki, es saku, tas saldējumu kokteili.
1: Nē, čau, paldies tā. Tā, man tiešām tagad uztur vēl tabulā jāmeklē tas piens precīzi, kur...
2: Bet es taisīju bez piena,
1: es
2: piemēram.
1: Es lieku pienu.
2: Es nelieku pienu. Tāpēc tas tā mūsinoši. Es nezinu, vai tieši šeit tiek.
1: Labrīt.
7: Hello.
2: Jā.
7: Toreiz?
1: Var, jā.
7: There never.
1: Nē. Čau, paldies ar tā.
7: Tāpēc nē, jā, nevarēt.
1: Jā, nevar dzert. Jā, nevar dzert.
7: Es
2: gribu tortīlīt. Nē.
1: Čau, paldies. Atā.
2: Tā, labrīt. Sveiki.
4: Vai tā būtu kāda mērķīte?
1: Nē. Čau, paldies. Atā.
2: Labrīt.
4: Labrīt.
1: Labrīt.
4: Barbecue burger.
1: Nē. Čau, paldies. Atā.
2: Labrīt. Sveiki.
4: Vai tā ir kafija?
1: Nē, čau, paldies, tā. Dzert nevar.
2: Tas ir tikai aicinājums? Ne, šo produktu.
1: Šis ir apgalvojums. Dzert nevar, nevar. Šo produktu dzert nevar.
2: Labrīt, jā, lūdzu.
8: Labrīt, nu tātad būs brokastu tablete.
1: Jā!
2: Tā ir brokastu tablete! Brokastu tablete
1: ar bekonu. Kas mums sazvanīs?
8: Marita, pa saniem laikiem.
1: Marita?
8: Jā.
1: Marita, klausies, tu pie omletes lietu pienu?
8: Nu, tas ir olu kultenis, tad es viņu sauktu, bet tā es uzskuļu un, nu, kādreiz mazliet majonēzīt piepidžinu.
1: Jā, jo man te pie, jā, nu, skaidrs, man te parādās pie uzturvielām, tomēr piena proteīns, tad jau drešais
2: ir
1: piena,
2: jā, tomēr
1: ir
2: tie ir.
1: Aha. Jā, jā, jā. Nu,
2: šajā gadījumā ir
1: šajā jā. Šajā gadījumā ir jā, bet, nu, kolosāli, nu, bet ir, ir, ir, 50 eiro dāvanu kārte ir nopelnīta, varēs Hesburger nu, baudīt visus gardos ēdienus. Oi, nu, poši, rītīgs plieks par tēm arī šajā rītā. Brokastu omlete ar bekonu bija tas, ko mēs bijām izvēlējušies, un ārkārtīgi kārdinoši izskatās.
2: Nu, super.
1: Gaiša arī gandrīz balta.
8: Man akurāt oliņu uzcet, es uz viņu skatos.
2: Nu, nu redzi, tieši.
1: Savilkās, cilpa savilkās, apsveicam, apsveicam. Bet visiem pārējiem, teiksim, nenokoriet degunu visas nedēļas garumā, turpināsim ar Hesburger kopā spēlēt šo spēli. Čau, paldies, atā.
2: Labi, tūlīt ar tevi visu sarunāsim, bet klausītājiem piedāvāsim tālāk mesties iekšā dejās.
1: Jā.
2: Nu, vai celties, rekā mums ir galvaspilsētā, ja mums Latvijas, nu, saulīts spīks.
1: Pat atmirt saulī, jā, pārsteidzoši patīkami.
2: Nu, labi, rīt atkal spēlēsim čau, paldies, un tā, nu, jāsaka tā, nu, tā aizraujoša radio spēle.
1: Diezgan, vai ne?
2: Diezgan. O, mani, nā, nā, nā.
1: Čau, paldies, un tā.
2: Čau, paldies, un tā. Čau, paldies.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Svīt 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ceļojam ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

8:27 minūtes šajā rītā, 7. jūlijā. Turpinājumā, lai skaņš būzija, a bar song, un tad jau būvniecības aktualitātes.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien Rīgas pašvaldības pārstāvi iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības projekta pirmo kārtu, jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi, kā arī plānotajiem risinājumiem. Pasākums notiks Vaļņu un Kaļķu ielas krustojumā. Vaļņu ielas savienojošo ielu un saistītās infrastruktūras pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem publiskās ārtelpas attīstības projektiem Vecrīgā, ko plānots īstenot līdz 2029. Gada beigām. Projekta mērķis ir veidot Vecrīgā kvalitatīvu, pieejamu un mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot tās kultūru vēsturisko vērtību kā UNESCO pasaules mantojuma sastāvdaļu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Ādažu vidusskolas piebūvi tomēr veidos kā pastāvīgu būvi, tāpēc projekts izmaksās vairāk nekā sākotnēji plānots, tā lēmusi dome. Grozījumi paredz atbalstīt pastāvīgās piebūves izveidi blakus esošajai Ādažu vidusskolas sēkai Gaujas ielā 30, lai nodrošinātu papildu mācību telpas 10 klašu komplektiem līdz 300 skolēniem. Projekta kopējās izmaksas tagad tiek lēstas 4,3 miljonu eiro apmērā, iepriekš piebūves izmaksas tika lēstas 2,4 miljonu apmērā. Pret grozījumiem lēmumā iebildusi bijusī domas priekšsēdētāja Karīna Miķelsona. Viņa atzina, ka izmaksu sadārdzinājums saistīts, piemēram, ar jaunām prasībām izbūvēt pilsētā arī patvērtņi, taču būtiskākais sadārdzinājums saistīts ar to, ka tiks būvēta atsevišķa būve. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā notikusī ūdens noplūde saistīta ar novecojušās infrastruktūras radītajiem riskiem, kurus pastiprina ārkārtīgi intensīvās lietusgāzes. Tā skaidrojusi slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa, piebilstot, ka šis notikums vēlreiz atgādina par Stradiņa slimnīcas novecojošo infrastruktūru un apliecina, cik svarīgi ir A2 korpusa izbūve. Tās bija būvniecības ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Vienā brīdī tiem, kas ir zemeņu tādi audzētāji, vienā brīdī to zemeņu jau nu, ir pārēm nejaudā noēst. Mums savulaik tā bija, es neesmu liela zemeņu cienītāja, tieši tāpēc, ka mamma vienmēr ir bijusi liela zemeņu cienītāja. Mums ar brāli bērnībā tika visa tā ravēšana, lasīšana. Oh. Es nu, milzīgiem traukiem nācām no tā zemeņa lauka mājās. Un man tās zemenes bišķiņ jau vienā brīdī tiešām bija apnikušas. Man bija tā, ka es meklēju tās lielākās un mizoju, lai viņas vairs nebūtu skābas. Nu, tie tāds pār daudzums jau bija, bet arī nedaudz riebums, jo odi koda zemenes jālasa jāravē. Nu, tāds izaicinoši. Bet tagad es atradu, ka ir zemeņu maskas. Padara cilvēkus jaunākus un palīdz ādas veselībai.
2: Jāsmērē, bet ja, nu, gan jau kāds bioloģiskās zemenes, nevis tur, nu, kas ir tās
1: Ķīnas zemenes, tieši
2: plasmasa zemenes.
1: Nē, nu, tagad jau zemenes, tik pie zemenēm problēma nav, zemenes jau tagad tirgo un zemeņu laiks kā reizi ir, un viņas jau ilgi arī turēties nevar, viņas jau kā novāc tā, viņas tāds svaigas un jābauda, bet ja nu gadījumā nesenāk izbaudīt pilnībā, ja, un kaut kas jau mazliet sāk jau bojāties, tad ne tikai deserti, bet arī āda varbūt tas veids, kā mēs sevi lutinam. Nu, piemēram, sejas ādu attīrošs zemeņu pīlings kā variants ar cukuru un eļļu sajauc, tad sevi iemasē.
2: Jā.
1: Nomierinošas zemeņu maska sejai. Zemeņu un auzu pārstu skrubis ķermenim. Nu, vai nav forši?
2: Nomierinoši arī pat.
1: Nu, nomierinoši. Zemeņu maska nogurušai sejas ādai, es tev personīgi ieteiktu.
2: Man darētu, jā. Es pagaidām maskējos ar bārdu vienkārši.
1: Jā, bet tu mierīgi zemenes saspaidi pievieno pienu ēdamkaroti maltas kafijas.
2: Jā.
1: Vienu teikaroti eļļas.
2: Patīk.
1: Un klāj uz iepriekš attīrītas sejas.
2: Ā, bet...
1: Tur ir, nu, kā, nu...
2: Nu, es nevaru bārdu. Likt uz tādas, kādi ir.
1: Nu jā, varu likt uz tādas, kā ir. Es domāju,
2: nu, ko ka... es vēl kaut ko tīrīšu? Nu, kas kā vīrietis? Nu, tas nav pieņemam.
1: Attīrīts ir
2: nu,
1: nomazgāts arī reizēm. Nav, nu, neķer kreņķi.
2: Kurš tas seju mazgā?
1: Nu, kā tad tu domā uz iepriekš noskūtas sejas klāj? Es domāju, ka tas pat būtu kaitīgi, ja tikko noskūtu seju un uzreiz klāt zemeni. Jo zemenē tomēr ir diezgan daudz tā C vitamīna. Skaidrs, ka tas ir fantastisks antioksidants, bet nu tajā pašā laikā arī mazliet kož.
2: Bet, nu, jā. Es iedomājos vienkārši par tām sejas noskūšanām. Es redzēju, kā izskatās noskūts lācis.
1: Es redzēju, ka žurks.
2: Tā kā žurks, jā. Vai ļoti daudz dzīvnieku, kur noskūst, nu, piemēram, spalvu, jā, vai tos.
1: Un ar vīriešiem tāpat.
2: Un man liekas, ka man ir tāpat, ja man noskūtu.
1: Tu izskaties pavisam citādāk, jā. Ir rādīti, es esmu redzējis tos video, kur tēvam ir bārda un mazulītis pirmo reizi ierauga tēvu bez bārda. Kā viņš raudi izmisis histēriski kliedz ieraugot to seju.
2: Ticu.
1: Tā vairs nav mīļuma pilna.
2: Es vienreiz pamēģināju nodzīt tā bārdu un astāt ūsas, parādīju sievai.
1: Kādreiz izdzina, jā?
2: Nu, jā,
1: gulējas ļoti, dīvāna, ļoti kamēr atauks.
2: Nu, jā, viņa teica, nekas atauks.
1: Nu jā, nav jau bruņči.
2: Un ar aizvārdu. Nē, man paveicēs to, ka tas ievēja diezgan liela mīnus. Nu, redzēja.
1: Ā, es domāju, tā. Raksturā.
2: Vizuāli.
1: Viens to viņas mīnus. Līdz ar to, līdz ar to viņa neko nevar blatot. Viņai pašai ir daudz mīnus.
2: Bet daudzreiz par to runāju. Es ļoti labi īstenībā, ka tu tā neredzi tik labi, kā es te tā.
1: Jā.
2: Kā es tagad tajā esmu.
1: Jā, bet nu, tad tu vari to nomierinošo zemeņu masku, tad 15 minūtīs turēt. Arī es domāju, ka starp bārdas rugājiem viņa iedarbosies konkrēti tajās vietās.
2: Ies
1: iekšā. Un zini, un tad ļoti forši būs veicinās kolagēna veidošanos, padarīs ādu elastīgāku un vizuāli jaunāku.
2: Nu, kur un vēl jaunāks?
1: Bet vizuāli. Nu, ne, pārspīlē neturi ilgāk, lai neaizēja pēc vidusskolnieka jau izskatā.
2: Jā, lai...
1: Atnāksim lai... atē no rīta un domās, ka es ar bērniem.
2: Ne, lai respektē biznesā.
1: Tieši tā, lai tevi...
2: Lai nav tā, ka nerespektē.
1: Jā, lai klienti sarunas laikā nerunā tikai ar Valteru Osi, mēģinot nolikt dziļu vielas, jo Valters izskatās tomēr pēc 40 gadnieka.
2: Nu, es teiktu, ka Valters izskatās pēc 40 gadnieku, kurš mācās vidusskolu.
1: Jā, a tu tikko no Okartas akadēmijas ar savu zemiņu masku noturēji. Tur tomēr ir jābūt balansam, neaizdien pat
2: rāk. Kaut kādu balansu, jā.
1: Balansu dzīvē ir jāatrod. Tā kā, lūk, varbūt...
2: Es tavā, nu, atkal, nu, tu varu droši ritīgi ilgi turēt to.
1: Nu, paldies par atklātību. Starp citu jaunā stundā, kad tiksimies, mēs arī atklātu spēli uzspēlēsim. Iespējams, atklātāko spēli radio konkursu patiesāko radio vēsturē.
2: Jā. Šipsijā. Šipsijā.
1: Arī par zemenēm?
2: Zemen. Šipsijā. Zemiņu.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzsākās.

0: kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
9: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
10: This is Kim Wilde.
11: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
12: And Francis Dress from Status Quo.
13: This is Kenny Dolfo.
14: Ciao, Lairo Sermazzotti e tutti Latvia.
15: This is Susie Quattro.
16: Hello, it's D.W.M.
17: And I'm Thomas Enders, and together we are Modern Talking.
18: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.

0: gaidām.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
8: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Radio SVH ēterā. Tagad mūkšties. Sanda un Nauris.
10: Interesanti. Pēc mēnesis kalendāra šodien gaisā virmo aktīvu un nedaudz asa prāta enerģija, kas liek tūlītēji apgūt jaunas prasmes. Un zin, kā tas iet kopā? Es atradu vienā žurnālā par tiem apkaunojošajiem tēvu jokiem. Zin, ir vesela tāda forma.
11: Dad jokes.
10: Jā, un nezinu, kā viņi taču, nu viņi tādi uz vārdu spēlēm un tādi diezgan patupi varētu.
11: Jā, nē, nu viņi tādi pārāk dumji varētu.
10: Nu tādi triviāli ārkārtīgi, vai ne?
11: Varētu tā teikt.
10: Jā,
11: tie, kas var tā teikt.
10: Nu, tie, kas var. Bet Dānijas pētnieki ir noskaidrojuši, ka tētu joki iemāca bērniem tikt galā ar vecāko izraisīto apkaunojumu sajūtu. Un es īstenībā esmu novērojis arī savas meitas virzienā, ka ar viņu regulāri jokojot un diezgan tās labi, nu tā jokojot.
11: Jā.
10: Viņa pati atzina, ka viņa pateicoties tēta jokiem, dīvainajiem, jo viņai esot divas humora izjūtas, esot mana labā un tēta. Un pateicoties tēta humora izjūtai, viņa mazāk apvainojoties dzīvē vispār.
11: Ā.
10: Jo, piemēram, viņa, kā piemēra teica tādu, ko šodien darīsim? Ēdīsim viņu salātus visu dzīvi. Viņa tas nespēja. Tā kā, ko es dzīvē darīšu, ēdīsim salātus. Piemēram.
11: Labi, jā.
10: Tēta jokstācija, un viņa nepainojas, kamēr citi bērni mūsu kompānijā, piemēram, domā, ka viņiem tiešām būs jāiet visu dzīvi salāti.
11: Nu,
10: tas bija dārts piemērs, līdz ar
11: to. Es vakardien biju, pirms miegā spēlējām Franču Duraku.
10: Jā.

0: Un tad es visu laiku runāju kā kino. Viņa nezināja, kur viņai jāiet, bet viņai ir jāiet ar trīnieku.
1: Ļoti labi, jo te pētnieki uzsver, ka vecāki var atkārtot vienus un tos pašus nesmieklīgos jokus gadu no gada, jo tas palīdz bērniem pierast pie nērtām situācijām, un kādā brīdī viņiem šie joki pat var šķist smieklīgi. Jā. Un tad tu, piemēram, atnāk, piemēram, tava meita, es iedomājos 20 gadīgi kopā ar savu jauno draugu pie jums ciemos, un tu tagad šitā pat ar viņu, to Džeku.
0: Viņš nezināja, ka viņam ir tulīt pat jāpazūt no manas mājas.
1: Un meita vispār nereaģēs, jo viņam pie šī ir tik ļoti pieredzis. Un tas, iedomāju, tas štucerīgs tā skatīsies apkārt un domās, vai šis ir normāli, ka manām darbībām iet pāri voiceovers?
0: Viņš nezināja, ka viņa jaunās draudzenes tēvam ir ieroču līdzērīze.
1: Tieši tā. Un tāpēc viņš gāja ar trīnieku.
2: Man ļoti patīk meita nostādīt tādās, bet smieklīgās nērtās situācijās. Mums nāk klāt viesmīle un es sēžu tā dīvainā, ka man nevar redzēt tādu, tāds dizainis, nu, ka nevar man redzēt. Un es vienkārši sēžu restorānā. Nu, labi, tas nav vispār, šis ir briesmīgs. Bet nu, es vienkārši, nu, tas nebija tāds restorāns, tas bija tāds. Un es vienkārši,
1: miau. Jā.
2: Un Elza, bet beidz.
1: Bet šīs esat ļoti labi, tā meita tiek rūdīta. Tad mūsu bērniem, mēs šādas nesmieklīgas jokas veicam regulāri, tiek rūdīti. Un kas interesanti, ļoti iespējams sentimenta uzplūdos kādu dienu, viņi šos jokus stāstīs paši saviem bērniem. Es gaidu to dienu, kad tava meita voiceoverā spēlēs kārtas ar saviem bērniem.
2: Jā, un necels mums telefonu.
1: Un necels. Viņa necēla telefonu.
0: Viņa nezināja.
1: Piemēram, viņa zvana mamma. Hello.
2: Oi, mēs esam...
1: Viņa nezināja, ka viņai tūdaļ pat ir jāatgriežas mājās, vai arī viņai vairs nebūs kāpēc naudas. Vai arī zvana meita man, apaizņemties paprasīt naudu.
0: Viņa nezināja, ka nākotnē viņas meita var viņai nezinīt. Vienīgā viņas meita.
1: Vai meita piezvana un tā, mammu, vari aizdot 20 eiro līdz trešdienai?
3: Paldies, jūsu balsojums ir pie.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, prezidents norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā, aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņojis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardu dolāru. Vienlaikus Rīte uzsvēra, sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtē šo valstu progresu ceļā uz ES. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valstu apdraudējumu analīzi. Tas ir visaptverošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu trešās ceturdaļas galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīja 6 no 7 trīspunktu metieniem. Rihards Lomāšs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionu vienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturdaļa finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gums mača kompensācijas laika pirmajā minūtē. Bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa 8. Finālā ar 4-1 pārspēja mainiec ASV izlasi, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Folarina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un vēl viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem Kers Krīse nonācis milzīga skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīse, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā tiek norādīts, ka igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājas arvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana, melīgi stāsti par savas ģimenes finansiālajām problēmām un apgalvojumi par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus un turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē. ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Cita runa. Nu, jā, nu, jā, tādas atklātas sarunas mums līdz ar jums notiks.
1: Jā, iespējams, pati atklātākā radiospēle pasaulē.
0: No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī.
1: Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jāatpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
0: Jā, pazudu.
1: Mežpils ir par īstām sarunām, kurās nepazudas, bet var aizrauties patiešām tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi.
0: Mežpils, cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina.
1: Jā, alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Bet spēlē tā ir cita runa. Mēs piedāvājam jums laimēt jauno Mežpils aliņu. Mežpils brīvais bezalkoholiskais alus, jā. Mežpils glāzes, divas gabalas, kā arī ielūgumus uz alus darbnīcu divām personām. Tā kā diezgan šikas balvas mums ir. Un mēs spēlējam spēli. Tā ir cita runa, kurā aicinam jūs padomāt par kādu tēmatu, ko mēs jums piedāvājam.
0: Šodien tēmats ir šāds. Mēs gribētu... Zini, kādreiz bijušas tādas iesaukas.
1: Ir iesaukas, jaunībā. Jā.
0: Bet gribētos tādas godīgās iesaukas un varbūt nelielu paskaidrojumu kādēļ.
1: Jā, bet godīgās iesaukas arī tad, ja jums tādas nav, kāda varētu būt jūsu godīgā iesauka.
0: Tāpēc piemēram... mēs drīzāk varētu iet šo ceļu bišu pafantazēm. Jā,
1: man patīk mūsu vienam klausītājam dzinteram vai šķiet bija tas kaķis ar iesauku rižais purns. Es domāju, ka tas varētu darēt arī
0: rižais.
1: Man.
0: Kur tu tur rīža? Bār nedaudz ir.
1: Kur te man purns?
0: Nu jā.
1: Vienkārši tu, kad negrib.
0: Tajā rīžumā to purnu nevar atrast.
1: Kā lapsiņa. Kā lapsiņa, teiksim tā.
0: Tā, nu tā Ārnis jau min MMMM.
1: Cita spēle, Arni, bet nekas. Varbūt jūs varat atcerēties no jaunības, kad jums jau ir bijusi tāda pavisam godīga iesauka. Nu, un šajā atklātajā spēlē jūs varat padalīties. Jūs bijat stipri, varbūt, durējušies un vienam nestāstīšu. Tagad man ir arī iesauka, kur es kādreiz biju iemantojis vidusskolā. Mani sauc, nu jā. Pagaidu,
0: tu nezinu, vai... rupšs vārds.
1: Nu, bet es nezinu, vai tas ir rupšs.
0: Nu, nē, nu tā sauc suņu...
1: suņu māte.
0: Suņu māte
1: sauc. Tad es kā reiz biju rižā suņu māte. Jā. Klasimieris Jurģis tā mani bija iesautis.
0: Nesaprotu, kādēļ, tiešām nevar saprast.
1: Nu, es biju tad rižāka, varbūt vēl rižāka.
0: Bet kādēļ tā suņu māte?
1: Nezinu.
0: Kādēļ? Kādēļ?
1: Varbūt mātišķa.
0: Uzreiz kucīte.
1: Gādīga.
0: Tādēļ varbūt.
1: Jā, noteikti, ka tāpēc.
0: Nu jā, jā, jā.
1: Tā kā sūtiet savas pavisam godīgās iesaukas uz spēli, tā ir cita runa. Pēc kāda brīža tās apkoposim un vien tad arī apdāvināsim ar balvām no Mežpils.
0: Atrunos man vienībā, jaunībā.
1: No.
0: Jaunībā bija drūmākais rēperis.
1: Tu?
0: Man tikai, bet tikai viens džeks man tā sauc. Un tas ir Jānis Brēmers, sveiciens Jāni Brēmers.
1: Drūmākais.
0: Rekur
1: kas tev bija bikšels?
0: Super liels bikšels, jā, nu rēpers, rītīgs rēpers, 079.
1: Ah, vai?
0: Jā, reku, nāk drūmākais. Un visu laiku, zin, tā piešotā apakšbišu maliņa pie tām džinsām. Visiem liekās, ko
1: bet tas ir drūmākais

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ir cita runa.
1: Tā ir cita runa. Izrādās, ka ar tām viesokām jūs esat kādreiz bijuši ārkārtīgi bagāti. Nezinu, cik daudziem tās ir saglabājušās. Radošums tur viennozīmīgi virmo apkārt. Nu, tad skatīsimies, ko tad mēs te varam padalīties. Es nezinu, cik daudz mums ir jāsauc vārdos vai jāpatur anonīmi. Labi, iesaukas vienkārši sauksim.
0: Sauksim vienkārši, jā. No, jā. Tātad izstāstīsim, par ko tur šobrīd ir runa. Mēs esam ļoti atklātā radio spēlē, tā ir cita runa, atklātākā radio spēle kāda ir, kur mēs atklājam reālas lietas. Nu šajā dienā mēs runājam par reālajām iesaukām.
1: Godīgajām, patiesajām iesaukām.
0: Jā. Kādas varētu būt?
1: Te klausīties rakstu, jaunībā biju garais. Ne tā garākais ciemā, bet tā nu tomēr iegājās, ka biju pat pāris it kā tīri labi čomi, kas bija pārsteigti kādā brīdī izdzirdot, ka esmu uldis. Visi domāju, ka sauc garais.
0: Okay. Padziņa lokā augstais tukšais.
1: Wow. Janka Šņauka.
0: Janka Šņauka. Zīļuks jau uzvārds Ozols.
1: Krista. Bija iesaukta par Kristauskis. Mana mīļā māsa laikam mani uzskatīja par mazu ministriņu.
0: Tomāts jau mēdzu nosarkt. Salātiņš jau bija salāts zaļš džemperis.
1: Aha. Kristiāna raksta, man jaunībā bija iesauka
0: Kekukī. Īstā tā. Tad es balītais. Pagaidu, īstā fajers, ja... īstā fajers.
1: Īstā fajers,
0: īstā uguns. Jā, ja uguns plosās dagot, tad es balītais.
1: Jā, burzums. Man bērna pusauģi gados vienmēr bija noburzītas drēbes un tādi kā rīta mati, bet tad, kad tos vēl kāds labvēls saburzīja roku, redās īstenais burzums.
0: O, Pipins īsais. Franku ķēniņš. Nu, esmu apa 1,57 m un patika, ka čaļus pamācīja.
1: Aha, iesauka no bērnības peka peciņa. Bija multeni par zaķiem, 4 dēliņu meitiņa peciņa, laikam tāpēc. Citi pat man īsto vārdu nezin. Jā, bija ābola maisa tā multeni.
0: Jā.
1: No turienes noteikt meitiņa peciņa. Profinē draugi sauca par ūpi. Bieži dusmojos, kad kacināja, kurī meitenes sauca par juksi. Pēc tam arī pārējie, tā Juris.
0: Tā. Mani bērnībā kaimiņiene sauc par mīkstumiņu, jo biju gruntīgs bēbis. Bet jau no 4 gadu vecuma no gruntīgumu nebija ne miņas vairs, bet iesauka palika. Mīkstumiņš.
1: Jānis raksta, mani skolā čomi sauca par strogo, jo toreiz vasarā man jautāja, ko es darīšu pa vasaru, atbildēju, ka ēdīšu strogonovu. Tā nu man tā iesauka, ka palikusi strogo.
0: Strogo. Bet tā īstās bez tāda kara vadoņa strogo. Ralfs Bumba bērnībā ļoti apaļš bija ar lieliem vaigiem un tad čomiņi sāka saukt par Ralfu Bumbu.
1: Mm-hmm. Kad darba vietā ielika jaunā stikla durvis, es darbā biju stipri noguris un ejot mājās tās izglāzēju. Nu tā brīža man iesauc par āmuru galvu.
0: Aizver logu, es atbildēju, lai stāv vaļā. Tad man sauca, lai stāv vaļā.
1: Bērnībā, kad tiku pie brillēm, no kurām esmu ticis vaļā, esot bijis līdzīgs ķirsītim no Čipolīno multenis. Un gandrīz 30 gadus vēlāk ķirsītis ir izaudzis par ķirsi.
0: Nu re.
1: Tad tu turpini saukt par ķirsi.
0: 1. septembrī, 1. klasē, 1. solā sēdēja ar puisi klasesbiedru, kas mani nosauc par lauku galu.
1: Galu?
0: Jā, galu. Bet arī par lauku gaili. Tas tāpēc, ka uzvārds tāds, ka labi lokās.
1: Mm-hmm. Madara raksta šī brekša mute. Tā vecāki sauca bērnībā, jo mute bija kā breksim lūpas uz priekšu. Vecāki smējās, ka tas tāpēc, ka gaidot mani daudz makšķerējuši Daugavā un ķēruši brekšus. Nabaga bērniņš! Madarai vajadzētu par atklātību biedot, ne?
0: Jā, tas tiešām ārprāts. TKV, trakā kaķu vecene, jo pa visiem dažiem latiem, ko māma deva, uz kojām baroja bomzīšu kaķu.
1: Ilona rakstā, klasē trešajā man apnika čalu, ka paņēma šķērs un līdz ar saknēm nogriez. Līdz ar attaukšanas faktu, kur katrs mats kā antenas raudzījās uz savu pusi, mana klasē iesauca par rezi. Līdz pat vidusskolai viss sežu periods vilkās. Arī Ilonai vajadzētu iedot par šito.
0: Rolands raksta dolārs, bet neesmu bagāts.
1: Labrīt, biju gara un tieva, tāpēc mammas māsas man sauca par slieku titu. Ak, Dievs!
0: Eriksons vai Jareks arī Enrique, jo patika pāris gabali no Enrique Iglesias.
1: Edgaram esot iesaukas Sams, jo bērnībā fanoja par Samiem.
0: Jā, čamam bija bieza jaka, tā joprojām saucam par būdīgo.
1: Un Kristiāna raksta, ka viņa bērnībā vecāki iesauca par upačiņu. Neatcerās, kāpēc, bet esot mīlīgi un reizēm joprojām tā sauc upačiņa 35.
0: Tā, no redz, Mārtiņš jau raksta, viņam iesauka bija bups. Laikam,
1: nu jā. Jūs esat fantastiski.
0: Labi, tā, nu lozēja mārā vienu.
1: Nu, labi, saki stop.
0: Nu, un stopiņš.
1: Nu, tad zini, ka šodien saņem balvu.
0: Nu?
1: Slieka titā.
0: Slieka tīta, labi, lai būtu.
1: Lai mazāk traumatiskas bija iesaukšķiet, šobrīd apsveicam Sibilē tikuši pie dāmatas no Mežpils. Cita runa!
0: Cita runa, apsveicam. Jā. Nu, pēc pavisam īsti brīdiņa jau Anatolijas ar sportziņām un noslēgumā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Latvijas vīriešu basketbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā spēlē vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austriju un iekļuva otrajā posmā. Latvijas izlases labā 20 punktus go Mārtiņš Lāks sakuši realizē 6 no 7 3-punktu metieniem. Pa 15 punktiem guva Rihards Lomašs un Artūrs Žagars, kura rēķina arī 5 rezultatīvas 14 punktus guva Artūrs Strautiņš, 12 Kārlis Šiliņš, punktus Latvijas komandā guva visi 12 basketbolisti. Vēl mūsu grupā vakar Polija savā laukumā 92-84 pārspēja Nīderlandi. Polija izkļuva no grupas un turpinās sacensības ar 6 uzvarām, Latvija ar 3, Nīderlande ar 2. Otrajā kvalifikācijas posmā Latvijas, Polijas un Nīderlandes izlases tiksies ar Vāciju, Horvātiju un Izraelu. Vācija un Horvātija ir 5 uzvarām, Izraēlai 2 uzvaras. Finālturnīrā iekļūs 3 labākās komandas. Pasaules kausa cīņā futbolā vakar Spānija ar 1-0 pārspēja Portugāli. Vienīgos vārtus spāņi guva jau kompensācijas laika pirmajā minūtē. Ceturtfinālā Spānija tiksies ar Beļģiju, kas ar 4-1 pārspēja ASV izlasi un līdz ar to visas trīs turnīra rīkotāji valstis izstājās jau 8. Finālā. 2 vārtus Beļģiju labā guva Charles de Ketelare. Šodien tiks noskaidroti pēdējie ceturtfinālisti. Vispirms 19:00 spēlēs titula īpašniece Argentīna un Ēģipte, bet 23:00 Šveice un Kolumbija tiešraides kanālos TV6 un GO3. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Irēna Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo iekļuva Vimbldonas turnīra jaukto dubultu spēļu pusfinālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izlikts ar 2. numuru. Ceturtajā finālā 6-4 un 7-6 pārspēja vācieti Lauru Zīgemundi un francūzi Eduāru Rožē Vaselēnu. Toms Kuņš un Kris Nēlans daudzdien velobrauciena Tour de France 3. 195,9 km garajā posmā ieņēma attiecīgi 61. un 120. vietu, bet uzvarēja 4-kārtējais šā velobrauciena uzvarētājs Slovēnis Tadejs Pogačars un viņš arī kļuva par līderi kopvērtējumā. Tāds pats laiks ir arī dāniem Jonasam Vingegordam, taču Pogačars līdšanējos posmos ir finišējis augstākās vietās par konkurentu. 3. vietu ieņēma Beļģis Remco Evenepuls, kurš no abiem līderiem atpaliek par 23 sekundēm, bet par 24 sekundēm atpaliek otrā posma uzvarētājs Meksikānis Isaks Del Toro. Skuņš ieņem 73. Nēlans 118. vietu. Latvijas Tanibet futbola virslīgas 22. kārtas pēdējā spēlē Ogre un Aitēta viesos ar 2-1 pārspēja Supernova komandu. Ogras komanda guva 3. uzvaru pēdējās 5. spēlēs un tagad no 9. vietas atpaliek vairs tikai par 4 punktiem. Līderu sešniekā RFS ir 56 punkti, Rīga futbola klubu 55, Audē 40, Liepājai 28, Daugavpilī 27 un Jelgavai 25 punkti. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 5. spēlē ar 0-3 piekāpās Itālijas vienaldzēm. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Alinda Račiņa. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dērija Semeņistē Bostades VTS 125 turnīrā Zviedrijā pirmajā kārtā 2-6, 6-2 un 2-6 zaudēja spānietei Lērei Hormasei. Basketbola kluba Ventspils galvenais treneris arī turpmāk būs Gins Fogels. Komandā turpinās strādāt arī viņa asistenti Reinis Negubāts un Roberts Prūsis, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Edgars Sereģuks. Fogela vadībā Fogals par Ventspils galveno treneri kļuva 2020. gadā. Aizvadītajā sezonā viņa vadībā Ventspilnieki iekļuva Latvijas kausa finālā un Latvijas basketbola līgas finālā un abās titulcīņās zaudēja Valmiera Glasvie komandai, bet Latvijas Igaunijas basketbola līgā Ventspils komanda zaudēja 4. finālā. Latvijas motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis Varšavā tika ievēlēts Starptautiskās motosporta federācijas Eiropas nodaļas valdē. valdē pilnvaru termiņam no 2026. līdz 2030. gadam ievēlēja 8 locekļus no 13 kandidātiem. Latvijas čempioni Riga futbola klubu komanda šodien Erevānā pulksten 19. aizvadīs UEFA čempionlīgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmo spēli ar Armēnijas čempioni Ararat Armēnija komandu tiešraidē kanālā TV4. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šodien Klaipēdā Eiropas junioru čempionāta grupas pēdējā trešajā spēlē pulksten 20:30 tiksies ar vienaudzēm no Ungārijas. B grupā pēc divām spēlēm Latvijai ir divas uzvaras, Vācijai un Ungārijai pa vienai, bet Zviedrijai uzvaru nav.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Šajā otrdienas rītā ķersimies pie tava noslēpuma. To spēlējam šajā nedēļā sadarbībā ar Imanta dienām, kas jau 50. Gadu, jau jubilējas gadu norisināsies šogad. 25. jūlija vakarā Cēsis pils parka estrādē vērienīgā un krāšņā koncertā tiks svinēt leģendāro Imanta dienu 50. Gadu jubileju. Vienlaikus arī Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas diena un Cēsu 820. Dzimšanas diena. Koncerts sākums pulkstens 8. Daudz un dažādi mākslinieki. Noslēgumā leģendārā grupa Menuens, tā kā gaidāms arī viņu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šī pasākuma neatņemama sastāvdaļa. Nu, jebkurā gadījumā izklausās fantastiski un ir vērts šo pasākumu ieplānot. Kādam mēs dāvināsim divus ielūgumus šo pasākumu? Jāsaprot tikai kuram un to, kuram mēs atšķirtināsim pēc tā, kam tad izdosies atšifrēt Anatolija noslēpumu un tad izlozē vēl paveiksies. Par ko šodien?
1: Nu, pārmaiņas pēc vajadzētu kaut ko citu nevis futbolu, vai ne?
3: Bišķi pašķaidīt.
1: Vēl jau pasaules kausa turpināsies līdz pat 19. datumam. 19. ir fināls, tā kā vēl pirmdien 20. varēs kaut ko
3: vēl,
1: no futbola vēl. Par tenisu šoreiz. 85. gadā Boris Bekers, vācu tenisis, kļuva par jaunāko Wimbledonas turnīru uzvarētāju, un joprojām viņš tāds arī ir. Viņam bija 17 gadi un 227 dienas. Un viņš arī kļuva par pirmo, tā saukto, neizlikto tenisistu, kurš Wimbledonā uzvarēja vīriešu vienspēlēs. Bet tieši pirms 35 gadiem, 91. gada 7. jūlijā, Boris Bekers piedalījās Wimbledonā kādā visnotaļ Vācijas tenisam vēsturiskā finālā. Viņš atkal uzvarēja Wimbledonā finālā, un ar ko šī spēle, ar ko Wimbledonas fināls 91. gadā bija īpašs Vācijas tenisa vēsturē.
3: Mhm, labi. Lai veicas 27-3-3-9-9-3-3. Ja latviski rakstītu Boris Bekers, es domāju, varbūt tas ir Boris Bekers, bet vienkārši mīkstinājumus nevarēja izmantot.
1: Nē.
3: Bet tas vispār nav atbildes, tikai tā prātuļoju tajā virzienā, kā cilvēkiem būs vieglāk meklēt.
1: Nē, ar uzvārdu kontekstā nekas
3: nav jāmeklē. Skairs, es vienkārši domāju, tagad visi meklēs to Bekeru un atradīs Bekeri. Skairs, tāpēc, nu lai izdodas, draugi, lai izdodas, ļoti interesants jautājums. Man virziens it kā ir, bet es negribu ārkārtīgi kļūtīties, jo tas mani padarīs par tādu pamuļķi attiecībā uz vēstures zināšanām.
1: Nē, kļūtīties ir tikai cilvēks.
3: Jā?
1: Un nekas vairāk.
3: Es neriskēšu, bet lai jums, draugi, veicās, noteikti iziet uz risku, jo balva ir tā vērta.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Tavs mešs. Ir tavs lepnums? Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
7: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei!

0: dzīvnieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Diglīdz, uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 50 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: padarīt šodien noteikti izskatās, ka kā jums vispār ar laikapstākļiem? Te izskatās, ka viss būs kārtībā.
1: Es gaitiņos, izgāju gaitiņos pēc kafijas un es starp citu esmu kafijas sācēt.
0: Jā, es pamanīju.
1: Tas ir viss, es esmu sajūtis.
0: Es vairākas reizes domādama, kam tā krūze esmu iedevusi līdzi viesiem.
1: Šis ir fantastiski, šis ir ļoti labs tās. Tā, tad klausieties, lūdzu uzmanīgi. Uztaisi kārtīgi, pirms mums nāk viesi aptuveni ap šo laiku. Uztaisi, jo desmitos mums nāk viesi vienmēr pārsvarā. Un saka, tu esi jau kafiju, lai es esmu nu, tāds īpaši mundrs. Tad es padzeru to kafiju,
0: noliek, parādās kaut un parādās viesi.
1: Ja, nu jā, nu es noliek ņemot kaut kādā vietā.
0: Ņemot vairāk, ka pie puldes dzert nevar, nav arī atstāja kaut kur uz palodas vai
1: attālāk. Jā.
0: Iet projām un, pusulis, es saku savāc savu krūzi.
1: Un es, katre, un es no sākuma domāju, kur es tās krūzes liek? Nav, nu nekur, un iet taisīt vēl. Un tad es vienreiz redzu, kā Sanda vienkārši dod, jau Didzim Bordo dod jā. Arī manu krūzi, tā ir mana.
0: Kas interesanti, es viņam iedod to krūzi, es saku, neaizmirst, un iedod to krūzi, viņš tā jā, paldies, un paldies arī un iet aiziet. Ārā.
1: Jā, un
0: man neienāca prātā, ka tās ir tavas. Jā, es domāju, ka viesi visu laiku regulāri atstāja krūzi. Jā, tās ir ļoti interesanti. Bet kā tev vispār ir tev tā kafija, kā saka, iekiko?
1: Kā jauniņajam. Es pieļauju, kā jauniņajam, jā. Ne, kādreiz jau es cēru, nu, tad, kad es... Pirms es biju tā ritīga, pirms veģetīvā distonija paņēma man pažopalai, pirms 19, nu līdz 19 gadu vecumam es dzēru kafiju tur, jo no tiem rītiem.
0: Nu, mēs tam, lai mazāk trauksmes, tad vienkārši
1: jāpēc. Nu, labāk ir vienkārši redzēt, jā, jo jā. Šobrīd laikam ir trauksmes, nav, ir vienkārši gribās palikt pēc dzīvības un
0: tas vecums, tas ir tas vecums. Bet zini, man arī īstībā, man ir tā, ka es nekādus tos saldus, nu, kolu, piemēram, nedzeru, tad, nu, ikdienā. Bet tad, kad ir kāds pasākums un man rītīgi sāk nākt miegs, es iedzeru kolu un man iedod rītīgi tā kā tiem bērniem, kuri sadzerās to kolu un sāk skraidīt uz riņķi.
1: Cukuriņš, jā,
0: man rītīgi tas cukuriņš iekiko.
1: A, tad tev vajag mainīt kafiju. Es zinu, ka daudz tā braucot pie stūras pie man izvēlās nevis kafiju, bet nopērk vienu mazu to cukuroto dzērienu.
0: Jā, un tas cukuriņš rītīgi iedod.
1: Un tas cukuriņš tur tev ir...
0: Jā. Nu, tagad te mazliet to toleranci gan es esmu uzkučējis ar visādām kūkām un saldumiem. Bet tā vispār ir tāda pazīva bez cukura, tad vienā brīdī tas cukurs spēja tā iedot to enerģiju.
1: Es, man ir pilnīgs jaunaklājums, es pieļauju to jau zinu visi. Bet vai tu zināji, ka WhatsAppā tur ir tāda puķīte, pamanī tāda lielā puķīte kaut
0: Nē.
1: Kur. Atver vaļā WhatsAppu, parādi, tev ir puķīte, parādās.
0: Varbūt man nemaz nav.
1: Ir tāda liela, kaut puķīte. Kur lielā puķīte, nav nevienā stūrītī, tā nekur neprāda. A, kāpēc man tāda ir?
0: A, kas tev tā pa puķīte?
1: Skaties, es uzspiežu uz puķītes, un tas ir mans, nu uzreiz palīgs visam tur WhatsAppā. Nu, tā kā, ej. Arī
0: mācīgais
1: WhatsAppā.
0: Intelekts tevi nāk palīgā.
1: Jā,
0: es palīdzēt?
1: Nu, es pajautāju. 38 gadu vecumā ieteicamais miega daudzums kāds ir, es pajautāju. Nu, viņš saka, ieteicamais daudzums ir 7 līdz 9 stundas naktī.
0: Vēl ar vien, nekas Labā, nav īsti mainījies.
1: Tātad kvalitāte labāk 7 stundas dziļa nepārtraukt miega nekā 9 stundas ar biežu mošanos. No Sherlock. Vai negribējās
0: teikt? Labi tas palīgs.
1: Jā, daļai cilvēki pietiek ar 7 stundām, citi jūtas izglēšas tikai ar 9. Nu, neko man šis nedēļ.
0: Nu, skaidrs. Ah. Tā tev paika nepalīdz, bet puķīte ir un ja kas ir pie rokas. Man pagaidām puķēns nav.
1: Tev nav nekād. Es viņu pamanīju tikai šodien.
0: Nu,
1: te, nu, principā, tagad atvarot ziņu.
0: Mākslīgais intelekts tev ir uzziedēji.
1: Viņš ir uzziedējis manā telefonā. Nē, skaidrs pa visiem ChatGPT.
0: Tagad jau nāks pa visiem gaņģiem iekšā, tagad jau nevarēs.
1: Viņš ir visur.
0: Tagad viss. Tagad mēs vairs nezināsim, ko tu man raksti, vai tu man raksti, vai kas tas ir. Tagad video nevar ticēt, audio nevar ticēt nekā.
1: Viņš varbūt rakstīt man ziņas WhatsAppā noteikti tādas.
0: Jā, lai viņš uztur sarakstu ar kaut kādiem draugiem, ar kuriem
1: tu esi satiecies.
0: Pamēģini.
1: Es varētu šo
0: Lai viņš ar Valču sarunā pusdienas. Un dod viņam uzdevumu.
1: Jā.
0: Aizsūt Valčam, sarunājiet man pusdienas.
1: Sarunā pusdienas, bet uz kurām es netieku.
0: Jā,
1: bet tieši tā. Bet ir ļoti labi iemesli tādu, ka viņš arī bet, pārdzīvo jā, līdzi. Jā,
0: pieklājīgi atsakies sarunā un pieklājīgi atsakies. Dod uzdevumu savam puķīšu draugam.
1: Jā. R.E.M. Imitation of life. Oh, nu tiešām.
0: Nu jau nastundā mums arī būs viesi un cerams, ka nepaņemsim kafiju no viņiem. Bet,
1: nē. No plāna.
0: Enerģija iedos.
1: No plāna.

0: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā turpinās līt. Dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņu daudzums palielināsies un vakarā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! 4.15. Saimes deputāta amata kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik ir sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Inese Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotāja Sijā Rimi Latvija darbībā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens stilpēs atrasti 40 mirušie. Šogad pelt sezonā no 15. maija no ūdens stilpēm izcelti 20 bojā gājušie. Aizdītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki, divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, vēl viens elektriskās skrējriteņa vadītājs. Policija dienaktas laikā pieķērusi 15 transporta līdzekļu vadītājs alkohola reibumā, 8 gadījumos sākts krimināla process. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti strīdiem spēja būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu raķešu un pārtvērēju ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, to intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, galgalā vainās. Diktatora Vladimira Putina apņēmība turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā norādīja Zelenskis. Vācijas kuģbūves grupa ThyssenKrupp Marines Systems ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai. Tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms samita Ankarā. Vairāk nekā 1000 personu ir arestētas starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirzniecību. Aizturēšanas notika 59 valstīs un operācijas laikā tika likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirzniecības upurus tieši saistas krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Un vēl kādu vēstu Cetnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reizi Katānijas lidostā. Visi ienākošie un izejošie reizi apturēti līdz šīs dienas pulksteni 11. Pēc Latvijas laika un lidosta sola ziņot par notikumu attīstību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godrinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Radio SVH rītprogramma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Mums ir īpaši notikumi šajā brīdī. Pirmkārt, 10 un 10 ir eņģeļu laiks. Svarīgs mirklis, protams, cilvēkiem un ikvienam. Bet svarīgs mirklis arī mums straujiem soļiem tuvojās visiem prāta vētras faniem. Un jāsaka, ka tādu ir itin daudz. Šajos gados grupas pastāvēšanas ir ļoti daudz fanu. Veselas paudzes mainījušās, izaugušas un citi starpā radušies arī stāsti. Un mēs jau pagājušajā nedēļā ar Nauri runājām un stipri stāstījām, ka Signet Banka ir gatava vākt šos stāstus kopā, piedāvā izstāstīt savu stāstu par prāta vētru līdz 13. jūlijam, to visu arī atalgojot kādam laimīgajiem, dāvājot iespēju ar grupu satikties. Lai par to vairāk parunāt, esam aicinājuši kopā grupas māti,
2: Grupas māti!
1: Tu droši vien, ka kaut kādā ziņā tu to esi tad, ka mamma viņiem visiem, kas vāc kopā, nu tikai no tā aspekta, kas savā.
3: No saimnieciskā aspekta.
1: No tikai jā, no saimnieciskā.
3: Jā, tieši tā,
2: saimnieciskā
3: mamma.
1: Es būtu teikusi saimniece, bet tas ir izlausās kā bargā kundze, kas
3: arī der.
1: Un arī Signet Bankas valdes locekle Inete Dona pie mums ciemos. Varētu teikt, Signet Bankas māte, nu droši vien, ka pārspīlē. Bet bargā kundze arī nesies tā saulēta saģērbusies un gaiša.
4: Nu, droši vien, kad arī daži kolēģi varētu teikt, ka esmu bargā kundze.
3: Oh! Viņa maskējās tajā gaišajā tēpā.
1: Nu, skaidrs.
2: Tas ir ļoti labs paņēmiens starp citus. Tās ļoti gaišas drēbes ar lielu smaidu.
1: Tieši tā. Bet nu, skaidrs, ka šis nav ne pirmais gads, kad prāta vētra aicina padalīties stāstiem. Un noteikti ir arī bijuši neuzaicinātie stāsti grupas vēsturē vai ne. Cilvēki vienkārši atsūta tāpat vien stāstu par to, kā viņiem grupa ir ietekmējusi dzīves ceļu vai nospēlējusi nozīmīgu lomu viņu gaitās.
3: Viennozīmīgi, jā. Tādu stāstu ir bijis ļoti daudz un vienkārši tad mums kopā ar Signet Banku radās doma, ka mēs varētu viņus apkopot tā kā tādā lielā dainu skapī. Es ceru, ka mēs tur droši vien baronu tā nepārspēsim, bet stāstu tiešām ir daudz un pa šiem nesaukšu skaitli, cik gadiem ir dzirdēti dažādi, ļoti aizkustinoši, ļoti smieklīgi stāsti, visdažādākie stāsti.
1: Nu jā. Inet, jums droši vien Signet Bankā darbinieki varbūt arī tajā brīdī, kad jūs pasņojāt, ka mēs visi ar prāta vētru draudzējamies stāstus vācam, nebija tā, ka visi, man arī ir stāsts, un ka vispār kolēģiem arī ir tāda kopīga kaut kāda piedzīvojuma tieši ar prāta vētru.
4: Kolēģiem jā, bija arī pagājušajā gadā tieši šajā ja to var savu prakciju tādu, ja, iesaistījās arī aktīvi ļoti mūsu bankas kolēģi, bet jāsaka, tas, ko es gribētu teikt, izmantojot šo iespēju mudināt, jo tāpēc, ka pagājušajā gadā pusotru mēnešu laikā mums ienācās aptuveni 235 stāsti, un jāsaka, šogad jau nedēļas laikā ir aptuveni 100, tas nozīmē, ka nu jau sāk cilvēki palikt aktīvāki. Jā. Tas, ko es gribu aicināt, izmantojot iespēju, ka lūdzu nesat kautrīgi, kūtri, jo mums mentāli tas tomēr bišķiņ ir tas kautrīgums, jā, nu ko tad es tur stāstīšu, nu tā, bet noteikti stāstiet, jo nav muļķīgu vai nērtu stāstu, ir stāsts, ja kurš tajā vācelītē vai tajā dainu skapī, ko mēs taisamies apkopot, būs iedarīts.
1: Jā, bet varbūt pagājušajā gadā viss tika izšauti ar tiem aizkustinošajiem, nostaļiskajiem, un tagad ir palikuši tikai tie, no kuriem kauns. Tad var arī anonīmi iesūtīt.
4: Var mēģināt anonīmi, bet tad tu netiksi tikšanos ar grupu. Skaidrs.
1: Bet ja es tiekos ar grupu, tad grupa uzzina manu stāstu.
4: Grupa jau izvēlās.
1: Grupa pārši izvēlās.
2: Tad tu nevari savus tos kaunus tā.
1: Nē, tad tieši var, jo ja grupa izvēlās, ņemot vērā, cik viņi puiši paši ir radoši, asprātīgi un piedzīvojumi kāri, es domāju, ka viņiem tieši patiktu tādi delverīgi stāsti.
4: Ir tas pirmais filtrs, mēs varētu teikt, kur ir blakus mutautiņš, un mēs ļoti daudz sanāk arī nobirdināt kādu asariņu, jo daudz stāsti ir ļoti sentimentāli, ļoti sirsnīgi un feina un ārkārtīgi grūti ir izvēlēties. Nu, tad mēs to pirmo filtru izdaram. raja kopā un tad dodam pušiem izvēlēties jau un teikt to galu verdiktu.
3: Bet šogad mēs nedaudz palīdzējām mūsu stāstu iesūtītājiem, jo mēs tēmu iedevām tādu diezgan konkrētu ar nosaukumu, kas notiek Liepājā, paliek Liepājā. Mm-hmm. Tas tā jau iedod virzienu, ko mēs sagaidām. Ko mēs sagaidām.
1: Jā.
2: Es atminos savu stāstu mums ar Āji pašā iepazīšanās periodā ar manu sievu.
1: Jā, tad es jau
2: Es varēju nepateikt, teikt, es atceros, ka viņi bija uz tādām platforminītēm, visi tādā strīpainā tērpiņā un atceros prātvēts koncertu Meža parkā un pēc tam viņi devās pēc šī koncerta piesauc Omītes un man bija jādodās, un tas bija attiecības sākums un es biju tik ļoti no, saviļņots no visu koncertu, no visām tām sajūtām, kad es stāvēju ārā pie loga un teicu, tev jābrauc man līdz, un viņi brauc līdz, un viņa devās. Es neatceros, kur mēs braucām, bet mēs kaut kur braucām.
1: Vai, cik romantiski. Man savukārt, tā prātvērts koncerts bija kopā ar vīru un meitiņu vēl ratos. Pirmais Liepājā kā reiz, kur viņa maziņš bebīts kratīja ratus mūzikas ritmā ar lielām tādām milzīgām ausīm trokšņa slāpēšanai. Nu, katram droši vien vairāk vai mazāk šis stāsts ir, bet 13. Tātad jūlijam tos iesūtīt vēl ir iespējams, vēl padalīties var. Un kas tad tikšanās ir plānota kā tā dāvana?
4: Dāvanā ir biļetes.
1: Vēl arī biļetes.
4: Biļetes un tikšanās, jā, ar grupu pirms koncertu.
1: Vai, cik skaisti. Un tad ir varbūt arī potenciāls jau nākamajiem stāstiem arī šajā koncertā, ko varēsim realizēt un iesūtīt varbūt nākamgad. Jo es saprotu, ka Signet Bankai ar prāta vētru jau ir tāda pamatīga draudzība.
4: Tas fundaments ir ielikts ļoti
1: ir ielikts, ir ielikts,
4: man šķiet arī šogad šo te kampaņu ieskandināja. Nu, kur episkāk vēl varēja ieskandināt kā ar vairu Vīķu Freibergu.
1: Jā.
4: Es atmiņu stāsts jau par tikšanos un uzstāšanos.
2: Es varu nolasīt, man ir šis citāts, man iegās šis ļoti skaists, ko mums ir stāstījusi. Esmu tikusies ar karaļiem un karalienēm, bet esmu arī uztaisies ar Latvijas slavenāko rock grupu 40,000 cilvēku priekšā. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums.
1: Vai ne? Bet es ceru, ka šis stāsts ir ārpus konkurences un tas nekonkurences. Šajā gadījumā ar mūsu
4: vienkārši.
1: Jā, nu tieši tā, nu tas ir tikai apliecina to, ka redzē brāt vētus gan būdiņās, gan pilīs un to satikšanos un stāstu ir gan mums vienkāršajiem cilvēkiem, gan arī prezidentiem, vai ne, ko pastāstīt, tā kā tas ir forši un tā. Es ticu, ka jums dāmas arī no AJ pavisam noteikti ir stāsts kopā ar brāt vētru, bet Inet, vai tev arī ir kāds stāsts?
4: Es mēģināju atcerēties salikt tos stāstus, kas ir daudz maz pieklājīgi, ko var vispār stāstīt, jo lielākā daļa no viņiem tomēr ir tādi everģēlīgi un nebūs labi, ja dzirdēs tagad mani bērni, bet droši vien tāds, tāds bezbēdīgākais, bet tas bija absolūti jaunībā, es uzreiz atrunu, ja? Tas bija galīgā jaunībā, galīgā trakumā, man bija tāda gari brunča un es atļāvos ienest vienu stipro dzērienu zem tiem brunčiem. Tas bija tāds.
1: Ai, jūs
3: nu, man kā organizatoram ir sāpīgi to
4: dzirdēt. Jā. Bet tas bija ļoti sen.
1: Tas arī nebija lielā.
2: Pagājuši gadu.
3: Mazais tilpums.
1: Ulbrukas pērlē. Mazais tilpums un galīgā. Jā. Nē, tad tagad jau apsardz. Tev nemaz tā, Ina, tas stāsts ir vēsturis.
4: Tas bija mazais šotiņš tāds.
2: Viss kārtībā. Mums nav jātais.
1: Drosmē. Neko. Bet 18. jūlijā, es saprotu, ka visi ceļi tomēr satecēs uz Daugavu, visas upes satecēs uz Daugavas stadionu Liepājā, un tur arī prāta vētra muzicēs un noslēgs savu pirmās dienas tūris, grandiozo koncertu šo te tūri. Nu, un pašai grupai droši vien arī tas ir īpašs notikums, kam gatavojaties.
3: Jā, visi jau ir sabraukuši mēģinājumu tāpā, nākamnedēļ sāks lielie mēģinājumi, tā saucamie, tad piekdien mums ir ģenerāla mēģinājums Liepājā, tiek pārskatīta programma, aicināti viesi, izmēģinātas, nu pat iznākušās dziesmas, kuras nekad nav dzīvajā vēl izpildītas, domājam, kurā brīdī uguņot, trīs vai četras reizes, vai cikot darba pilns rokas.
1: Nu redz, cik skaisti, nu tad novēlēsim jums, mums, visiem brātvētras atbalstītājiem fantastisku šo koncertu un atgādāsim, ka vēl līdz 13. jūlijam, draugi, jūs varat iesūtīt savus stāstus, kampaņai izstāst savu stāstu par prāta vētru, tur limitu nekādu, rakstiet, cik vārdi sanāk, tik sanāk, dāmas ir gatavas iedzināties vairākos paragrāfos un uz kurien mēs sūtam?
4: uz Signet Bankas mājaslapā ir
1: speciāla tāda sadaļa, kurā uzspiežat atrod.
4: Uzspiežat un varat rakstīt droši.
1: Nu skaisti, draugi, tā kā dalīsimies un tad baudīsim arī prāta vētras koncertu.
2: Paldies jums, dāmas, un tiekamies koncertā.
3: Paldies.
2: Lai skan prāta vētra balužu stācija.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļets meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā spēlē vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austriju un iekļuva otrā posma sacensībās. Latvijas izlases labā 20 punktus guva Mārtiņš Lāksakuša, realizēja 6 no 7 3-punktu metieniem. Pa 15 punktiem guva Rihards Lomašs un Artūrs Žagars, kura rēķina arī 5 rezultatīvas piespēles. 14 punkti Artūram Strautiņam, 12 Kārlim Šiliņam. Punktus Latvijas komandā guva visi 12 basketbolisti. Vēl mūsu grupā vakara Polija savā laukumā ar 92-84 pārspēja Nīderlandi. Polija neizkļuva no grupas un nākamo posmu sāks ar 6 uzvarām, Latvija ar 3, Nīderlande ar 2. Otrajā kvalifikācijas posmā Latvijas, Polijas un Nīderlandes izlases pa 2 reizēm tiksies ar Vāciju, Horvātiju un Izraelu. Vācija un Horvātijai ir pa 5 uzvarām, Izraelai 2 uzvaras. Fināla turnīrā iekļūs 3 labākās komandas no šī sešinieka. Pasaules kausa izcīņā futbolā vakar Spānija ar 1-0 pārspēja Portugāli. Vienīgos vārdus Spāņi goja kompensācijas laika pirmajā minūtē. Ceturtdaļa finālā Spānija tiksies ar Beļģiju, kas ar 4-1 uzvarēja ASV izlasi un līdz ar to visas 3 turnīra rīkotai valstis izstājās jau 8. finālā. 2 vārdus Beļģiju labā neguva Charles de Ketelāre. Šodien tiks noskaidroti pēdējie 4. finālisti. Vispirms 19. spēlēs titula īpašniece Argentīna un Ēģipte, bet 23. Šveice un Kolumbija. Tiešai desē kanālos TV6 un GO3. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Irena Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo iekļuva Wimbledonas turnīra jaukto dubultu spēļu pusfinālā. Latvijas un Salvadors duets, kas turnīrā ir izlikts ar 2. numuru. 4. finālā ar 6-4 un 7-6 pārspēja vācieti Lauru Zīģemondi un francūzi Eduāru Rožē Veselēnu. Toms Kuņš un Kris Neilands daudz dienu vēl braucienu Tour de France. 3. 195,9 km garajā posmā ieņēma attiecīgi 65. un 120. vietu, bet uzvarēja 4-kartējušā vēl brauciena uzvarētājs Slovēnis Tadejs Pogačars, un viņš arī kļuva par līderi kopvērtējumā. Tāds pats laiks ir arī Dānim Jonasam Vingegordam, taču Pogačars līdzinājos posmos ir finišējis augstākās vietās. 3. vietu ieņēma Beļģis Remko Evenepuls, kurš no abiem līderiem atpaliek par 23 sekundēm, bet par 24 sekundēm atpaliek meksikānis Isaks Nedel Toro. Skuviņš ieņem 73. Neilands 118. vietu. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 22. kārtas pēdējā spēlē Ogre United viesos ar 2-1 pārspēja Supernova komandu, guva 3. uzvaru pēdējās 5 spēlēs un tagad no 9. vietas atpaliek vairs tikai par 4 punktiem. Līderu sešniekā RFS ir 56 punkti, Rīga futbola klubu 55, Audē 40, Liepājai 28, Daugavpilī 27 un Jelgavai 20. 25 punkti. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 5. spēlē ar 0-3 piekāpās vienaudzēm no Itālijas. 11 punktus Latvijas izlasē neguva Linda Račiņa. Latvijas sieviešu tenisa 2. raketa Daļa Semeņistēja Bostadas VTA 125 turnīrā Zviedrijā. 1. kārtā 2-6, 6-2 un 2-6 zaudēja Spānietei Aleirai Hormasai. Basketbola kluba Ventspils galvenais treneris arī turpmāk būs Gints Fogels. Komandā turpinās strādāt arī viņa asistenti Reinis Gubāts un Roberts Prūsis, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Edgars Sereģuks. Fogels vada Ventspilu kopš 2020. gada. Aizvadītajā sezonā Ventspilnieki iekļuva Latvijas kausa izcīņas finālā, Latvijas basketbola līgas finālā un abās titulu spēlēs zaudēja Valmiera Glasvija komandai, bet Latvijas Igaunijas basketbola līgā Ventspils apstājās 4. finālā. Latvijas motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis Varšavā tika ievēlēts Starptautiskās motosporta federācijas Eiropas nodaļas valdē. Valdē pilnvaru termiņam no 2026. līdz 2030. gadam ievēlēja 8 locekļus no 13 kandidātiem. Latvijas čempioni Riga futbola komanda šodien Erevānā pulksten 19. aizvedīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmo spēli ar Armēnijas čempioni Ararat Armēnija komandu tiešraidē kanālā TV4. Savukārt Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šodien Klaipēdā Eiropas junior čempionātā grupa turnīra pēdējā trešajā spēlē pulksten 20.30 tiksies ar vienaudzēm no Ungārijas. Pašreiz B grupā Latvijai ir divas uzvaras, Vācijai un Ungārijai pa vienai, bet Zviedrijai uzvaru nav.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Otrās sporta ziņas šajā rītā izskanējušas. Ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Atgādināšu, ka tas sadarbībā mums šodien ar Imantu dienām, kas 25. Jūlijā norisināsies Cēsu pils parka estrādē. Nu, vērienīgs koncerts, krāšņs šovs, jubilejas galu galā vairākas tiek atzīmētas šajā pasākumā. Nu, un divas biļetes mēs kādam laimīgajam iedāvināsim. Bija tikai, nu, mazliet jāpadomā vai jāpameklē.
1: Nē, jāpameklē.
3: Jāpameklē, ja izdomā, tur grūti būtu bijis.
1: Nu, bija jābūt ļoti lielam tenisam, nu, tādam lietpratējam fanam. Lai,
3: gadiem cauri.
1: Jā, lai atcerētos, kas notika pirms 35 gadiem šajā dienā Wimbledons turnīrā.
3: Tad es pieņemu, ka tu šo faktu arī kaut kur uzmeklēji. Kaut kur...
1: Protams, es tikai ko daļu uzmeklēju.
3: Es vienkārši domāju, sēdēju un tā atcerējies. Jā, labs gads bija, dzidri ābola, labi padavās un tenisis toreiz.
1: Jā. Neatceros.
3: Labi, tad es tāstu, kas tad tur bija tik īpaši vācieši?
1: Jā, tajā gadā Wimbledonas vīriešu vienspēļu finālā uzvarēja Boris Bekers. Bet Vācijas tenis vēsturē tā bija īpaša spēle, jo pirmo reizi Wimbledonas turnīru vēsturē finālā tikās divi vācu tenisisti. Boris Bekers ar Mihailu Štihu. Mm-hmm. Bekers trijos tos uzvarēja, bet nu, tāds tas bija vēsturisks notikums.
3: Vēsturisks notikums tas bija jebkurā gadījumā, tiesa kas tiesa. Labi, lielākā daļa pārreizu atdošu arī bija pēdējais fināls, te mums parādījās arī tāds variants.
1: Pat nepārbaudīju.
3: Jā.
1: Bet Vācijas tenisa vēsturē, pat ja tas būtu pēdējais fināls un tiesa vai tas būtu tāds īpašs ieraksts, tad jau tas drīzāk Bekera karjerā.
3: Jā, arī tā var gadīties. Labi, lozēsim to, kas tad mums te tagad būs par uzvarētāju, kurš tad varēs priecīgs doties uz CSM Imanta dienas svinēt. Tā, un apstājāmies mēs uz Kintija. Kintija ir pareizās atbildes autora un uzvarētāja 293403. Tā Kintijai tālruņa numurs sākas. Apsveicam Kintiju. Tā, kas mums pie otrdienas tev tagad tāds nozīmīgs futbols. Padomā? Futbols, futbola galā. Vakar bija arī basketbols.
1: Jā.
3: Mani ieaicināja uz spēles. Aši meklēja, kas tad tur spēlē, lai saprastu, vai tikšu. Bet netiku.
1: Basketbols un sakara vakara sporta stundas sakarīt, tā kā es aizbraucu.
3: Tev tur...
1: Nē, es aizbraucu mājās. Tur...
3: Bez tevis izspēlēju.
1: Nu, tur jau viss bija skaidrs. Nebija interesanti skatīties. Jā, beigas tā kā...
3: Mm-hmm.
1: Tā lūk.
3: Nu, tas skaidrs. Nu, tad šodien futbols un rīt tiekamies darbiņā.
1: Jā, protams. Jā, iet pameklēt kādu noslēpumu. Jā.
3: Vakar vēl tas futbols esot bijis, UFO pat aizgulējies esot tādā sakarā.
1: Nu, tad jau šodien skatījās to spēli, kas bija nu, nakts.
3: Nakts spēle, jā. Nu, tas jau nav profesionāls.
1: Tur jau pēc tam vairs nav jāiet gulēt, tad uzreiz šeit jābrauc.
3: Pat aizgulē. Nu, tad vēlēsim tev arī tā.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
4: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātvētra, Signetbanka.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Ai, 7. jūlijs, 7. jūlijs, draugi, ir klāt. Nu, kā tā vasariņa skrien, kā tā vasariņa silst, kā tā vasariņa priecē. Nu, šodien noteikti arī ir ļoti daudz iemesli svidībām un iemesli priekam. 7. jūlijs, sveicies visiem, kas šajā dienā dzimuši, kam šodien vārdiens, ka šodien varbūt solēt tieši šajā datumā laulības ostā iestūrējas un kāzu jubilēju.
1: 7. jūlijs noteikti varētu būt, jo septītnieks ir jūtīgi uzskatīts par laimes skaitu.
0: 7. iespējams bija tas gads, kad jau nu riktīgi aizgāja
1: 7.2007.
0: Jā, ka tur precējās uz vēla paraušā.
1: Tā varētu būt. Tā noteikti bija. Šodien vārdienas, tu jau teici, Aldu un Maruta.
0: Ne, teicu, bet ir tik sveiciem dāmām. Sveicam dāmas vārdu svētkos un sveicam, protams, arī visus tos, kam dzimšanas diena.
1: Emīlam Balcerim šodien dzimšanas dienas sveiciens.
0: Jā.
1: Un no viņa brālēns laikam ir grupā arī Bermuda divstums.
0: Nu, tur ir to radniecību, tur tā tur ļoti tur grūti noteikti. Tur nevar pateikt, jā.
1: Dvīņu brālis.
0: Bet šodien, starp citu, arī 7. mēneša 7. datumā savu Valentīna dienu sviņ ķīniešu un japāņu tā vispēc runā. Un šajā dienā jaunās meičas demonstrē savas iemaņas mājsaimniecībā un daļamatniecībā. Tādi jādi izlūdzoties sev labu vīru.
1: Aha.
0: Nu jā, nu vienkārši mājās dara labas lietiņas.
1: Ko viņas vēl tur?
0: Nu, ko viņas to viņas, ko viņas to viņas?
1: Kā, pēc īzā, interesanti, viņiem sava Valentīna diena.
0: Jā, nu tā runā, to jau mēs nevaram zināt.
1: Tāpat arī kā jaunais gads, nezinu, tomēr.
0: Jā.
1: Zin, kā...
0: nu, respektīvi, nevis Valentīna diena, droši vien ar pašu Valentīnu, tur nekāda sakara nav, bet vairāk ar to, ka kaut, viņiem tā tiek nu, tā, atzīmēti Orhimē, tāda zvaigzne Vega un Hikiboshi Altaira zvaigzne tikšanās.
1: Tā... Hikiboshi un Orhimē.
0: Un tad leģenda vēsta, ka savulaik, lai abus jaunos mīlnieku šķirtus, starp viņiem tika nolikta zvaigžņu upe. Tas ir tas piena ceļš. Un turpmāk viņiem tika atļauts tikai reizi gadā satikties. Ja domājies? Nu, tas ir diezgan...
1: Nu, attāluma attiecības.
0: Attāluma attiecības.
1: Tieši tā, precīzi.
0: Bet, nu, jā.
1: Nu, labi. Nu, sveiciens mīlniekiem.
0: Sveiciens
1: mīlniekiem un vēlreiz Emīls Balcēris šodien viņam.
0: Dzimšanas diena un lai šī dziesma arī skan gan mīlniekiem, gan visiem tiem, kam sirsnīgi kāru apsveiku.
1: Pats jubilārs arī dzied. Lūk, redzam.

0: parlaments atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs

tīklā. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks! Uzdod sev interesējošo jautājumu

0: Radio SVH mājaslapā raidījuma saka Rīga sadaļā.
1: Nu, skaisti iesākusies diena, tērpsies par vēl skaistāku pēcpusdienu, un tad jau vakars. Un, nu, skaisti, lai viss foršs, draugi, septītais.
2: Lai izdodās.
1: Nu, tieši tā,
2: lai
1: tiekamies
2: ir.
1: Rīt.
2: Atā!
1: Čau! Oh!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Arī šī būs lietaina diena. Dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņu kļūs vairāk un vakarā Latvijas sasniegs plaša nokrišņu zona. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidpuses vējiem, gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grādu robežās. Galvaspilsētā arī lietus gaidāms dienas otrajā pusē, bet dienas laikā arī uzspīdēs saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 4.15. Saeimas deputāta amata kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Ines Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotājas IA Rimi Latvija darbībā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie un kopš peldsezonas 20. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki. Divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, bet vēl viens elektriskās skrējteņa vadītājs. Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transportlīdzekļu vadītājs alkohola reibumā 8 gadījumos sākts krimināla process. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalībvalstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta, un šim plānam arī grasās pieturēties pārējās valstis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valsts ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu. To intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sankt-Peterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās galu galā vājinās diktatora Vladimira Putina apņēmību turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā norādīja Zelenskis. Vācijas kuģibūves grupa Tyson Krupp Marine System ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Vienošanās par zemūdeņu iegādi ir daļa no Kanādas centieniem samazināt savu atkarību no ASV. Vairāk nekā 1000 personu arestēti starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notika 59 valstīs un operācijas laikā tika likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurs tieši saistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Bet noslēgumā Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi ir apturēti un nav atļauts arī neviens izejošais reisis, un šis aizliegums saglabājas tieši līdz šai stundai lidosta solījusi ziņot par notikumu attīstību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājumo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Esiet sveicināti maģiskā un numeroloģiski zīmīgā otrdienā, 7. jūlijas, 7072026 ir klāt. Ja tā labi ieklausās, vispār var kāzu zvanus dzirdēt tuvumā un tālumā. Lai skaistas un ražīgas visas šajā dienā notiekošās savienības un partnerības, protams, arī mūsējā, tos labākais laiks ir klāt līdz pulksten 3. Radio SVH studijā ar tev kopā Madara Kjukcāne.

0: The Cure on a Love Song iesāk mūsu kopavūšanu šajā otrdienā, bet tagad dāmas un kungi Anatolijs Streipāns un futbola studija Radio SH.
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Esiet sveicināti, cienējamie Radio SH klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir jau zināmi 3 no 4 ceturtdaļu fināla pāriem. Var teikt, lietojot vieglatlētikas terminoloģiju, skrējai ieskrien finiša taisnē, bet vēl tikai ieskrien finiša taisnē. Jurģis Kalns mums šodien
3: dzīvos. Labrīt.
2: Jurģi, par visām spēlēm mēs nevarēsim izrunāt, mums nebūs tik daudz laika, bet par 4 spēles es esmu izcēlis un sāksim ar Angliju Meksiku. Vai tas ir kādreiz redzējis, ka pēdējo reizi Anglija tā cīnītos aizsardzībā pēdējās minūtēs?
3: Jā, man tas bija lielākais pārsteigums. Tur bija katrs viens pa visiem teikt, tā izklupienos tur Bellingham saves. Lai kā tas neizklausītos, tas bija, man liekas, tāds top highlightiņš šajā pasaules čempionātā. Un Anglija pierādīja, ka viņiem ir komanda šogad.
2: Jā, tas gan, un pieminēja Bellingham 98. sekundēs, viņš go 2 vārtus, tas daudz, ko tajā spēlē izšķīra, tas bija tāds pamatīgs trieciens meksikāņiem, kuri cerēja 3. reizi, spēlējot mājās pasaules kausā, 3. reizi iekļūt 4. finālā.
3: Nu jā, nu,
2: pēreiz nesanāca.
3: Jo fakts ir tāds, ka viņi Aztek stadionā ir tik 3 reizi bija zaudējuši, ja, 90 gadu laikā.
2: Vispār 90 gadu.
3: Tas ir fenomenāls rādītājs, es domāju, ka tas arī Angliem bija tas lielākais satraukums pirms spēles, jo tur pat vispār neviens Angļu klubs, ne, laikam Sheffield Wednesdays kaut kur lasīja 70. gados bija uzvarējuši kaut kā.
2: Jā, tur bija kaut turnīrs.
3: Jā, kaut kā. Pēc tām Angļi ne reizi nebija izcīnījuši.
2: Nu, jā, viņus jau var uzsvāst, tomēr 2000 virs jūras līmeņa. Jā, jā. Nu, tā ir atšķirība liela, jā.
3: Ja Meksikas fani neļauj gulēt pa nakti kārtē.
2: Arī, nu, to varēja gaidīt arī.
3: Jā, jā, jā. Viņi bija gatavi.
2: Jā, nu, un arī tādā interesantā lomā arī Keits. No vienas puses viņš guva vārtus. Viņam tagad ir 6 gūti vārti, tikai 3 spēlētājiem vairāk, bet viņš arī nopelnīja 11 metru slogas, ir jā. Jā, saviem vārtiem.
3: Nu, tur tā epizoda man jau likās, jo tās ir tās epizodes, kur viņš nepaskaties, kas aizmugurē un mēģināja bumbis iztārā un tu bija tikai kā jānoliek viņam, kā šāda bija notik, un tas to spēli padarīja, teiksim, tā priekš Angļiem grūtāku, bet tajā pašā laikā tad mēs ieraudzījām to īsto Angliju, jo lai arī kā liktos dīvaini, ja, kā Angļi visi tā strādāja aizsardzībās, tomēr, ja mēs atceramies Premier Līgu gadus 20. apakaļ, nu tad tāds futbols tur dominē, nu tur galvas lika priekšā kājām, un tas tad nekur tas Angļiem nav pazudis, vienkārši viņi ir sākuši arī spēlēt futbolu.
2: Nu, viņi sākuši spēlēt citādāk, jo tagad arī tajā Premier Līgu klubos, nu, apskatoties uz sastāvu, cik internacionāli jā, tie sastāvi, un tas viss ienestēja Premier Līgai to krāšņumu tikai dot klāt un neko citu. Nu, protams, spēle, par kuru laikam runāts, rakstījis visvairāk, Norvēģija, Brazīlija. Pasaules čempionātos Brazīlija nereizes nav uzvarējusi arī Ungāriju un Portugāli, bet ne pasaules čempionātos, ne pārbaudes spēlēs, Brazīlija joprojām nav uzvarējusi tikai vienu komandu.
3: Jā, nu,
2: Norvēģiju.
3: Tas tā bija spēle fenomenāli, tad, kad Haalands staigāja pa to laukumu un gūtos 2 vārtus. Nu, kāpēc es pieminu staigāju, jo tiešām ļoti daudz viņš nebija iesaistīts spēlē, bet tas epizodes abas divas gūtie vārti, nu, tas bija kaut kas fenomenāls, un tur tirpiņas skrēpā.
2: Jā, nu, fenomenāls viņam arī tas, ka, protams, tagad viņš, Mbappé, Messi, 3 spēlētāji, kas gūši pa 7 vārtiem. Šajā turnīrā. Nu, varbūt, ka beidzot kādam izdosies gūt 10, pēdējā reize Gerts Millers 7. gadā to izdarīja, un Gerts Millers pieminu nebūt nejauši, jo tikai Gerts Millers ir guvis vairāk vārtu 1. 4 pasaules kausa spēlēs. Tajā pašā 7. gadā Meksikā viņam bija 8. Holandam tagad ir 7 1. 4, bet tas nav tas.
3: Holands vēl ilgaid 1 spēli pret Franciju.
2: Jā, viņš nespēlē pret Franciju.
3: Jā, jā.
2: Viņš nespēlē pret Franciju, es nezinu, kā tur būtu.
3: Jā, jā.
2: Tā kā Holands gūst vārtus visās bez izņēmuma Norvēģijas izlases spēlēs kopš 24. gada rudens. 27 vārti 14 spēlēs. Fantastika. 54 spēlēs 62 vārti. Gerda Vīlera kādreiz vāciešu iesauc par nācijas bombardieri. Kā darbēji nosauc Holandu, to mēs pagaidām vēl nezinām.
3: Jā, nu, viņam ir visas iespējas tur, lai kur viņš spēlētu Holandas, jā, nu, tur vienmēr ir vārdi bijušie klubos.
2: Mēs sakaram ar Māri Verpakosku par šo tēmatu runājām, ka Holandam bija nevisai laba sezona Manchester City. Nu, principā visam klubam nevisai labas
3: esam. Jā, bet sāka viņi labi. Holands sāka labi, bija bombardieris tur pirmā pēc pirmā kārtām diezgan pārliecinoši, bet no, beigās viņš jau...
2: Bet tas viss esīts arī to laikam, ka komandai arī tā sezona bija nevisai.
3: Noteikti, jā. Noteikti.
2: Nu, un vēl pēdējais fakts par Holandu, ka viņš ceturtais spēlētājs, kurš ir guvis pasaules čempionātā vismaz 4 uzvaras vārtus. Pārējā 3, Žego Šļato, Salvatore Skilači, nu, Gerds Millers, kurš gan cits, jā, kurš gan vēl cits, jā, nu, tas tā kā es nezinu, ko tagad brazīlieši darīs, ja viņiem vēl kādreiz nākamreiz nāksies tikties ar Norvēģiju, nu, grūti pateikt. Kā domā, vai Karlota paliks savā matā?
3: Es domāju, ka nē, jo pirmais ir tas, tāpēc, kad, nu, Brazīlija spēlē pilnīgi citu futbolu, nekā mēs bijām ieraduši redzēt tā, pirms tam no Brazīlijas, jā, Karlo stilu, teiksim tā, jā.
2: Jā.
3: Un Brazīlija tomēr ir, es gribētu teikt, kreatīvāk, jā, nekā Karlo futbols spēlētājs, tāpēc es domāju, ka Brazīlija kaut ko mainīs viennozīmīgi.
2: Jo arī, jo... 13 treneri jau ir atkāpušies.
3: Jā.
2: 13 treneri.
3: No. Nu, tas ir, ja 48 komandas, tā mēs līdz pusē varam.
2: Jā, nu redzēsim, iespējams, ka līdz turnīra beigām vēl, nu, tur jau vēl Dienvidu Afrikas izlases treneris, kurš teica, ka viņš iešot prom.
3: Nu, jā, nu parasti jau turnīra, atskaits ir
2: vēl vairāk, jā.
3: Atskaitīsies federācijas vadībām, jā. Un tur vēl daudz, kas var notikt.
2: Tieši tā. Nu, vēl pāris spēles. Mēs atstāsim otrajai daļai un vēl otrajai daļai atstāsim arī kādus ļoti interesantus priekšlikumus, kas ir no kolēģiem žurnālistiem Donaldam Trumpam.
3: Jā.
2: Par ko viņš varētu atkal piezvanīt savam draugam Džani Infantīvo.
3: Jā, varbūt mēs vēl Ameriku redzēsim sarļupinājā.
2: Neredzēsim, bet jautrības netrūkst.
3: Jā.
2: Vēl divas spēles beidzamās, kas bija vakar nakt un vakar vakarā. Spānija, Portugāle. Nu, nebija tā skatāmākā spēle, protams, bet laikam kaut ko tam līdzīgu varēja gaidīt.
3: Nu jā, abas komandas mēģina dominēt ar bumbu, spēlēt ar bumbu, bet nu, es tās spēles vienmēr šādas, vai nu viņas ir neskatāmas, vai nu ar daudz gūtiem vārtiem.
2: Nu, 3-3 atcerās,
3: nu,
2: starp labām šiem komandām.
3: Viņas tās spēles atšķirās, jā, viņas nekad nav vienādas, un vienmēr jau mēs gaidām to 3-3, nu vakar mums sanāca pretējais, bet katrā ziņā, nu, ļoti žēl man ir Portugāls, jā, kad Cristiano, teicam, tā ēra ir beigusies, varbūt punkts ir pielikts tam visam.
2: Nu, visas ēras.
3: Nekaut kad beidz, protams.
2: Modrič ēra arī beigsies.
3: Arī beigsies, jā. Nezinām, kad, bet...
2: Nezinām, kad, bet beigsies.
3: Bet, nu, pa spēli pašiem man mazliet pārsteidz Portugāli, bet tad garāk saruna ir par to. Es vairāk tur vainoju, vainoju analizēt Portugāles spēli, kā viņi spēlē.
2: Treneri Martinez?
3: Jā, treneri Martinez vairāk par to tilu, kādu viņš ir izvēlējis ar tādiem pussargiem, teiksim tā, ja mēs salīdzinām.
2: Nu, PSG rindās viņi spēlē citām?
3: Jā, nu, Paris Saint-Germain spēlē pilnīgi savādāk futbolu ar ātrām pārējām, tad no Portugāles ātras pārējas neredzēja vispār, jā, bumbas kustība uz priekšu ļoti minimāli, jā, vairāk pozicionāls lēns futbols, un ar tādu futbolu jau pēdējos gados, nu, es uzskatu, tādu futbolu tu pasaules čempionu nekļūs, nu, tev ir mazliet vajag.
2: No,
3: kas ir Francijas, pieņemsim, stiprā puse.
2: Nu, jā, Mendeša pirmajā puslaikā būtu trāpījis, nevis pa pārlikni, bet nu, vārtos.
3: Tas varētu beigties visādi.
2: Nu. Visādi varēja beigties, bet laikam tomēr objektīvi. Ka Spānija.
3: Es domāju, ka jā, viss, ja mēs atskatāmies uz visu čempionātu,
2: kopumā,
3: jā, nu, tad Spāņi bija pelnījuši vairāk tiešanas.
2: Nu, un tagad spēle, par kuru pirms vēl tā nebija sākusies, runāja visvairāk un rakstīja visvairāk. ASV, Beļģija. Nu, pareizāk par vienu cilvēku, ne par diviem cilvēkiem rakstīja un runāja visvairāk, Trumps un FIFA prezidents. Nu, kaut ko tādu futbols vēl nav pieredzējis. sarkanā kartīte un tiek anulēta, tāpēc, ka lūk, prezidents piezvana FIFA prezidentam un pasaka, nu, tak apskatāties, kas to tur bija. Protams, visus uzjautrināja Trumps jau pirms tam, teikdams, ka viņš ļoti labi saprot futbolu un vispār sportu, un pēc tam pateikdams, ka vispār viņš nezin, kas sarkanā kartīte.
3: Jā,
2: jā. Futbolā, jā. Nu labi, amerikāņu futbolā droši vien viņš saprot. Nē, es nešaubos, ka viņš to saprot. Daudz vairāk nekā mēs abi kopā, jā. Bet jā, un amerikāņi ir ļoti laba komanda, ļoti laba spēlētāji, ļoti simpātiska komanda un pilnīgi nekādu, neko sliktu par to nevar teikt, bet tieši tā divu cilvēku, nu, sarīkotā teātra dēļ, es gribēju uzvar Beļģiju. Nu, Beļģiju uzvarēja 4-1. Ļoti pārliecinoši.
3: Man bija tieši tā patās, jo nu, man ļoti simpatizēja Amerika. Vienmēr ir simpatizējusi. Tieši tā tev pieminēja, tie futbolisti, treneris, jā, viss tas kopumā ir ļoti, ļoti skaisti. Bet tas gājiens, man liekas, atņēma Amerikas Savienotām Valstīm diezgan daudz līdzjutēju.
2: Pilnīgi noteikti. Visi neitrālie līdzutēji, es varu garantēt,
3: jā,
2: bija
3: jā,
2: par Beļģiju.
3: Jā, jā, viennozīmīgi.
2: Un tur ASV futbolisti ne pie kā nav vainīgi.
3: Nē, nē.
2: Jā, var jau stāstīt pasakas, ka tur neitrālā komisija to izskata un tā tālāk. Nu, nebūsim naivi.
3: Kā katram ir jādara savus darbiņus. Nu, nav cilvēkiem, kurus, kā jau Klops izteicās, kuri...
2: Nu, Klops ļoti nesaldzīgi.
3: Jā, nesaprot futbolu, teiksim tā, jāpieņem šādu lēmu.
2: Jā, nu, un es jau teicu, ka būs jautrība. Ir jau parādījušies daži ieteikumi Trumpam, kādus iemeslus viņš varētu izdomāt, lai piezvanītu savam draugam, FIFA prezidentam Gianni Infantino. Es visus neminēšu, bet daži asprātīgākie ir. Piemēram, ASV guva vārtus ar soda sitienu, veikš, tur jāskaita divus. Ja veic sekmīgas pārrunas, tad varbūt pat trīs, un tad ir nešķirts, un tad jāspēlē papildinājums. Jā. Tad Balaguns trāpīja virs vārtiem starp vārtu stabiem. Amerikāņu futbolā tie ir vārti.
3: Nē.
2: Atkal jāskaita. Tā, vēl viens jautas punkts bija. Kāpēc vispār spēle notika Sietlā? Tā ir sazvērstība, jo tas taču ir anti-Trumpa štats. Kurš izdomāja to spēli spēlēt Sietlā vispār?
3: Ne, mums arī jāpārspēlē spēle.
2: Un pēdējais punkts, ko es no tiem kādiem 7-8 pieminēšu, kā tā var būt, ka izslēgšanas spēlēs tiek aizvadīt tikai viena spēle, jāspēlē līdz 4 uzvarām?
3: Nu jā, play-offs taču tomēr.
2: Play-offs tomēr. Kā tā, viena spēle un viss, un amerikāņi izkrīt.
3: Jā.
2: Tā kā, nu, Infantino, gaidiet zvanu.
3: Jā,
2: nu, labi, tas viss tā pa jokam, nekāds zvanu nebūs, tas ir vairāk nekā skaidrs.
3: Pēc tā incidenta, es domāju, ka tur vēl daudz memes mēs redzēsim par to.
2: Tie pirmie, ko es šorīt atradu, tie tikai paši pirmie. Tur francūži jau sāk uzautrināties un visi. Bet vispār, ja tā nopietni, nu tas ir ļoti, ļoti slikts precedents.
3: Es domāju, ka jā, ka tādi precedenti...
2: UEFA jau krasi pret Infantino. Nu, tur nav tā, es nekur ne no vienas pasaules malas neesmu lasījis neko pozitīvu.
3: Es domāju, ka Infantino tas var maksāt dārgi beigās.
2: Labi, labi, lai paliek Trumps Infantino, galā ne jau viņa galvenie varoņi šajā turnīrā, ko sauc par pasaules kausa izcīņas fināla turnīra. Mēs esam nonākuši līdz ceturtdaļ fināla pāriem. Un tur ļoti interesanti varianti veidojas. Var teoretiski notikt pagājušā turnīra fināla atkārtojums. Francija, Argentīna. Nu, Argentīnai vēl Ēģipti gan jāuzvar. Šovakar tātad vispirms Argentīna Ēģipti 19. un 23. Šveice spēlēs ar Kolumbiju. Nu, tur gan 50-50.
3: Jā, nu, ja mēs runājam to fināla atkārtojumu, tad ja mēs atskatāmies uz turnīru kopumā, tad tās divas komandas arī ir, kuras vispārliecinošāk izskatās, gan Francija, gan Argentīna, jā. Argentīnai tas zars ir vieglāks, jā.
2: Jā,
3: mēs jau tur spriedām.
2: Jā.
3: Tad Frančiem vēl iespējams Spāņu priekšā būs.
2: Pusfinālā, nu tā, tad Francija, Maroka spēlēs ceturtajā finālā un Spānija, Beļģija. Un šo pāru uzvarētāji savā starpā tie, kas arī pusfinālā. Nu, uz papīra Francija, Spānija.
3: Jā, uz papīra, bet nu, futbolā nav.
2: Futbols papīra nespēlē.
3: Nu, kas notiks Parīzē, kas spēlēs Francijā, Maroku, jā, zinām, ļoti daudz marokāņu tomēr dzīvo po Francijā. Un tad, tad...
2: Jā, jā, nu tur Francijas policija jābūt gatavībā numur viens.
3: Jā, jā.
2: Tas ir 100%. Nu, un Norvēģija, Anglija.
3: Nu, tas ir ļoti...
2: Ei, nu sazina.
3: Ei, nu sazina, jā, nu, tas Haaland faktors var atkal nospēlēt, jā, bet, nu, tu, tie ceturtdaļu fināli, es domāju, ka būs daudz skatāmāk nekā iespējams bija astotdaļu fināli.
2: Jā, vai Haalands atkal gūs vārdus?
3: Jā.
2: Kāds jā spēlē pēc kārtas?
3: Nu, jā, nu, vai... vai ir tāds vispār bijis pasaules čempionāta vēsturē, kad spēlētājs gūst vārdus katrā spēlē, kurā viņš ir devies laukumā?
2: Es tev no galvas nepateikšu. Jā, nu, jāskatās tad vismaz uz 58. gadu, kad šis Fontains go 13 vārdus vienā turnīrā.
3: Iespējams, jā.
2: Iespējams, ka viņš, viņam tur divi hetriki pat bija tajā turnīrā, tā kā, nu, pretiekšana nejādā, ne, tāpēc, ka no galvas nezinu.
3: Jā, jā.
2: Un, nu, tātad, paliek divi pāri. Mēs vinējām, tātad, Norvēģijas, Anglijas pāru uzvarētājs spēlēs vai nu pret Argentīnu, Eģipti, vai nu pret Šveici un Kolumbiju. Nu, man jau liekas, ka Argentīna spēlēs ceturtdienu finālā. Es nezinu, pret ko.
3: Jā, nu,
2: Šveici, Kolumbija.
3: Tur visādi varbūt tas būs mačs.
2: Argentīna favorīta. Protams.
3: Jā, nu tur jā, ja mēs paskatāmies Argentīnu, Ēģiptu, nu skaidrs, ka visi mēs liecamies uz Argentīnu. Nu, tā, tā tas ir. Un, bet Šveice, Kolumbija, nu tāds ir ļoti grūti, ja kaut kas jāmin, ir vispār kaut ko tur pateikt, tas, ko tur, kā tur var beigties. Un tur jā. Var beigties visādi.
2: Jā, tieši tā, tieši tā. Nu, jā, nu Spānija, Beļģija, mēs jau pieminējām, kaut gan Beļģija apskaties 0-0 pirmās divas spēles. Liekas, lai vēl viņi no grupas izkļūst, viņi izskrīva, un kas notiek tālāk?
3: Nu jā, nu viņi ir tā komanda, kur patiesībā ir ieskrējusies fināla turnīra gaitā, tā kā viss redzamāk, jā, ja mēs tā skatāmies.
2: Jā, ar, jā.
3: Tā, ka ļoti, jā, ļoti smagi, un tad tagad ar katru spēli viņi uzlabo savu sniegumu. Nu, mēs zinām, ka Portugāle ir Eiropas čempions, jā, 2016. Jā. Gadā tieši tas pats līdzīgs variants.
2: Tā ir knapi no grupas.
3: Jā, nu, tā kā mēs jau esam norakstījuši to Beļģu zelta paudzi, bet, nu, varbūt, varbūt viņi vēl uz atvadā.
2: Nu, daži vēl tur ir palikt.
3: Nē, ir, jā, tāpēc iespējams, iespējams, ka varbūt šis būs tas gads, jo Beļģē nav vai komanda, nu, ja tur sakrīt visi par un pret viņu labā, tad iespējams arī, arī Beļģurus.
2: Ar izcilu vārtsargu vārtos turklāt vēl. Nu,
3: jā, jā.
2: Nu, katrā ziņā nākamā piekdiena, to piekdienu proti, jau būs vēl daudz kā interesanta un, un jau būs noskaidroti arī pirmie pusfinālisti. Tā kā tiksimies piekdienu.
1: Futbola studija ar Kreipānu.
4: Ar Kreipānu.
1: Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

0: Benedetta Zimbabwe.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Jau 15. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Hei, draugi, visapkārt! Te jūras kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
10: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
13: Olivijas Rodrigo jaunais albums You Seem Pretty Sad for Girls Who in Love turpina dominēt topos. Olivija arī dzen ir paziņojusi par jaunu pašas veidotu mūzikas festivālu, to sauks Daisy Chain Fields, un tas notiks Kalifornijā, un tikai dāmas tajā uzstāsies, un šis arī dzen ir kompozīcija no viņas jaunā albuma The Cure.

0: Labi skan, vai ne? Nav brīnums, ka dominē tajos topos Olivija Rodrigo. Ko tagad darīsim? Tu man veicāji, es saku, laižam uz Kurzemīti, Divzemīti. Ines Vaikula ar Ventspilziņām tūlīt radios vai kā studijā pirms tam darātu noskaidrot, cik pulkstenis?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Elizings. Elizings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 11:40.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aģa savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Ventspils aktualitātes.
1: Ventspils Reņķedārzā 10. jūlijā notiks Guntims Krastiņam veltītais dziesmu un ziņu festivāls. 5. jubilejas koncertā izskanēs latviešu aktierdziesmas, ziņas, teātra un kino melodijas, piedaloties Latvijā iemīļotiem dziedošiem aktieriem un īpašajiem viesim Dainim Skutelim un Prēļu Pumpurkorim. Pēc koncerta svētku noskaņa turpināsies ar zaļumballi. Savukārt sestdien 11. jūlijā Ventspilī ar plašu pasākumu programmu tiks svinēti jūras svētki. Jau no paša rīta Ventspilsētas tirgus laukumā darbosies svētku gada tirgus, bet visas dienas garumā norisināsies sporta sacensības, radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem. Ostas ielas promenādē gaidām centrālā svētku programma ar Neptūna ierašanos, koncertiem un tradicionālajām zvejnieku aktivitātēm. Uzstāsies Jurģis Nameis zvejnieks, Dēls teātra aktieru grupa Ilga un grupa Lādezars, bet vakara liela koncertā X the Base kopā ar Robertu Martīni, kā arī grupas Elpo un Sunlights. Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā svētdien notiks mazie jūras svētki ar zivju kūpināšanu un radošām nodarbēm laivu mājā, bet bērnu pilsētiņā un bērnu parkā fantāzija būs skatāma Liepājas ceļojošā leļu teātra maska izrādi bērniem. Svētdien 12. jūlijā pirmo reizi Ventspilī notiks dzelzceļnieku ielas svētki, kuros atzīmēs Ventspils dzelzceļa stacijas 125. Gada dienu. Apmeklētājus gaidīs orientēšanās spēle, tematiskā izstāde, radošās darbnīcas, svētku tirdziņš un dažādi priekšnesumi, bet noslēgumā opera mūzikas koncerts, pasākuma apmeklējums bez maksas. Savukārt koncertzālē Latvija 12. jūlijā izskanēs starptautisks koru koncerts no Taivānas līdz Ventspilī. Tajā piedalīsies divi Taivānas bērnu kori, piedāvājot apmeklētājiem iepazīt Āzijas mūziku, tautu tradīcijas un koru mūzikas klasiku. Nākamās nedēļas nogalē Ventspilī notiks ikgadējais motobraucēju saiets Kurlandu Bike Meet. Sestdien 18. jūlijā pilsētas ielās būs skatāms tradicionālais motociklu parādes brauciens, kas noslēgsies Ostas ielas promenādē, kur būs iespēja apskatīt gan motociklus, gan arī noklausīties grupas apvedceļš koncertu. Un vēl no 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī jau 14. reizi notiks Ghetto Games festivāls. Trīs dienu garumā pilsēta pulcēs vairāk nekā 2500 dalību no dažādām valstīm un programmā paredzētas sacensības 25 sporta veidos, kā arī Games Food Festival. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgran.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek.
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā nu mēs izglābāmies.
11: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
12: Tas labākais laiks.
13: Gave my

0: uz labo darbu telefonu būdiņu tirzniecības centrā Sāga mēs teleportējamies ar Macy Peters un Julius Michael Kingmaker. Tirzniecības centrā Sāga Radio SVH filiālē oranžā telefonu būdiņā. Allaž kāds labs un sirsnīgs vārds mūs sagaida, kas šoreiz.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo! Tas labākais laiks.

0: Rock Radio SVH. Tad arī svims, starp citu, pievērsies aktīvam, kustīgam dzīvesveidam. Arī domā par to, ko ēd. Un rezultāts – tīri gauns – mīnus 14 kilogrami. Te viņš vēl skan savā vecajā versijā. Raudzīsim, ko sarakstīs tagad ar jaunajām formām. Šo stundu mēs nopaļosim pēc brītiņa ar Sudden Lights.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas – 1,79 eiro. Piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Visiem tiem pāriem, kas 7. jūlija par savu kāzdienu izraudzījušies, lai skan šis gavalsts mūsu mīlestība, nu pārējiem jau arī te ir ko pabaudīt, vai ne?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī šodien Latvijā uzlīs dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņu daudzums palielināsies un vakarā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidpuses vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Galvaspilsētā pēcpusdienā arī gaidāms lietus. Dienas laikā uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas veterināru ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas likumos paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Pašlaik krimināla likums Latvijā paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlots cilvēks seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču saukt pie krimināla atbildības personu tieši par dzīvnieku seksuālu izmantošanu nevar. Tāpēc biedrība aicina Tieslietu ministriju sagatavot un Saeimai pieņemt atbilstošus grozījumus krimināla likumā, nosakot, ka seksuāls darbības ar dzīvniekiem ir patstāvīgs noziegums pats par sevi. Jo izskanējis, ka valsts policija aizturējusi 4 personu grupu aizdomās par to, ka šīs personas kādā pierīgas stallī veikušas seksuālu raksturu darbības ar dažādiem dzīvniekiem daudzu gadu garumā, un šīs darbības arī filmēja notikuma vietā izņemt vairāk nekā 10 zirgu, suns un kaķis. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie no peldsezonas sākuma 20. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā šodien nogranduši 2 sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents apmeties. Sociālajos tīklos publiskoti attēli, kuros redzama aizdegusies automašīnu un asinspēdus uz ielas, bet nav zināms, cik cilvēki sprādzienos cietuši. Francijas prezidenta kancelē paziņojusi, ka Macrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un ka viņa vizīte Sīrijā turpinās, neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl 2 bojā gājušie sievieti un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojā gājušo skaits iepriekšējās nakts triecienos pieaudzis līdz 19. Šodien Kīvā izsludināts sērs. Vairāk nekā 1000 personu arestēts startautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistījis cilvēku tirdzniecības upurus tiešsaistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespieda viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Ķīnā postošās vētrās gājuši bojā vismaz 15 cilvēku simtiem tikuši ievainoti un 10 000 evakuēti, tā šodien vēsta vietējiem mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinping aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas darbus. Tāpat Eiropā Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Pasažieriem ieteikts sazināties ar avio sabiedrībām pirms došanās uz lidostu. Un vēl kāds kārtējais skandāls, kas saistīts ar pasaules futbola čempionātu. Pirmdien, pēc Paragvajas izstāšanās no pasaules kausa, kur 8. Finālā ar 0-1 tika zaudēts Francijai, viena no valsts senatoriem, Celeste Amarilija vietnē X, publicējusi rasistiskus komentārus, kas vērsti pret franču superzvaigzni Kylianu Mbappé. Francijas izlases kapteinis izteikums asi nosodīs, bet Francijas futbola federācija solījusi vērsties tiesā, atsaucoties uz ārvalstu medijiem, ziņo LSM. Senatori ierakstus izdzēsusi, taču arī draudējusi tiesieties. Francijas politiķi, tostarp sporta ministre un prezidents Emmanuels Macrons, publiski pauduši atbalstu Mbappé, tikmēr Paragvajas valdība no izteikumiem norobežojusies. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Turpmākā nedēļa Latvijā būs lietaina un ar brāzmainu vēju piekrastē, tā liecina jaunākās prognozes nedēļas izskaņā. Dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas un lietainas, lai gan brāzmainais vējš pierims, bet nedēļas nogalē valsts ieplūdīs siltāks gaiss, tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā kļūs saulaināks un siltāks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: tad, ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Labu apetīti tev, veiksmes darbos. Šajā stundā 7. jūlijā atstātās pēdas mūzikā, sadzīvē un popkultūrā apskatīsim. Bet tagad laižam vienam bezrūpības pieturā ar Krisiju un Justu.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucām.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.

0: griežās, saņem savu laimest un tiekamies ielās. Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Jīhā dienas Peikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
7: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto.
9: Labas lietas notiek.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
11: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
12: Rīgas zoodārzā balto pūču saimē izšķīlies mazulis. Tādas labas ziņas es tev varu pavēstīt, klājoties viņam labi. Apetīte lieliska. Ceru, ka tev arī vismaz tikpat laba kā pūču mazulis.

made you love me. Viņa tā dziedina, es domāju, vai tā vispār var izdarīt. Piespiest kādu sevi mīlēt. Uz kādu brīdi varbūt var, vai ne? Kā tev sokas tik tālu 7. jūlijā? Vai kaut ko zīmīgu, ja esi piedzīvojis, ko varēs savā 7. jūlijas spožāko momentu ar Hīmā noglabāt? Mēs ar tevi par pasaules zīmīgākajiem piedzīvojumiem šajā dienā. Kā reiz pēc Kings of Leon, Sex on Fire, Radio SVH.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Nav jau nekāda sagadīšanās, ka 7. jūlijs, nu, cauri gadiem ir bijis tāds viens foršs datums un visādas labas lietas tur ir notikušās. Šajā dienā dzimis Toto Cotugno, itāļu dziedātājs, 1943. gadā. Dienas gaismu, saules gaismu viņš ieraudzīja Emīlam Balcerim, mūsu pašu mūziķim, šodien 34 sumiņām. Un vispār, skatoties uz viņa gadu skaitli un uz gadu skaitļiem, uz skatuves, man šķiet, ka viņš drīz varēs svinēt 20 gadus jau kopš ir tāds mīlēts tautā mākslinieks. Sveiciens Emīlam. Ringo Stāram šodien 86 The Beatles bundziniekam. Viņš jau projām pēlē bungus, starp citu, un dodas tūrēs ar savu grupu Ringo Starr and All His Star Band. Un viņa slavenais vēstījums joprojām ir tas pats nemainīgais – Peace and Love. Katru gadu savā dzimšanas dienā viņš aicina fanus visā pasaulē pusdienu laikā veltīt kādu mazu varītiņu mieram un labām domām un mīlestībai. Tu vēl vari paspēt. 1930. gadā 7. jūlijā pasaulē pirmo reizi tika pārdota sagriezta un iepakota maize. Amerikāņi to saukuši par the greatest forward step in the baking, jeb nu, lielākais solis veiksmīgais kulinārijas pasaulē, konditorijas pasaulē. Un no tā radies arī teiciens the best thing since sliced bread, jeb labākais izgudrojums kopš sagrieztas maizes izgudrojuma. Kas tas varētu būt, tavuprāt? 7. jūlijā daudz vietu pasaulē atzīmē arī šokolādes dienu. Es te pētīju, ka Eiropā šokolāde šajā dienā parādījusies 1500 kaut kuros gados. Tas nav precīzi zināms, bet nu, par 7. jūliju tur neviens nešauboties. Un jāreiz Ringo Stāram dzimšanas dienas, domāju, ar ko mēs varētu paturpināt šī 7. jūlija otrdienas skanējumu skatrs, ka tiem jābūt Beatlesiem. Un šajā nedēļas nogalē Taylor Swift un Elvis Travis Kels Mija Gradzanus un kāzu svinībās. Pols McCartney's sērs pārsteidza viesus izpildot kompozīciju I want to hold your hand un tā ir viena no slavenākajiem Beatles dziesmām un nu, mēs jau arī ar tevi gribētu droši vien tajās kāzās nu pa kādu poku caurumu ne, bet atlangs caurumu ielūkoties. Ai. Nu tad nu darām tā. Vismaz muzikāli mēs zinām, ka kādas minūtes pāris viņu kāzas skanēja lūk šādi. The Beatles, I want to hold your hand, Radio SH.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: šis skana Fisher. Mastere jumā tā sacīt. Pēc brītiņa izstāstīšu par kādu ļoti neparastu pētījumu. Tas jau vairāk kā 100 gadu notiek Latvijā. Pirmie secinājumi var izdarīt par to, kādi mēs pa tiem 100 gadiem esam palikuši. Un vēl nekas nav zaudēts, arī tu un es varēsim tajā piedalīties.
1: Tas labākais laiks.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. Līdz 13. Jūlijam Sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā.
7: Te par karstu, te par augstu.
8: Kaut kas dzirdēts?
9: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
10: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegavi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
2: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tagad ir īstais laiks.
4: Daudz.
3: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

Ik pa laikam mēs ar tevi aprunājam ziņas, kurās Londonas britu pētnieki un zinātnieki kaut ko ir izpētījuši arī par Ameriku, dzirdām ziņas ik pa laikam. Nu, te ir viena ziņa, ko mūsējie dara. Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki turpina gandrīz pirms 100 gadiem sākto Latvijas iedzīvotāju antropoloģiju. Man tārā. Antropoloģija. Ak, dieniņas, netiks pāršim vārdam pagaidu. Antropoloģiskās, ak, dieniņa izpētes projekts pateicos, ka tu man palīdzēji. Šis paturēja, redz, kā man sanāca. Šajā vasarā ekspedīcija norisinās Zemgalē un Vidzemē, un tajā plānots iesaistīt aptuveni 2000 dalībnieku. Nu, šobrīd ar to 100-gadīgo pētījumu ir aptuveni pusē. Pētnieki jau ir pabijuši Piebalgā, Kurzemē, un tagad turpinās Zemgalē, un ja viss labi veiksies, tad nākamgad Latgalē un Sēlijā. Nu, bet tik tālu jau arī viss kaut ko var izsecināt. Un, salīdzinot ar to, kas bija pirms tiem gadiem 90-100, mēs esam kļuvuši resnāki. Nu, tā tas ir, jāteic, arī garāki. Nu, ko tad no tā var secināt? Nu, to, ka Latvijā dzīviet uz augšu, vai ne? Par to, kurā reģionā tur detalizētāk ir ražanākie augumi un brangākie vidukļi, nu to pēc kāda laiciņa varēs pateikt, bet mēs jau varam izteikt kaut kādas minējumas, ne? Nu, kur zemnieces tās ir šmaugas, man liekas, kā tev liekas, vismaz tās, ko es pazīstu. Nu, bet nebēs tevi atstātu te vienkārši tā pusvārdā ar šādu informāciju, arī tu un es, mēs arī varam iesaistīties šajā pētījumā, tur Stradiņu universitātes mājaslapā var papētīt cīkā, kur tad tie zinātnieki tūrē, tā teikt, un pieteikties pie viņiem. Un šī pētījuma laikā tiek veikta auguma, svara un ķermeņa proporciju mērījumi, kā arī moderna 3D ķermeņa skenēšana. Un pilngadīgie dalībnieki, tie var arī iesaistīties arī populācijas ģenētikas pētījumā. Nu, tāda man tev ziņa. Otrdienā, 12.48. Un tagad man tev viena skaista kompozīcija padomā.

0: labākais laiks. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litrās plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartrēt viedriem.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2.

Ilmessä, kur ir tā jūra? Jaunākā viņu kompozīcija kopdarbā, bet jau tā labi iegūlusies mūsu muzikālajās vēlmēs, vai ne? Pēči raksta par to pētījumu, par ko mēs runājam. Viņš esot garš un tievs, 2 metri bez galvas, 2 metriņu 7 centimetri, pats saka par sevi caurbira no Aizkrauklas rajona, tātad es saku, ka ar tādu augumu uz basīti jātēmē, un pēču esot volejbolists. Nu, tad man sirds mierīga, ka pa sporta līniju ir aizgājis, un tāds augums, kā saka, tiek likts lietā. Nu, ja tie šmaugie no Kurzemes, un redz arī no Aizkrauklēs, no kurienes tad tie molīgie? Un dižanie no kurienes? Arcade Fire, stundas izskaņā The Suburbs, Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā turpināsies lietus dienas gaitā no dienvidrietumiem mākoņu kļūs aizvien vairāk un vakarā Latviju sasniegs plaša nokrišņa zona. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Galvaspilsētā lietus gaidāms dienas otrajā pusē brīžiem šodien uzspīd arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jo ziņots, ka valsts policija ir aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilvēs Latvijā atrasti 40 mirušie, no peltsezonas sākuma 20 cilvēku. Augšdaugavas novadā 6 pašvaldību ēkās esošas pagrabu telpas pielāgos patvertnē. Projekts tiek īstenots 2 vietās Ilūkstē, Silinē, Vectropošu, Poģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem šiem visiem objektiem. Šodien Ankarā Turcijā sāksies NATO samits. Pasākumā klātienē piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainai joprojām nepieciešams pasaules spēcīgākās militārās alianses atbalsts cīņā pret Krieviju. Zelenskim rīt paredzēts tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbeigt kāru. No Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā šodien nogranduši 2 sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents apmeties. Sociālajos medijos attēlos redzams, ka aizdegusies automašīna, arī asins pēdas manāmas uz ielas, cik cilvēku sprādzienos cietuši, pagaidām nav zināms. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Neviens grupējums nav uzņēmies atbildību par notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl 2 bojāgājušie – sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojāgājušo skaits iepriekšējās nakts triecienos ir pieaudzis līdz 19. Šodien Kijivā ir izsludinātas sēras. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī uzbrukuši uzņēmumiem Krievijas Brjanskas apgabalā un naftas bāzei pie Belgorodas lidlauka. Brjanskas pilsētā uzbrukts mikroelektronikas rūpnīcai grupa Kremnī L, bet apgabalā Brjanskas ķīmiskajai rūpnīcai. Brjanskas gubernators ziņo, ka virs apgabala teritorijas notriekti 103 Ukrainas bezpilota lidaparāti, taču viņš neko neteica par trāpījumiem vai atlūzu nogāšanu. Un noslēgumā nedaudz par laikapstākļiem. Turmākā nedēļa Latvijā būs lietaina ar brāzmainu vēju piekrastē, prognozē sinoptiķi. Nedēļas izskaņā dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas, lietainas, lai gan brāzmainais vējš pierims. Nedēļas nogalē valstī ieplūdīs siltāks gaiss, tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā klus kļūs siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Tāls.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

0: Šons Mendes iesāk Jāna stundas muzikālo skanējumu Radio SH. Saturiski savukārt mēs šo stundu turpināsim ar jaunumiem no Eiropas parlamenta. Reinis Pozņāks mums par tiem klāstīs pēc tam. Uzņemsim viesus. Daktars klauns idejas autore un pati daktaru klaunu priekšniece Marijana Milovska pie mums uz ciemos, bet tagad Reinī, ko stāstīsi?
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
2: Kā vērtējat aizvadītā 2026. gada pirmo pusi Eiropas parlamentā? Kādi bija jūsu mērķi un vai izdevās tos sasniegt?
3: 26. gada pirmā puse Eiropas parlamentā pagājis diezgan aktīvi un produktīvi. Mērķi tieši tie paši, kas bija 25. un būs arī droši vien 7. un 8. gadā. Tas ir gan stiprināts Eiropas kopējo drošību, gan sevišķi Latvijas pierobežu, kas arī ir viss Eiropas pierobežu stiprināt gan militāri, gan ekonomiski. Gads iesākās ar to, ka tika apstiprināts Eiropas parlamentā mūsu sagatavotais ziņojums par droniem un aizsardzību pret droniem, kas 26. Gadā bija arī īpaši aktuāls Latvijā un ieguva īpašu uzmanību arī Eiropas parlamentā. Un, protams, tad, kad šis ziņojums tika apstiprināts parlamentā, sākās arī lielais darbs pie tā, lai tas tiktu arī ieviests dzīvē arī Eiropas komisijā un citās institūcijās. Tāpat arī daudz tika darīts civilās aizsardzības jomā, jo Eiropas Savienība šobrīd pārskata civilās aizsardzības mehānismu pielāgoto jaunajiem draudiem, kas ir Eiropai. Un arī diezgan daudz laika un regulāri ir jāpavada vienkārši uzturot kolēģos šo tādu steidzamības sajūtu, jo Eiropas parlaments joprojām runā par nākotnes apdraudējumiem, kaut gan mēs faktiski šeit Latvijā un vairākās citās austrumu ierobežas valstīs mums tā ir jau šodien un apdraudējumi ir šodien un tāpēc ir daudz enerģijas arī jāiegūda, lai kolēģis dzīt uz priekšu varbūt daudz ātrāk nekā miera laikiem būtu pieņemams.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
4: Šī bija politiska reklāma, kur atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta, ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija Radio SVH LV.

0: Ir ātri, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Un tavā labākajā laikā pie mums un pie tevis nereti viesojas paši labākie viesi. Un tā tas ir kāreiz arī šodien. Pie mums ciemos Marijana Milauska, daktera klauna un visu daktera klaunu priekšniece. Vai ne, Marijana?
2: Jā, sveiki.
1: Esiet sveicināti. Saki, lūdzu, ko daktera klauna dara vasarā? Mēs zinām, ka skolotāji, nu, it kā atpūšas, ka mūziķiem, nu, tad pats pļaujas laiks, jāspēlē balītes. Ko daktera klauna dara? Arī sanāk atpūsties vai?
2: Mēs cenšamies atpūsties arī, jo slimnīcā, paldies Dievam, tomēr ir bišķi mazāk bērnu, un mēs, kā jau daktari klauni, mēs arī esam cilvēki, mums arī vajag atpūsties. Tā kā mēs sabalansējam tā, lai slimnīcā tomēr paliek kāds mūsu desants, lai var bērni pie bērniem iet, bet mēs cenšamies atpūsties, un tad mums ir liels notikums, jo, man liekas, 4. vai 5. gadu mums ir apmācība nometne, kas mums ir veselas 4 dienas, un augustā mēs izbraucam, un 4 dienas no rīta līdz vakaram mācamies.
1: Gan jaunie klauni, gan netik jaunie un jau pieredzējušie. Pareizi,
2: tas ir visai komandai, tie, kas jau skaitās daktari klauni, nokārtojuši visus, izgājis visas apmācības un skaitās daktari klauni.
1: Jā. Tās tur citu bija Emīlija, viņa ar Marijanu ieradās četkājēna brīnišķīga dāma, kas tagad izpēta Radio SVH studiju. Marijana pastāstīja, tev arī ideja par to, ka Latvijā vajag daktera klauna kustību. Kā viens cilvēks līdz tam aizdomājas?
2: Diemžēl vai par laimi nevar uzņemties visus tos laurus, bet pasaulē jau no 86. gada šī kustība strādā. Un es ieraudzīju personīgi, ka mūsu Krievijas kolēģi to bija darījuši. Konkrēti ir viena draudzene, kas bija manā jauniešu organizācijā, kad es biju jaunībā. Ja, un Jana Seksta, viņa ir aktrise Tabakau teātrī. Un es ieraudzīju viņai toreiz, man liekas, tas bija arī Facebookā, ka viņa ar vīru, kas arī bija aktieris, izgāja slimnīcā ar sarkaniem deguniem. Un es noskatījos, Dievs, tas ir sapņu darbs. Ārpēc, kā man gribētas kaut ko tādu darīt, bet es, nu jā, nu viņa ir aktieri, nu kāda, nu cvādāk nevar. Un pēc kaut kādu mazāk nekā gada radās iespēja kaut ko līdzīgi organizēt šeit, un izrādās tev pirmkārt nav jābūt obligāti aktieri, tu vari būt menedžers ar savu bagātni, ar saviem psiholoģijas, tur bakalauru, ar MBA biznesā un varbūt marketinga pieredze, tu vari to radīt, būt menedžers. Un maz, ka tev nav jābūt aktierim, lai to vadītu, tev nav jābūt arī obligāti aktierim, lai būtu labs daktars klauns, kas ir citādāk citās pasaulēs. Jo tā sistēma, ko mēs esam radījuši apmācību, mums ir vajadzīga talants, motivācija un psiholoģiskais briedums. Principā visu pārējo mēs varam iemācīt. Un tā arī radās mūsu pašu latviešu daktara klauni.
1: Tu pieminēji par tiem talantiem un ka jā, daudziem, protams, uzreiz prātā nāk, ka jāprot spēlēt kāds mūzikas instruments vai vismaz žonglēt. Bet kas ir tie patiesie talanti un īpašības, kas piemīt labam daktarim klaunam?
2: Noteikti visvairāk tas ir mācību kāru, jo jāmācās ir daudz un ir tik daudz fantastiskas disciplīnas, kas noder ne tikai daktara klauna darbā, bet mūsu ikdienā. Daktars klauns, manuprāt, viņš ir tāds nenormāli foršo visu iezīmju tāds kopsavilkums. Tā ir spēja un mīlestība pret kļūdām, ko mēs kā normāli cilvēki ļoti baidamies, bet viņam tas vienmēr ir iespēja. Tas nozīmē, ka nav jābaidās kļūdīties, ir jāmīl mācīties, radošums, protams, jo viss, kas notiek slimnīcā, ir labi sagatavota, bet improvizācija, nebaidīties būt smieklīgam, bet ne tādā ziņā, ka tev ir jādzen joki. Ja? Bet nebaidīties tiešām būt smieklīgam un iekļūt savā bērnībā. Principā, tas ir viss. Pārējo tiešām var iemācīties psiholoģiju, improvizāciju, aktieru meistarību, to, kas notiek slimnīcā, ja, to sevis psiholoģisko noturību, jo, protams, mēs visi uztraucamies par to, kā pārdzīvot to, kas ir redzams slimnīcā, mums ir vienreiz mēnesī supervīzijas notiek, ja. Protams, jābūt psiholoģiskajam briedumam, lai saprastu, vai es varu šajā brīdī tur iet un mācīties to, ja. Bet, ja ir viņš, tad mēs to visu iemācam, mēs strādājam arī ar psihoterapeitu, psihologu, kas ar mums strādā no pašu projekta sākuma, tāpēc mums ir tā, mūsu klaunāda ir tik terapeitiski izveidojusies atšķirībā no citām valstīm, kur ir nedaudz tomēr vairāk izklaides pasākums. Ja? Tāpēc, jā, pamatlietas ir šīs.
1: Pastāst, Lodzio, tagad kāds sausās un domā, nu, es dzīvē jau esmu šo to sasniedzis, man viss labi, manai ģimenei viss labi, un tad pienāk man šķiet, un es gribētu tā domāt, katram no mums tāds brīdis, ka mēs gribam tādu pienesumu ar savu esību pasaulē dot pārējiem. Kas tad ir jādara? Jāzvan Marianai vai kāds būtu pareizais piegājiens?
2: Marianai varēs dzvanīt vēlāk. Pirmais noteikti vajadzēja ieiet mūsu mājaslapā, kas ir www.derklauns.lv, un šobrīd līdz 10. datumam tur ir viena īpaša poga. Es rakstītu, piesakies skolai. Mm-hmm. To atvarot ir ļoti daudz informācijas. Tik nestāstīšu, mēs tu paliksim uz divām stundām, bet ja jums tiešām interesē, lūdzu izpētiet. Tur ļoti daudz līdz pat apmācību datumiem, atlašu datumiem, tur viss klāt ir pierakstīti. Tātad šobrīd līdz 10. datumam ir iespēja pieteikties Dr. Klauna skolai, kas notiek nu, ne biežāk kā vienreiz divos gados, varbūt pat vienreiz trijos gados atkarībā no mūsu vajadzībām. Un tad, kad jūs piesakaties, jūs apņemties, ka jums tikai ir vēlēšanās mācīties, un tas notiek 9 mēnešus, to es reiz pabrīdināšu, katras otrās brīvdienas Rīgā mēs mācāmies visas tās disciplīnas, ko es stāstīju no improvizācijas, aktieru meistarības, par to, kas notiek slimnīcā, psiholoģisko noturību, visu to mēs mācāmies no apmēram septembra vidus līdz maijam. Mm-hmm. Tāds normāls mācību gads. Mm-hmm. Tad ir izlaidums. Bet arī atlasē, ja jūs piedalāties, mums ir 4-pakāpju atlases. Šogad mēs esam uztaisījuši vienu foršu, manuprāt, lietu pielikām. Mēs palūdzām arī visus uzfilmēt mazo videoklipiņu. Mēs zinām, ka varbūt ne visiem tas tik ļoti patīk, bet mums patīk. Mēs gribam cilvēkus, kuriem patīk mācīties.
1: Un to uzreiz var redzēt.
2: Atlases, jā, process, ka mēs tomēr, ka mēs gribam redzēt. Tā kā 3 minūšu video, jūsu anketa un lūdzu sūtiet mums, ja jūs jūtat, ka jūs tiešām, jums ir laiks, vēlēšanās, mēs ļoti būsim priecīgi jūs redzēt.
1: Nu, tas laiks, laikam ir dārgākā valoda, kas mums šobrīd katram ir jāskaita, vai ne? Un kā tad izskatās, tā teiksim, varbūt darbdiena ieskicē operatīvi? Un cik dienas mēnesī vai nedēļā, kāds ir tas noslodze gal galā?
2: Daktram Klaunam minimāli vajadzētu strādāt vismaz vienu reizi nedēļā, lai nezaudētu to pieredzi. Tātad, un tas ir 3 stundu sets. Jā, jūs atnākat uz slimnīcu, uz pārģēpaties, un tad sākās, jūs iesildaties, aizējat uz nodaļu, uz neatliekamo, un apakaļceļā jums vēl obligāti ir feedbacks, jo vienmēr iziet Dr. Klauna divatā. Tas nozīmē, ka tas ir 3 stundas plus laiks atbraukšanai un aizbraukšanai, un maksimums ir 3 reizes nedēļā atkal tos 3 stundu.
1: Jā. Darbdiena, 3 stundu maiņa.
2: 3 stundu maiņa, jā, un var arī vakaros strādāt, ja, tad, ja mēs runājam par Rīgu, jā. Dažreiz var strādāt arī brīvdienās, ja mēs runājam par Rīgu, reģionu, kur mēs īpaši aicinam, tur gan vajadzētu ieplānot darbdienās.
1: Nu, milzīgs paldies, Marijāne, gan tev par ideju un to, ka tu nenobijies, ka tur vajag kaut kādus aktieriskus talentus, un paldies katram tavam kolēģim, gan no manis, kā no sabiedrības locekļu vienkārši, gan, protams, arī kā no mammas, un tas, ko jūs darāt slimnīcās, ir brīnišķīgi, un re, mums ir piekrišana, vai ne? Radio Sākā studijā viesojas Marijana Milovska, Dr. Klauns iniciatīvas radītāja autore un pati galvenā priekšniece visiem doktoriem klāniem, un mūsu kopējais uzsauciens ir nekautrējies pieteikties Dr. Klauna skolā, ja tu jūti, ka šis ir tieši tev, mums tevi vajag, vai ne?
2: Gaidīsim, paldies liels.
1: Tie, ka mēs paturpināsim, mēs otrdienas skanējumā ar Sky Newman, Man of the House radio. SVH līdz 2003. ar tev kopā, Madara Kilkucāne.

0: labākais laiks. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti. Dārzi koši. Prieks skatīties.
1: Tādi mēs esam. Vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā ne

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilīts salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Viskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13 un 33 minūtes.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Rīgā 24. jūlijā notiks ANO jauniešu delegātu programmas nacionālā konference, kad klimata pārmaiņas vairs nav joks. Tās nolūks ir apzināti jauniešu viedokli par Latvijai un ANO nozīmīgiem jautājumiem, lai stiprinātu jauniešu interešu pārstāvniecību starptautiskā līmenī. Pasākumā paredzētas diskusijas ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem, kā arī darba grupas, kurās dalībnieki izstrādās rezolūciju par klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Konferencē plānots diskutēt par klimata pārmaiņu ietekmi uz izglītību, kā bērniem un jauniešiem skaidrot klimata jautājumus, vienlaikus mazinot klimata trauksmi un veicinot izpratni. Atsevišķa darba grupa pievērsīsies dzimumu līdztiesības aspektiem, vērtējot jauniešu iesaisti klimata aktīvismā un sabiedrības priekšstatus par to. Dalībnieki analizēs arī klimata politikas virzienus, kas saistīti gan ar klimata pārmaiņu mazināšanu, gan sabiedrības spēju pielāgoties to radītajām sekām. Savukārt starptautiskās drošības darba grupās paredzētas diskusijas par kodolenerģijas iespējamo attīstību Latvijā, tās potenciālajiem ieguvumiem un riskiem, kā arī par klimata pārmaiņu ietekmi uz drošības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā. Konferences programmā iekļauta arī paneļa diskusija, vai Latvijai vispār ir vajadzīga klimata politika, kurā politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiskās vides un klimata jomas eksperti diskutēs par klimata politikas nozīmi Latvijas nākotnes attīstībā. Savukārt iedvesmas sesijā jaunie profesionāļi dalīsies pieredzē par līdzdalību klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā. Bet liepājnieki aptaujā par vērtīgāko zaļo zonu atzinuši Jūrmalas parku. Projektā Green realizētā iedzīvotāju aptauja par zaļo zonu attīstību atklāja, ka liepājnieki augstu vērtē pilsētas dabisko vidi un tās pieejamību, vienlaikus skaidri norādot uz konkrētām teritorijām un infrastruktūras elementiem, kuros nepieciešams veikt uzlabojumus. Izvērtējot esošās vērtīgās zaļās teritorijas, aptaujas dalībnieki kopumā ir identificējuši aptuveni 30 vietas, kurām kopā piešķirti 113 punkti. Kā vērtīgākā teritorija ar 29 punktiem atzīts Jūrmalas parks, tam seko Zirgu sala un Raiņa parks, kas katrs saņēmuši pa 12 punktiem. Tāpat iedzīvotāji, kā augstvērtīgas zaļās zonas minējuši pilsētas Pludmali, Lāčplēša dārzu un Ventspils ielas parku. Par būtiskākajiem faktoriem šajās teritorijās respondenti uzskata dabisko vidi, klusumu, piejūras priežu audzes un ūdens tuvumu.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labākais laiks.

0: labākais laiks. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
8: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
9: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
10: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
11: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtai līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
12: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: Pavel, Medī Blauki un Dominiks Fikē.
1: Tas labākais laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Hei, čau! Te Medī Blauki!
8: Medī Blauki!
7: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Labākais laiks.
0: Caur

citos medību laukos mums atgādina. Par Roro mēs runājām, Ritvers saka, ka viņam tas asociējās ar kravu terminālu Gēteborgā. Man ar kaut ko citu, bet par to jau nākamajā stundā. Tagad Dominiks Pikē ar Baby Doll, pēc tam Agnese Vasermani ar ziņu aktualitātēm Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski pieaug un pēcpusdienā valstis sasniegs plaša nokrišņu zona. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rītā starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ziņā mēterā Agnese Vasermane. Nacionālās apvienības 15. Saimes deputāta amata kandidāts Oskars Babris un apvienotās saraksta kandidāte Inese Zagorska nav sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Tā apgalvo partiju pārstāvi attiecīgos ierakstus Centrālās vēlēšanu komisijas reģistros, devējot kā kļūdu. CVK kandidātu datos šī informācija tiek publicēta kā paša kandidāta sniegta informācija un par tās patiesu un atbild deputāta amata kandidāts, norāda nenozīmē automātisku liegumu kandidēt. Latvijas veterinārā ārsta biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jau ziņots, ka policija ir aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem dzīvnieku turēšanas novietnē. Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji ir novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē pārtikas tirgotāju asociācija. Lielākā pircēja interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēja jautājot, kāpēc samazinātā likme netiek piemērot arī plašākam ikdienā lietotu piena produktu klāstam, piemēram, biezpienam un krējumam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Šodien Ankarā, Turcijā sākas NATO samits. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram rīt paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbeigt karu Ukrainā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti, tā ziņo Sīrijas varas iestādes. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ash-Sharau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notika eksplozijas. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Igadējā Svētā Fermina festivāla pirmajā vēršu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Katru rītu pulksten 8. 6 cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centrielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudz dalībnieki pārkāpj noteikumus un pieskars dzīvniekiem ar rokām. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespēja sākt staldabriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļa medības jau no 8. jūlija, lai mazinātu staldabriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Tā ziņo valsts meža dienests. Staldabriežu, govju un teļu medības sezona oficiāli sāks 15. jūlijā, līdz 2 gadus vecu buļļa medības sezona 15. augustā. Un lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. uz 12. jūlija ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni. No pieturvietas Mangaļa tie atiesa pulksten 23:40, 10 minūtes pāri 12. Naktī, kā arī 3:10 naktī, līdz Rīgas centrālajai stacijai ir apmēram 17 minūtes. Sabiedriskais transports uz Meža parku sestdien kursēs pēc ierastā brīvā dienu grafika un papildu reisi netiks organizēti. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkuc.

Shania Twain ar Don't Be Stupid. Viņa izziņoja starp citu savu 7. studijas albumu Little Miss Twain. 24. jūlijā mēs ar tevi to sagaidīsim. Šis ir viņas 97. gada skaņdarbs Don't Be Stupid. Un tas tāds labs padoms jauna dzīves stundi iesākot, vai ne? Viņa starp citu arī pāršalkusi tagad mediju ziņas, jo bija īpašā viešņa uz Harry Styles koncertiem Wembley's stadionā šogad. Nu, un tas ir tāds diezgan simbolisks savienojums, jo Harijs pats vairāk kārt ir teicis, ka Shania ir viņa mammas mīļākā māksliniece. Un tur viņa arī parādīja, ka šie vecie labie gabali strādā arī jaunajai auditorijai. Bet kas tad tagad pie vārtiem Intars Vusulis?

0: 90. Gadu Britu garāžas mūzikas klasikai Sorry, Joel Corey izpildījumā. Kāda ir šīs dienas bilance tev tik tālu? Ikšķītis uz augšu vai ikšķītis uz leju? Nu, lai zinu, kā to mūsu kopā būšanas fināla stundu piekoriģēt atbilstoši.
1: Tas labākais laiks. Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk Ģimenes RIFS.lv.
7: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
9: Wow!
8: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto.
12: Labas lietas notiek.
13: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
14: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
15: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
16: Šovasar Rīgas ganē

prieks, ka lielākajai daļai no jums īkšķīši uz augšu, forši. Un ar tiem, kam tomēr drusku slīd uz leju, no ar tiem mēs individuālas pārrunas izveiksim, vai ne? Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sievas kārtā jau dzied radio SVH. Šorīt braucu uz darbu, man priekšā brauc auto ar valsts numura zīmi RO. Un kas man galvā uzreiz? RO. RO. Nu, kamdēļ tas tā? Medijos, socmedijos ir tīpaši, šobrīd nav iespējams nepamanīt video, kurā dažādas cilvēku grupas kopīgi vienā ritmā imitē airēšanu ar iedomātiem airiem un sauc RO, RO, RO tā. Ļoti enerģiski. Un, nu, tas nav nekāds jauns sporta veids, kā varētu sākotnēji šķisties. Šķist. Tas ir nekas cits kā Norvēģijas futbola fanu. Jaunais fenomens saucās Viking Row, jeb Vikingu airēšana. Nu, un tas ir kļūst par Norvēģu, visu Norvēģu lepnuma simbolu. To atkārto ne tikai fāni pasaules kausa futbola stadionos, ar ko tas viss sākās, bet arī cilvēki vienkārši uz ielas viens otram pievienojās un grupās formējās un veido šo te vingrošanas elementu. Jā, arī pat politiķi to no saimes tribīnēm, no parlamenta tribīnēm dara. Un tā ir kļūst par tādu kustību, kas vieno visu valsti. Un dažādi arī tādi sirsnīgi video ir no bērnu dārziem, kur mazbērniņi skolotājs pavadījumā mācās šo te aktivitāti izveikt. Arī senioru namos dažādi forši video. Iemesls, protams, ir ārkārtīgi labs un spēcīgs. Norvēģijas futbols piedzīvā vēsturisku brīdi. Pēc 28 gadu pārtraukuma izlase atkal ir pasaules kausa lielajā skatuvē un ar vienu no pasaules spilgtākajiem uzbrucējiem Erlingu Haalandu priekšgalā Norvēģi raksta jaunu futbola vēsturi. Es domāju, ka tu arī biji pamanījis to video masīvo aktivitāti, vai ne? Nu, ja nebija, tad tagad arī redzēsi automašīnu ar numurzīmi RO. Zinās, kas tev jādara. Rau, kolēģi man te koridorā jau pievienojas. Varbūt pie šī skaņdarba arī ir labi sanāk Doge Cat Paint the Town Red radio SVH.

0: Radio SVH Biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermani. Par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme šogad pirmajā pusgadā ir vadījusi 21,5 tūkstoši lidojumu, kas ir par 5% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. 30,5 tūkstoši lidojumu bija uz Rīgas lidostu un no tās, bet 90,870 lidojumu bija tranzītā, un tas ir pieaugums par 6%. Latvijas lielajās ostās darba sākus vienota kuģu reāllaika izsekošanas un satiksmes uzraudzības sistēma. Ir izveidota vienota digitālā platforma, kas apvieno Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pamatdarbības procesus, geotelpiskos datus un digitālos pakalpojumus. Risinājums ļauj ostu dienestīm redzēt reāllaikā jebkuru kuģi Latvijas teritoriālajos ūdeņos, sekot tam maršrutam un prognozēt iespējamo ienākšanas laiku ostā. Un šogad jau 5. reizi norisināsies Eirozonas valstu mājsaimniecību finanšu un patēriņu aptauja, ko organizē Eiropas Centrālā banka un kurā piedalīsies arī Latvija. Latvijā šo aptauju veiks Latvijas bankas sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi. Aptuveni 4000 mājsaimniecību, kuras tiks izvēlētas izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas bankas un statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Intervētāji plāno sākt darbu 13. jūlijā un pabeigt līdz šā gada beigām.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Paldies, Agnesē, par Rīgas ziņām. Un reizēm ir tā dzīvē, ka mēs gaidām kādu zīmi, lai kaut kas notiktu, lai mēs uzsāktu kaut ko darīt, vai ne? Nu, dar arī signāls. Dons, signāls, aiziet!

0: tas labākais laiks. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimī 350 grami, 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimī. Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Salga. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
2: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Un stay love. Turpināsim otrdienas skanējumu ar Edu Šīrānu un Kalida kopdarbu kā reiz par tevi, par jums, radio sveiko klausītāji. Beautiful people, lai skan pēc brītiņa sagaidām Aleksi Vilciņu studijā.

0: labākais laiks. Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi.

0: Vilciņu!
1: Labdien! Labdien! Man prieks būt šeit atpakaļ pēc atvaļinājuma. It kā es atnācu jau vakar, bet nu mēs bijām uz ielas.
0: Jā, tas arī man nelikās kā īsta darba diena.
1: Jā.
0: Tas bija tomēr nedaudz liderīgi. Bet šodien tu esi atpakaļ un mums interesē, kā gāja, kāda ir atvaļinājuma bilance.
1: Laba! Es nekādas kaunas negāzu, neko lielu nesasniedzu, bet es tiešām atpūtos.
0: Ne,
1: arī nepārtusējos, pišķi patusēju un vispār labi jūtos atpūties.
0: Man šķiet, ka tu esi to atvaļinājumu bilanci no vislabāko iespējamo savilcību.
1: Jā.
0: Kas gan cits atvaļinājumu ir jādara, kā jāatpūžās.
1: Jā, un plus tā kā šis sanāca tāds, par kur es uzzināju pāris dienas iepriekš, ka man viņš būs, ka es sen biju izdomājis tieši šos datumus. Un tad es biju aizmirsis, tāpēc es viņu nebiju tā aizplānojis neko baigi. Un tāpēc man sanāca vienkārši farši atpūsties. Bišķi dobis savāds, cēsīs dažas.
0: Ieliki arī rokas zemē.
1: Jā, es ieliku.
0: Palaik.
1: Es pļāvu, es klāju galdu, grilēju.
0: Un ecēju.
1: Šausmīgi daudz gaļas ēdu.
0: Ārprātīgi
1: daudz.
0: Klava, zin, ko es izlasīju? Nu, mēs tad, kad dodamies, tev patīk suvenīri vispār? Tu nu pēc suvenīri?
1: Kas bija? Man nav viņš tā neesdomājis, vai man viņa patīk.
0: Vai tu pēc suvenīru savos ceļojumos? Vai tev ir tie leduskapi magnētiņi? Vai tu vēd mammai pastāstīt?
1: Omām. Es vēdu omām. Omai tagad, jā.
0: Nu redzi, Londonā ir jauns suvenīru veids. Es gan nezinu, kā tu to omai varēsi aizvest. Bet, nu, tas maģiskais Londonāji rats. Dažas dienas nedēļā pārvēršas par tetovējumu studiju. Un tad tu vari izvēlēties no tādiem vienkāršiem tetovējumiņiem.
1: Un tad gaisā viņi to dar.
0: Karaļa gvarde vai tradicionālais melnais taksometrs vai tēstas, un to tu var izvēlēties kā suvenīru, un tad tu uztetuvē, kamēr tu grozies tur tajā Londonas ratā.
1: Nekad dzīvē.
0: Nu,
1: nekad dzīvē.
0: Redz, vēl viena lieta, teiksim, vēl viens aspekts, kā mēs esam iepazinuši Aleksu Vilciņu, nekad šādām muļķībām viņš neteiktu jā, bet es varbūt arī teiktu.
1: Magnētiņi man ir daudz. Tos es ļoti daudz uz cēsīm vedu omai. Tagad es esmu viņus pats mantojis visus, un man viņi ir tagad atpakaļ man arī cībā.
0: What goes around comes around. Yeah, nu, forši, prieks arī, ka tu esi back from vacation, un esi what goes around uz turieni, nācis arī atpakaļ. Lai jums brīnišķīgs, nu tāds pirmais jēdzīgais braucamlaiks šajā nedēļā, vai ne?
1: Paldies,
0: pirmais,
1: jā.
0: Pirmais nopietnais.
1: Un tiekamies Ladī Dadī vakarā.
0: Obligāti.
1: Un lietas mēteļus uzvelkam.
0: Obligāti, un Grēmiņš teica, puķēns lietas mēteļiem arī esot jāvelk, tā kā tiekamies.
1: Super.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski pieaug. Vakarpusē valsts sasniegs plaša nokrišņa zona. Šodien būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pār pulksteni 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Plānots, ka valsts saglabās līdzdalību reorganizētajā kapitāla sabiedrībā par valsts kapitāla daļu turētāju nosakot kultūras ministriju. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzšinējos valsts deleģētos uzdevumus. Nacionālās apvienības 15. Saimes deputāta amata kandidāts Oskars Babris un apvienotā saraksta kandidāta Inese Zagorska nav sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Tā apgalvo partiju pārstāvi attiecīgos ierakstus Centrālās vēlēšanu komisijas reģistros, devējot par kļūdu. CVK kandidāta dato šī informācija tiek publicēta kā paša kandidāta sniegta informācija un par tās patīk un atbilst deputāta amata kandidāts, norāda nenozīmē automātisku liegumu kandidēt. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs saņēmuši 3803 pretendenti, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Pārvadātāja apvienība pierīgā, tostarp SIA Latvijas sabiedriskais autobuss Nordek un Liepājas autobusu parks autotransporta direkcijai apliecinājusi papildu autovadītāju piesaisti autobusu reisu izpildēja pilnā apmērā. Rīt varētu netikt izpildīti ne vairāk par 6 reisiem, turpmākajā nedēļā notikšot visi plānotie autobusu reisi. Jau ziņots, ka kopš pagājušās piekdienas tikuši atcelti 10 autobusu reisu Ādažu virzienā. Ārvalstīs šodien Ankarā, Turcijā sākas NATO samits. ASV prezidents Donalds Trumps ir ieradies Ankarā, lai piedalītos samitā, un ASV līderim vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoganu prezidenta pilī. Pēc tam viņš pievienosies oficiālajām līderu vakariņām. NATO samits Ankarā norisināsies šodien un rīt, kad gaidāmas galvenās sarunas arī Trumpa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainot vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās notiek izmeklēšana. Pasaules kausā futbolā šodien 8. fināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet 9:00 vakarā spēlē Šveice ar Kolumbiju. Portugāles futbola izlases uzbrucējs Cristiano Ronaldo pēc zaudējuma pasaules kausa 8. finālā vēl nesteidzot pieņemt lēmumu saistībā ar savu tālāko karjeru. Kā zināms, Portugāle kausa 8. finālā ar 0-1 zaudēja Spānijai, un 41 gadu vecais Ronaldo pēc neveiksmes atzina, ka tas bijis viņa pēdējais pasaules kausa fināla turnīrs, un viņš pametīšo turnīru ar tīru sirdsapziņu. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: for Fears, Armand World, iesāku šo braucam laiku. Ir 8 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā.
1: Radio SVH, braucam laiks.
0: Prieks jūs sveicināt, mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Esmu atpakaļ no atvaļinājuma un beidzot arī šajā māju studijā. Vakar aizvadījām izbraukumu. Radījām visas dienas garumā no Agenskalna tirgus kopā ar biznesa augstskolu Turība. Šodien esam mājās Slokas ielā 65 līdz 7 vakarā. Braucam laiks tavās ausīs kopā ar mani Aleksu Vilciņu. Paldies Martai Grigalei par visu pagājušo nedēļu un iekāpšanu pie braucam laika stūres. Mēs ar Martu izdomājām tā, ka lai Marta tiktu pie brīvākas nedēļas nogales vienas. Tad šonedēļ, kādies vai kā, mani varēs dzirdēt katru dienu. Sestdien un svētdien arī tiksimies starp 9 un 12 brīvdienu rītos. Bet tas vēl tālu, vēl esam otrdienā, jūlijā numur 7. Sveiciens visiem, kas jau pieslēgušies braucam laikam, pat ja vēl nebraucat mājās. Tāpat galvaspilsētas satiksmē iemetīsim aci ik pa brīdī. Par gaļu stāstīju, ka tu atvaļinājumā daudz sagrilējos un atēdos reku pēču. Raksta, ka pēc jāņēma gaļu kādu nedēļu negribējās redzēt. Un tā divas dienas atpakaļ tomēr atkal sagribējās uzgrillēt. Tā gadās īstam latviešu cilvēkam. Pavisam drīz dzirdēsim šīs kompozīcijas. Jader Church skanēs turpmākajās minūtēs. Un kaut kas daudz liriskāks. Šipzī un viņa fantastiskā versija Zemenēm skanēs pēc brītiņa, bet tagad precīzi 10 minūtēs pāri 3. Mēs metamies iekšā mūsu finanšu pratības rubrikā. Dzīvot gudrāk.
2: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
3: Radio SVH otrdienās pēc 15.
2: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Par budžeta plānošanu bieži runā tā, it kā vajadzētu sarežģītu Excel tabulu, vairākus kontus un disciplīnu kā grāmatvedim. Bet patiesībā sākumam var pietikt ar vienu vienkāršu principu, kas ir ļoti izplatīts personīgo finanšu plānošanā. Šodien rubrikā Dzīvot gudrāk parunāsim par 50-30-20 noteikumu. Vienkāršu veidu, kā sadalīt algu vajadzībām, vēlmēm un nākotnē. Pirmie 50% tātad ir paredzēti vajadzībām. Te ietilpst mājoklis, komunālie maksājumi, pārtika, transports, medikamenti, apdrošināšana, obligātie kredītu maksājumi. Tās ir izmaksas, kuras vienkārši nevar izlaist. Nākamie 30% ir paredzēti vēlmēm. Ēšanai ārpus mājas, izklaidei, hobijiem, ceļojumiem, apģērbam, straumēšanas platformām un citiem pirkumiem, kas dzīvi padara patīkamāku, bet nav obligāti nepieciešami. Savukārt atlikušie 20% paredzēti nākotnē. Drošības spilvenam, uzkrājumam konkrētam mērķim, ilgtermiņa ieguldījumiem vai ātrākai parādu samazināšanai. Piemēram, ja pēc nodokļiem saņem 1200 eiro, sadalījums būtu šāds. 600 eiro vajadzībām, 360 eiro vēlmēm un 240 eiro nākotnē. Taču svarīgākais nav skaisti procenti uz papīra. Svarīgākais ir pārbaudīt, vai tie vispār atbilst tavai dzīvei. Un to var izdarīt 3 soļos. Pirmais solis – algas dienā uzreiz atliec nākotnē paredzēto daļu. Ideālā gadījumā tie ir 20%, bet sākumā tie var būt arī 5 vai 10%. Galvenais, lai pārskaitījums notiek pirms nauda iztērēta. Internetbankā var uzstādīt automātisku maksājumu uz krājkontu, lai par šo lēmumu nav jādomā katru mēnesi no jauna. Otrais solis – nosaki vajadzību robežu. Saskaiti īri vai kredītu, komunālos maksājumus, pārtiku, transportu un citus obligātos tēriņus, un tad, ja tie pārsniec 50%, tas nav iemesls sev pārmest. Tas ir signāls, ka jāmeklē realistiskāka proporcija, piemēram, 60-25-15 vai 70-20-10. Trešais solis – vēlmju naudu sadala pa nedēļām. Ja vēlmē mēnesī ir 300 eiro, nedēļas limits var būt aptuveni 75 eiro. Tas palīdz neiztērēt lielāko daļu jau pirmajās 10 dienās un pēc tam visu atlikušo mēnesi sev atteikt. Te ir vēl viens praktisks padoms. Pirms pirkuma pajautā sev, kurā no trim kategorijām tas ietilpst. Pārtika ir vajadzība, bet ēdiena piegāda piekdienas vakarā visticamāk ir vēlme. Telefons var būt vajadzība, bet pats jaunākais modelis – vēlme. Šis jautājums nepasaka, ka pirkt nedrīkst. Tas vienkārši palīdz saprast, no kuras budžeta daļas nauda tiek paņemta. Reiz mēnesī ir arī vērts pārbaudīt, vai proporcijas strādā. Ja vajadzībām aiziet par daudz, iespējams jāpārskata kāds līgums, pakalpojums vai ikdienas ieradums. Ja vēlmju daļa regulāri tiek pārsniegta, to var sadalīt mazākās nedēļas summās. Savukārt, ja uzkrājumam paredzētie 20% šķiet nereāli, sāc ar mazāku daļu un palielina to pakāpeniski. Šodienas uzdevums – paņem savu pēdējo algu un sadali to trīs kategorijās – vajadzībās, vēlmēs un nākotnē. Nevis teorētiski, bet konkrētos eiro. Tā lielākā vērtība nav pašos procentos, bet tajā, ka naudu sadali apzināti.
2: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Rādio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Rādio SVH.
5: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Rādio SVH.
6: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

Gypsy ar dziesmu Zemenes. Šī dziesma noteikti izskanēs Gypsy koncertā Neken kalnā. Par to meklējiet informāciju visur, kur var sameklēt informāciju. Pēc brīža pastāstīšu vairāk. Jader Church, klausāmies turpinājumā ar 17 minūtes pār pulksten 3. Radio SVH braucuma laiks. Tavās ausīs līdz 7 vakarā. Braucuma laiks.

0: Church. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 eiro kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maxima.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām. Analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
10: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
11: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: šeit rādies. Vai kā braucam laikā jūris ļoti? Un ir manis kaut ko gribēja dzirdēt. Otra dienas pēcpusdienā. Te nu ir jūri. Gandrīz precīzi pusčetri laiks iemest aci galvaspilsētas satiksmē. Savukārt, ja esi ārpus galvaspilsētas, tad padod ziņu WhatsAppā 2733993933. Tā tur ir satiksme.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Pagaidām viss mierīgi Rīgā. Lielākais kavējums 5,5 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Kalpaka bulvāru. Posmā no Brīvības ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai. Tāpat 4 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Kuldīgas ielas. Posmā no Daugavgrības līdz Slokas ielai. Krustpils ielas posms no Rancāna līdz Granīta ielai 10 minūtes prasīs. Kārļa Ulmaņa gatve no Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei 5 minūtes šis posmiņš. Savukārt 5 minūtes vajadzēs, lai uz Gustava Zemgala gatves nobraukt no Ieriķīles līdz Brīvības gatvei un Rīgas apceļš nobotiem līdz P5, 3,5 minūtes ceļā tur.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: Pareizs laiks – 15 un 30 minūtes.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piekarī.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Sadarbība ar projektu Airport Crush. Un viņu kopīgais singles Find My. Un šeit rādies varkā braucam laikā 33 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Man sauc Aleks Svilciņš un es esmu atpakaļ no atvaļinājuma. Atpūties! Vai priecīgs? Ceru, ka tu tāds pats. Un šovakar, kā jau dzirdēji manā sarunā ar Madaru Kilkucāni, tad, kad mēs samainījāmies pirms ziņām trijos, tiekamies mēs visi Meža parka zaļajā teātrī. Jo tur pirmo reizi, pirmais izlaidums, Ladī Dādī dārza svētkiem. Meža parka zaļajā teātrī viss sākas šodien, turpināsies rīt. Mazliet ieskicēšu, ko tad šodien tu tur varēs dabūt. Jau pēc mazākā pusstundas klates spēlēs Toms Grēviņš. Iesāks visu Ladī Dādī programmu tur Meža parka zaļajā teātrī. Pulksten 5 uz skatuves Kočāns Miķels kaps. Tad Mareks Amerikas paspēlēs plates līdz nākamajam koncertam. 6:30 vakarā pašmāja fantastiskā grupa Bēdu brāļi. Uz skatuves Meža parka zaļajā teātrī Ladī Dādī. Kalps Bormans no Rīgas modēm. Pēc Bēdu brāļiem uzspēlēs plates līdz Igauņu grupai Pia Fraud. 8:00 vakarā viņiem jākāpjas skatuves. Pēc tam Kārlis Zariņš pie platēm un vakara headlineris 9:30 zviedru mūziķis Jens Lekmans dzīvajā Ladī Dādī dārza svētkos Meža parka zaļajā teātrī un Kārlis Dagilis pēc Jensa Lekmana vēl plates uzspēlēs. Tālūk šīs dienas programma, tiekamies visi tur. Pēc braucam laika jūs jau varat ātrāk tur doties. Es vēl aizvedīšu visus mājās braucam laikā un tad pats došos uz Meža parka zaļo teātri. Un turpinājumā mākslinieku, uz kuru es paspēšu, uz Kočānu Miķelu un Bēdu brāļiem, man izredžu nav paspēt, bet uz Igauņu grupu Pia Fraus gan es aizskriešu. 2008. Viņa kāps uz skatuvus un mēs klausāmies viņa kompozīciju Pretend to be here. Igauņu šugēs un Dream Pop grupa Pia Fraus. Viņu trešais albums iznāca 2006. Gadā Nature Heart Software. Un tajā arī šī dziesma ir iekļauta. Un vakarā tiekamies Ladī Dādī dārza svētkos. Šie ir Pia Fraus.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Max Levaik telpu 18 minūtēs pirms 4. Šodien, starp citu, arī biļešu automāts. Šonedēļ biļešu automātā katru dienu man pieejams divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Saulkrastos. Šķiet, ka 22. augustā tas bija tas pareizais datums. Bet tas vēl nedaudz vēlāk braucam laikā, tāpēc paliec kopā ar Radio SVH. Grupa Jungle and the Wave, un pēc tam, kas svaigs, dziesma Made for Love no Quiet Houses. Turpinājumā.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
6: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā Draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Houses no viņiem dziesmu Bubble esam klausījušies jau iepriekš.
1: Un Quiet Houses šī gada 19. Jūnijā salīdzinoši nesen. Nāc klējā jaunākais albums We're All In Love šeit dziesma no tā.
2: Braucam laika jaunums

0: pop duets Crying Houses, Jamie Stewart un Hannah Elliotta. Sešus gadus jau kopā muzicē, 10 gadus dzīvo kopā. Bet tikko jūnija beigās leduši klajā savu debijas albumu We're All In Love. Šeit dziesma Made For Love. No šī ieraksta. 7 minūtes līdz 4:00.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi.

Ukraine Greedy, pirms tam Marmar. Ar tituldziesmu no sava albuma Pusmūža krīzē, bet tagad braucam laikā dodu vārdu Agnesē Vasermanē.

0: Arī jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīgu virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņdienas laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Visi četri 15. Saimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūk dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Picture, Netflix, Paramount un citi. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs ir saņēmuši 3800 pretendentu, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Ārvalstīs šodien Ankarā Turcijā sākas 2 dienu NATO samits. Ankarā šodien ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņam vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, bet rīt sagaidāma arī Trumpa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojuši triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā paziņojas Ukraina. Dronu spēku komandieris Roberts Brody, viņš arī publiskojas video, kur redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās, notiek izmeklēšana. Dānija iegādāsies 2 lidmašīnas Boeing Poseidon patruļām Atlantijas okeāna ziemeļos un strateģiski svarīgajā Arktikas reģionā ap Grenlandi. Janvārī Trumps atkāpās no draudiem anektēt Grenlandi, bet ASV viceprezidents James David Svens nesen pārmeta Dānijai, ka tā atstājusi novārtā Grenlandes drošību. Un pasaules kausā futbolā šodien 8-daļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Mača sākums 7:00 pēc Latvijas laika, 9:00 gaidāma Šveices un Kolumbijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.
4: Braucam tie, kas var jau uz savu punktu B izbraukt šajā otrdienas pēcpusdienā. Šeit Radio SVH braucam laiks. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 7:00. Braucam mājās. Kopā ir 4 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Saku paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums apaļos 17:00. Kā jau labi zināt. Šodien braucam laikā arī biļešu automāts. 2 biļetes uz Ivo Fomina koncertu. Visu nedēļu katru braucam laiku varēs dabūt, pēc noteikti paliec ar SVH kopā. Pavisam drīz dzirdēsim šos skaņdarbus.

0: visur gājējis.
1: Arī jau pavisam drīz. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja kas stāstāms. Braucam laikam vai visai tautai. Arī galvaspilsētas satiksmē iemetīsim aci jau pēc neilga brīža. Bet tagad veram vaļā. Radio SVH diskuskapi.
2: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
1: No tā, lai skan The LA's. There she goes. Esiet sveicināti otrdienā.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

piesmu, viņa trešā studijas albuma The Weight of the Woods. Šī dziesma Turnstile. Šeit rādīja SVH Viļņos. Atgādinu visiem, kas palaiduši garām, ka šodien visām marutām jāizsūta bučas, kā vismaz kāds sirsniņas emoji. Un Aldām arī šodien vārda diena. Dāmas, daudz laimes! Šodien muziķim Tomam Poišam arī dzimšanas diena. Apaļa diezgan, es skatos, ja šī platforma nemelo. Tom, daudz laimes. Un muziķim Emīlam Balcerim arī. Emīl, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Ja tev kāds īpaši apsveicams, vari savu sveicienu mēģināt ar manu starpniecību arī nodot 273399933 rakstot. Bet tagad Rolands

0: braucam laiks.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgran.
5: Ļudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
10: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
11: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH. Braucam laiks. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: gatavojamies tam oficiālajam mājās braukšanas brīdim. Manā pasaulē tie ir tie 17.00. Bet tā pusstundiņu tiem, kam jāpastrādā, pastrādājam. Un kam ilgāk, tie arī aiz līdz 7:00. Jūs ausīs šeit Radio SVH. Šis ir Rains Beatīs ar Secret Language. Esi ārpus galvaspilsētas, redz kādu satiksmes nebūšanu, noziņo WhatsAppā. Braucam laikam 27339933, bet Rīgā šādi.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums 7.5 minūtes papildus jārēķina uz Gustava Zemgala gatves, posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat 7.5 minūtes jārēķina klāt arī uz Bauskas ielas no Bukaišu līdz Ziepniekkalna ielai. Tur sastrēgums. 9 minūtes tev vajadzēs, lai no Gaujas ielas, braucot pa Zemgala gatvi, nogrieztos pa kreisi uz Brīvības gatvi. Tāpat Kuģu iela sastrēgos no Trejādības ielas līdz Akmens tiltām. 7 minūtes pavadīšu šajā posmā. 7 minūtes to vajadzēs, lai tiktu galā arī ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi. Kalnciem iela, posmā no Baložu līdz Dreiliņa ielai 5 minūtes prasīs, savukārt 4 minūtes brauks pa Granīti ielu no Rājumsila līdz Krustpils ielai. Varbūt kāds uz Sāgu brauc tieši šajā brīdī, var noiet garām mūsu oranžē telefonu būdiņē.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
3: Jā, bučas.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laiks.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Eterā Agnese Vasermane. Rīgas Austrumu slimnīcā pirmo reizi ir veikta mazinvazīva procedūra 13 gadus vecam pusaudzim reta labdabīga kaula audzēja osteoīdās osteomas ārstēšanai. Audzējs bija lokalizējies augšstilba kaula kakliņā. Augstas precizitātes datortomogrāfijas kontrolē veiktā procedūra ļāva iznīcināt audzēju caur nelielu dūrienu ādā, izvairoties no plašas ķirurģiskas operācijas un nodrošinot pacientam ātrāku atveseļošanos. Rīgas Stradiņu universitāte būtu gatava uzņemt vairāk medicīnas un mākslinības studentu, lai aizpildītu tukšās vietas darba tirgū. Tā intervijā Latvijas televīzijā sacīja RSU rektors Aigars Pētersons. Viņš sprieda, ka RSU 200 medicīnā un 280 mākslinībās uzņemamo studentu skaits iespējams nav pietiekams. Pagājušajā gadā uz vienu studiju vietu medicīnas programmā pretendēja 6 līdz 8 reflektanti, bet zobārstniecībā 11. Augstskola arī novērojusi, ka saistībā ar reformām veselības aprūpē aizvien mazāk jauno Latvijas speciālistu aizplūst uz ārzemēm. Un Latvijā turpmāk būs iespējama onkoloģisko slimību agrīna diagnostika, izmantojot mākslīgā intelekta un superdatora kapacitāti. Sācis darboties jauns Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes mākslīgā intelekta datu serveris, kas iegādāts ar SIA mikrotīkls atbalstu. Mākslīgā intelekta datu centra infrastruktūra paredzēta ne tikai abu augstskolu pētnieku un studentu, bet arī bērnu slimnīcas Stradiņu universitātes Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta pētnieku un arī industrijas vajadzībām.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Kylie.
1: Viņu fantastiskā versija Common and Plain dziesmai par laimi. Pēc sociālo tīklu informācijas, nu vismaz divi koncerti grupai Kaut Kaila šonedēļ ir, kur ķert viņus rokā. Gan jau kaut pat vairāk. Es tā gribētu pieņemt. Šī varētu būt traka vasara grupai Kaut Kaila. 37 minūtes pār 4. Tēmim palā Kevins Parkers ar Jenny kopā. Jenny remiksā dziesmu Dracula turpinājumā. Tuvojas mums arī biļešu automāts.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsas Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: ar Born of Frustration.
1: 13 minūtes līdz 5:00
0: vakarā. Tu klausies rādījus vai kā braucam laiku. Čau, Anete. Anete, atsūtīju ziņu tikko. Anete raksta Daglava ielā. Un tas arī viss. Es pieņemu, ka tur kaut kas ar satiksmi nav kārtībā. Kā Baltic Maps datos, tajā trakākie augšgalā nerādā šobrīd Daglava iela. Kāds tur ir? Padodiet ziņu. Saiks kādam jaunumam pašmāju mūzikā, kuru var nospēlēt no arī es atgriezies no brīvdienām. Runājies par Jurģi Namei zvejnieku, skatovis vienkārši Namēju. Viņš izlaidz, ka viņš pats saka līdz šim savu personiskāko skaņdarbu. Nāksies atzīties. Dziesma par drosmi pieņemt pārmaiņas, uzticēties dzīvei un atzīt savu patiesību. Namēja stāsta, ka dziesma stāsta par brīdi, kad cilvēks beidz cīnīties pret pārmaiņām. Par brīdi, kad nāks atzīt, ka mainās dzīve, cilvēki mainās, attiecības mainās. Arī mēs paši maināmies. Dziesma tapusi starptautiskā sadarbībā ar autoriem no Amerikas Savienotajām valstīm, Čehijas, Nīderlandes, bet galā līdz galam saslīpējis Kaspar Sansons tepat pie mums. Klausāmies, pirmo reizi rādījus VH braucam laikā. Šis ir Namējs un nāksies atzīties.

0: Cilvēki, labas ziņas, dinozoro, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz dinozoro vai iepērcies dinozoro LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Gorillaz, kopā ar Sparks, dziesmā The Happy Dictator Rio patīk. Šis skaņdarbs. Rio man arī patīk, priekā mums abiem. Tagad dod vārdu Agnesē Vasermanē ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Lietus. Jā, šonakt Latvijas teritorijas sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļa austrumos nesīs spēcīgu lietu, un rīt stipras lietus ir gaidāms jau teritorijas lielākajā daļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīgu virzienu vējš, kas negaisa laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā 16,18 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs.

0: Lietus naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten 5. pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Tuvākajās divās dienās daudz vietu Latvijā ir gaidāms stipras lietus, tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šonakt dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru lietu būs spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemē rietumos, bet rīt dienā visā Latvijā. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums. Lietava sabās dienās visvairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas grūti izbraucamas peļķes, iespējami bojājumi ceļu infrastruktūrā. Visi 4 15. Saeimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā ir bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Gala lēmums par to jāpieņem Saeimai. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus par tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Ankarā šodien sācies NATO samits. Alianses dalībvalstis jau nākušas klajā ar paziņojumiem par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā, tostarp iniciatīvu atvēlēt 40 miljārdus ASV dolāru, lai stiprinātu alianses aizsardzību pret naidīgiem bezpilota lidaparātiem. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte norādījis, ka tiek plānots pastiprināt arī karavīru operatīvās apmācības. Latvija ar Somiju un Norvēģiju NATO samitā parakstīja arī nodomu vēstuli par sadarbību, lai attīstītu jaunas paudzes kāpurķēžu bruņumašīnas Patriot Track X, tā ziņo Latvijas aizsardzības ministrija. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu vienības ir īstenojušas triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, tā ziņo Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī publiskojas video, kuros redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Francijas Nacionālās apvienības bijušajai līderei Marinai Le Penai, kas atzīta par vainīgu viltus darba vietu uzturēšanā Eiropas parlamentā, apelācijas tiesa ir piespriedusi gadu ilgu mājas ārestu, raisot šaubas par viņas kandidēšanu nākamā gada aprīlī paredzētajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Un pasaules kausā futbolā. Šodien astoņdaļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. 9:00 vakarā spēlē Šveice ar Kolumbiju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām 5:00. Nu jau 5 minūtes 5:00 ir pāri. Šeit Radio SVH. Braucam laiks. Atpakaļ pēc nedēļu īsā atvaļinājuma. Kopš šodienas arī atpakaļ šajā Lokas ielas māju studijā. Vakar mēs raidījām visu dienu Agenskalna tirgus. Bija tāds pasākums. Tāpēc arī iespējams Radio SVH televīzijā neredzēja braucam laiku. Bet tagad esam pieslēgušies. Līdz 7:00 šķiet var arī vērot tiešraidi no Radio SVH studijas Virszemes apraidē bez maksas un visur citur, kur var skatīties televīzijas kanālus. Droši līdz 7:00 mēs Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Pavisam drīz biļešu automāts, tajā varēs reģistrēties. Un no visiem, kas reģistrējušies, sveiksim izlozi. Un kāds tiks pie divām biļetēm uz Ivo Fomina koncertu? Augustā numur 22 Saulkrastos. To noteikti nepalaid garām. Pavisam drīz dzirdēsim. Somber jaunāko singlu My Body Isn't Ready. arī Krīsija un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Tie, kas stāstāms 27339933, ir tīpaši kāda satiksmes aktualitāte galvaspilsētā vai ārpus tās. Pēc brīža iemetīšu aci arī sastrēgumu kartē šeit galvaspilsētā, bet tagad turpinām ar The Black Keys. Dziesmu Fever ir 7 minūtes pār 5. Un šis ir braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.
2: Un arī jūs šajā dziesmā bezrūpības pieturā pa Lubāns ielu nebraucām. Lielākais kavējums galvaspilsētā šobrīd 13 minūtes. Rēķina papildus ceļā no Ulbrokas līdz Betonielai ir 11 pāri 5.

0: parte ei. Hits, my body isn't ready. Šeit radies vai kā braucam laikā 16 minūtes pār 5 pievakarē. Ir otrdiena, jūlijas numurs 7. Laiks iestartēt biļešu automātu, kurā tu vari reģistrēties. Varēs jau tu daļ. Un biļešu automātā šodien pieejamas divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Salkrastu brīvdabas estrādē sestdienā 22. augustā.
1: Biļešu automāts.
0: Lai reģistrētos biļešu automātā uz 2733-9933 WhatsApp ir jāraksta pirmkārt, kā sauc tevi, otrkārt, kā sauc cilvēku, kuru tu ņemsi līdzi uz Ivo Fomina koncertu un treškārt, kāpēc tieši šo cilvēku tu ņemsi līdzi un tad no visiem, kas reģistrējušies ar laimes rata palīdzību izlozēsim šīs dienas uzvarētāji. Bet tāpat arī rīt, ceturtdien un piektdien. Pa divām biļetēm biļešu automātā būs pieejams. Kas esi tu? Kas būs tavs līdzgājējs un kāpēc? Sūti uz 2733-9933 un iespējams tiksimies mēs visi Vofomin koncertā bez liekiem vārdiem. Salkrastu brīvdabas estrādē sestdienā 22. augustā 7. vakarā. Latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins dodas koncertu turnijā ar jaunu koncertu programmu, kurā klausītāji sagaida atjaunots grupas sastāvs, arī jaunas dziesmas un enerģisks vizuāli jaudīgs šovs. Un līdzās jaunajiem materiālam izskanēs arī skatītāju iemīļotie un klausītāju arī, protams. Iemīļotie grāvēji, nekas jau nebeidzas, putni bez spārniem un citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas par klausītāju iemīļotiem hitiem. Un šis gads Ivo Fominam īpašs. Ivo Fomins nominēts jaunajai mūzikas balvai Gamma, kā viens no aizvadītā gada labākajiem rokmūziķiem Latvijā. Nominācija apliecina gan radošo briedumu, gan stabilo vietu Latvijas rokmūzikā. Un kā Ivo pats saka bez liekiem vārdiem, tas ir koncerts ar īstu roka enerģiju un jaudīgām emocijām. Un ja tu vēlies uz to doties, reģistrējies biļešu automātā tieši tagad, saki, kā sauc tevi, kā sauc līdzgājēju un kāpēc tas cilvēks ir tavs līdzgājējs. 2733-99-33 Gaidu ziņu no tevis un turpinājumā klausāmies Chloe Slateri ar Southern Youth ir gandrīz precīzi 20 minūtes pār 5. Šis ir braucam laik.

0: esam laiks ar Aleksi Vilciņu. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
9: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

0: are the worst.
1: Ir Glasgow's dziedātājs.
0: Lūsijas Fairfulas projekta Lucia and the Best Boys.
1: Jaunākais singles no viņas gadāmā otrā albuma Picking Petals. Pašās jūlija beigās, 31. jūlijā, šis albums nāks klajā. Šī dziesma atradusi mājas tajā. Pusstundiņ vēl līdz 6. vakarā. Pēc brīža izlozēsim visus, kas... Nē, nu tā tad vienu izlozēsim. No visiem, kas reģistrējušies biļešu automātā, kādam uzdāvināšu divas biļetes uz Ivo Fomina.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Visgrūtāk galvaspilsētā šobrīd iet uz Viskaļu ielas. 10 minūtes papildus ceļā jārēķina posmā no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. 9 minūtes jārēķina uz Lubānas ielas, lai tiktu no Betona ielas līdz Dreiliņu aplim. Tāpat 8 minūtes aizņems, 9,5 minūtes aizņems Bauskas ielas posmas no Bukājuša līdz Ziepniekkalna ielai. Lai ar salu tiltu tiktu galā tur 9 minūtes, rēķinies, ka pavadīsi braucot no Lucavsalas līdz Telcielai. Un 8 minūtes papildus ceļā rēķinu Senču ielas no Miera ielas līdz Brīvības ielai šajā posmā. 7,5 minūtes uz Krišjāņu Valdemāra ielas. Rēķina klāt no Ķīpsalas līdz Slokas ielai. Tāpat gandrīz 9 minūtes aizņems Gustava Zemgala gatve, posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Pavisam drīz izlozējam Ivo Fomina biļetes. Karolīna Polačēka ar So Hot You're Hurting My Feelings vēl pirms tam.
3: Precīza laika paziņojums kopā ar E-Leasings. E-Leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
4: Pareizs laiks – 17:31 minūte.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: citi. Pastāstījuši, kā sauc jūs, kā sauc līdzgājēju un kāpēc šis cilvēks ir līdzgājējis. Tāds bija tas uzdevums, lai reģistrētos biļešu automātā. To daļu no visiem, kas atsūtījuši ziņas, veiksim arī izlozi. Un kādam uzdāvināšu divas biļetes no biļešu automāta, svaigi silti drukātas, uz Ivo Fomīnā koncertu bez liekiem vārdiem. Notiks tas Salkrastu brīvdabas estrādē, sestdien 22. augustā, 7. vakarā. Es domāju, ka nav ko vēl garumā. Griežam laimes ratu un tūdaļ visu noskaidrosim. Un uz Ivo Fomīnu koncertu dosies... Diāna! Diāna, kura līdzi ņems vīru Valēriju. Jo Ivo Fomina dziesma, tu man esi viss, ir mūsu kāzu dejas dziesma. Tieši augustā esot arī kāzu jubileja. Diāna un Valērija, sveicu jūs jau priekšlaicīgi. Par biļetēm mēs ar jums sazināsimies un viss būs kārtībā. Pārējiem atgādinu, ka biļešu automāts arī rīt trešdienā, arī ceturtdienā un arī piektdienā šeit braucam laikā. Bet tagad 36. pār 5. laiks tehnoloģiju aktualitātēm.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Par tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikuli. Baltijas aizsardzības, drošības un noturības jomā strādājošie jaunu uzņēmumi pērn piesaistījuši 104 miljonus eiro, tā liecina jaunākais Baltijas zinātņu ietilpīgo tehnoloģiju pārskats, kurā secināts, ka Igaunija pašlaik Baltijas aizsardzības tehnoloģiju sektorā ieņem vadošo lomu. Šajā valstī strādājošie uzņēmumi īstenojuši 63% no visām finansēšanas kārtām un saņēmuši 87% nozarē piesaistītā kapitāla, tā vēsta Delfi. Atšķirība starp valstīm gan pakāpeniski rūk, jo arī Lietuvā un Latvijā strauji attīstās šī joma. Visstraujāk augošās aizsardzības tehnoloģiju apakšnozars pēc publiski izziņotā finansējuma ir robotika un drošības tehnoloģijas. Savukārt analīze nozargriezumā atklāja izteiktu tā dēvētā divējāda lietojuma tendenci enerģētikas un transporta nozarēs koncentrēta augstākā uzņēmuma vērtība, jo tajās arvien ciešāk saplūst komerciālais un militārais pielietojums. Eiropas mērogā Baltijas valstis ieņem salīdzinoši augstas pozīcijas aizsardzības tehnoloģiju finansējuma piesaistē saskaņā ar Dellrum. Datiem Igaunija ieņem 7. vietu, Lietuva 16., bet Latvija 21. vietu Eiropā. Valsts kancelē iesniegus rīkojumu projektu, kas paredz piešķirt centrālajai vēlēšanu komisijai finansējumu vairāk nekā 83 tūkstoši eiro apmērā, lai nodrošinātu vēlēšanu platformas izstrādes darbu pabeigšanas uzraudzību un kontroli. Finansējumu paredzēts piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un vēl turpinās hakera aktivitātes Latvijas kibertelpā uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situācija plānots risināt šonedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Tas bija tehnoloģiju aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: savu izraušanās singlu, tā to varētu saukt. Dziesma Boston, 14 minūtes pirms 6. Līdz 7. vēl es kopā ar tevi šeit Radio SVH braucam laikā. Esiet sveicināti!
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgran.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvic, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Braucam laiks.

0: Nothing But Thieves un Evolution 8 minūtēs pirms 6. Agrim kā parasti patīk. Agri prieks, ka esi uzrādies vai haviņiem. Šeit braucam laiks vēl līdz 7 kopā ar tevi. Šodien Gāvas pilsētā, vismaz tagad, bišķiņ pirms 6. Satiksmi bišķiņ sarežģīti izskatās, ka Bauskas iela, lai tiktu no Bukājuša ielas līdz Ziepniekalna ielai, 14 minūtes papildus ir jārēķina. Arī 12,5 minūtes ilgākā parasta celtilds prasīs no Lucavsals līdz Telci ielai, lai aizbraukt. Čekurkalna pirmā līnija arī sastrāgos no 5. Čārslīnijas līdz Viskaļa ielai, 10 minūtes pavadīšu šajā posmā. Un Latgales ielas pagrieziens uz Slāvu ielu, lai ar to tiktu galā 10,5 minūtes. Tev būs vajadzīgas, pavisam drīz grupā alējies ar dziesmu Baiļu nav. Pašā stundas beigās uzreiz pēc šī.
1: Šis ir Braucam laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latgadīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latgadīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. Jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērķi.

0: Pala Jas ar bailu nav. Šīs stundas pēdējā minūtē šeit rādies VH braucam laikā. Sveiciens visiem māju braucējiem, nu gan, ja esi darba aizsēdējies. Vajadzētu tā kā skatīties uz māju pusi, vai vismaz uz savu punkta B pusi. Šī vakara braucienā, ja tev kāds interesants punkts B, jeb šī vakara galamērķis. Par to pastāst arī citiem, 2733-9933. Es zinu, ka daudziem šodien punkts B ir ladī-dādī dārza svētki Meža parka zaļajā teātrī. Tur visi tiksimies pēc braucam laikam. Tagad dod vārdu Agnesai Vasermanai ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit rādījies VH.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīgi virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16-19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ankarā, Turcijā šodien sācies divu dienu NATO samits. Alianses dalībvalstis jau paziņojušas par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā. Pastiprinās arī karavīru operatīvās apmācības, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukrainas kaujās rūdītie bruņotie spēki stiprinātu NATO aizsardzības spējas, aicinot uzņemt Ukrainu Ziemeļ-Atlantijas līguma organizācijā.
1: We have also discussed Patriot production licenses with our American partners and I ask you to support our efforts to make this happen.
0: Zelenskis norādīja, ka ASV pašlaik nespēja saražot gana daudz raķešu sistēmām Patriot un aicināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vašingtonu, lai tā atļautu Ukrainai pašai ražot šīs raķetes. Viņš arī mudināja Eiropas valstis sadarboties ar Ukrainu, lai izstrādātu savu lētāku šo tehnoloģiju versiju. Uz NATO samitu Ankarā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš atkārtoti paziņoja, ka esot ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu. Latvijā valdība ir atbalstījusi satiksmes ministrijas priekšlikumu atļaut dzelzceļa projekta Rail Baltica projektā paredzēto finansējumu ieguldīt augstsprieguma tīklām piedarošās apakšstacijas Iecava RB Iecava 2 izbūvē. Projektēšanai un izbūvei piešķirti 4 miljoni eiro bez PVN. Visi četri 15. Saimes deputāta amata kandidāti Oskars Bābris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūk dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā esot bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Valdība šodien atbalsta arī likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Pasaules kausā futbolā šodien astotdaļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, 9:00 vakarā spēlēs Šveice ar Kolumbiju. Un tuvākajās divās dienās daudz viet Latvijā ir gaidāms stiprs lietus brīdina vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šonakt dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru lietu un vēju būs spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemē rietumos, bet rīt dienā visā Latvijā. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums. Lietava sabās dienās visvairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes, iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija 3A.
5: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Paldies, Agnesei, par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH. Tu klausies braucam laiku. Vēl pēdējo stundu līdz 7:00 mēs Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Brauksim mājās. Brauksim mājās līdzjūtības tiem, kas uz Liepājas ielas posmā no Mārupas līdz atpūtas ielai 15 minūtes. Lai šo posmiņu aizvadītu savukārt, lai ar Latgales ielas pagriezienu uz Slāvu ielu, tiktu galā 12 minūtes tev vajadzēs. Pārējie nav nekur tādi 11 minūtnieki. Tā vismaz pēc Baltika Maps datiem. Lūk, 2733993933, ja tev kas ziņojams arī satiksmes sakarā, to droši var darīt WhatsAppā. Billie Eilish ar Birds of a Feather. Šajā stundā skanēs Radio SVH braucam laikā. Salīdzinoši drīz arī medību lauki. Ar nomodā jau pāris dienas no medību lauku debijas albuma Ekspedīcija. Bet tagad...
4: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
5: Pīters Gabriels no diskuskapja. Šajā brīdī Radio SVH ar tiesmu Steam. Ir gandrīz 8 minūtes pār 6.

0: Gabriels. No, es varu kādu disku skapjāt šī stundas sākumā braucam laikā. Tāds esmu Steve. Tvaikojam tālāk, līdz septiņiem. Tad cerams būs nonācis savā punktā B vai gala punktā šajā otrdienā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Hei, čau! Te medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos. Es

ka nevienam šobrīd nav tā kā dies. Medī blauki nomadā jau pāris dienas. Mēs turpinām ar indie rock trijotni Styrofoam Vidos. Viņiem 18. jūnijā trešais albums Annie River iznāca un tajā šī dziesma. Dziesma Pearls turpinājumā. Tā mūziķi, kas satikās pirms 10 gadiem strādājot vienā kafejnīcā. Un tagad kopā muzicē šādi.

0: Pearls, precīzi 20 minūtes pār 6 vakarā, pēdējās 40 braucam laika minūtes. Kur tika pa 40 minūtēm nevar aizbraukt? Manis jau stundas sākumā solītā Billie Eilish ar Birds of a Feather. Klausīsimies viņu jau pavisam drīz.
1: Radio SVH. Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
9: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilīts salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: klausies Radio SVH.
1: Braucam laiks, Aleks Vilciņš tiešraidē. No Slokas ielas 65. Uz mūsu ielas arī Artis.
2: Slokas iela, nezinu, kāpēc gandrīz vai stāv uz vietas. Varbūt kāda avārija, nezinu.
1: Ņemam vērā, braucam uzmanīgi. Par pārējām galvaspilsētas ielām un karstajiem punktiem. Pastāstīšu tev to daļu, skatāmies sastrēgumu kartē.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Nu, man te rādās, ka krasta ielā vistrakāk. Posms no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam 8,5 minūtes papildus ceļā jārēķina tur. Lai ar salu tiltu tiktu galā no Lucavsalas puses, braucot Stelci ielu, 8,5 minūtes tev vajadzēs. 6,5 minūtes papildus ceļā rēķina uz Kalpaka bulvāra no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Jā, Krusta baznīcas iela arī sastrēgusi. 6 minūtes papildus posmā no Viskaļa līdz Bārspils ielai rēķini. Un Kārļa Ulmaņa gatve arī no Vācijas ielas līdz Vienības gatvei 6 minūtes papildus ceļā. 5,5 minūtes papildus Juglā uz Malienas ielas, no Veldras ielas līdz Juglas ielai šajā posmā. Un 5,5 minūtes arī uz Kuldīgas ielas rēķina no Griezes ielas līdz Musējai, līdz Slokas ielai Republika un Strelnieks turpinājumā. 28 minūtes pār sešiem. Licky Lee un Sick of Love uzreiz pēc tam. Otrdien, 7. jūlija braucam laiks ir gaisā.

0: Zviedru muziķi Lija Sick of Love. Radies VH.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Šovakar kārtīgi iesācies, ja no 2004 ir arī Ladī Dādī festivāls, jau dārza svētki Meža parka zaļajā teātrī. Pēc programmas šobrīd uz skatuves būtu tikko jābūt uzkāpušiem grupai Bēdu brāļi. Pēc tam 2008 Pia Fraus igauņu grupa un 2010 vakarā Jens Lekmans, viens no, nu varētu teikt, headlineriem šajos dārza svētkos. Un Jens Lekman klausāmies arī turpinājumā ar How We Met the Long Version. Ja tu gribi dzirdēt šo dzīvējā, tu vēl to visu mierīgi vari paspēt noorganizēt. 9.30 uz Jensu Lekmanu arī tiekamies.

0: Radio SVH, braucamlaiks. Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
0: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā vai ar 220 LV.
0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 10 minūtes šajā stundā atlikušas. Braucam laiks. Tūdaļ būs pietuvojies savai finišu taisnēji. Šīs stundas beigās vēl jums atstāšu Hozier, Nature Young, kā arī Declan McKenna 17. Gada. Skaņdarbu The Kids Don't Wanna Come Home. Es jums atvedos līdz rītdienai. Rīt 15.00 atkal tiekamies. Trešdienas 8. Jūlija braucam laikā. Šovakar visi tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī. Dārza svētkos ladī-dadī. Lai jums fantastisks otrdienas vakars. Velciet lietus jakas. Un tiekamies rīt. Paldies par klausīšanos. Visu labo tā.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
6: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: chciałam. Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:24.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ātru savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 €. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 €. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
5: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
6: Zīnet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv
6: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē radio. SVH.

0: dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Rely Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra. Signetbanka.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
6: Tas ir viņš!
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
8: Salga.
9: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
10: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Te runā Vairīs Freiberg. Nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
14: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gergensons.
15: Es esmu Gidons Krēmēs.
16: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fomins.
17: Mani sauc Ernests Gulbis, un tu klausies Radio SVH.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva. Plaukta.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris – projekts.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 €. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā, pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra, Signetbanka.
4: Just cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV!
5: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Zīnet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.